as die twyfel inskop. Wys hier die rigting en tel my weer reg op. Stuur my weg op my pad.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Kaapstad veroordeel vandalisme van infrastruktuur op Prinsesvlei roete en Suid-Afrika se eerste nasionale wetenskapmaand bekendgestel.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Stad Kaapstad vra inwoners vir inligting nadat infrastruktuur op die Prinsesvlei roete slegs 3 weke na die amptelike opening gevandaliseer is. 'N Groep verdagtes het die houtplanke van een van die voetgangerbrug op die 4,23 km lange staproete verwyder. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum, sê die stad het 10,2 miljoen rand belê in die sirkelroete en werk in vennootskap met Prinsesvlei Forum en plaaslike gemeenskappe. Die adjunkt minister vir wetenskap en tegnologie, Nomalukela Gina, het Suid-Afrika se eerste nasionale wetenskapmaand amptelik bekendgestel by die Vaal Universiteit van Tegnologie in Sebokeng. Dit is die begin van 'n maandlange nasionale program wat Nasionale Wetenskapweek vervang as die land se vlaggenskap wetenskapbetrokkenheidsinisiatief. Die adjunkt minister sê die program is daarop gemik om wetenskaplike geletterdheid te bevorder en groter openbare deelname aan wetenskap en tegnologie aan te moedig. En president Donald Trump het Saterdag die 250ste herdenking van die Verenigde State gevier met 'n toespraak in verkiesingsstyl by die National Mall in Washington. Nadat die toespraak vir 2 ure deur 'n storm vertraag is, het Trump 'n beroep op patriotisme gedoen, gemeng met skerp aanvalle op vermeende ideologiese bedreigings tuis en in die buiteland. Presidente het voorheen gewoonlik optredes by 4 Julie vieringe vermy, maar onder Trump het die lyn tussen amptelike herdenking en verkiesingspolitiek vervaag. Afgesien van 'n soortgelyke toespraak in 2019, het geen Amerikaanse president sedert 1951 'n toespraak op 4 Julie by die Mall gelewer nie. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Kaapstad veroordeel vandalisme van infrastruktuur op Prinsesvlei roete. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd sê jylle gaan sê, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
0: Be okay, weather.
4: Goeiemôre, welkom by die BOK Breakfast. Dit is so 4 minute na 5 in die môre hier so op jou gunsteling radiostasie. Kom ons weer vinnig loer wat is aan die gang met die weer op hierdie 6de dag.
1: When did that happen?
4: 6de dag van die tweede deel van die jaar. Kom ons begin met koud, met miskolle vanoggend en 'n ligte suidelike wind. Dit word sonnig teen vanmiddag se kant, bring vir jou lekker temperature saam met dit. Daai temperature gaan opgaan na 19 grade in die stad, 20 vir die Parel, maar eers vanoggend gaan dit bietjie koud wees, dis 6. Wanneer jy wakker word vanoggend in die Parel, dan gaan dit opgaan na 20. Brackenfell is op 19, in Worcester is dit 20 grade en in Mamesbury is dit 20. Langebaan 18 vir jou, Redingreis is op 22. En dan Klein William 23 en 23 grade ook in Vredendal. Sutherland minus 2 op na 17 en dan Hermanus 19 grade vir jou. Die Suid-Kaap, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 19 en 20 en Oos-London, Port Elizabeth is op 21, in Gauteng, Pretoria 20 van 4 af vanoggend, is 3 vanoggend in Johannesburg, gaan het opgaan na 19. In Bombela is het 21, in Bloemfontein is dit 19 grade vir vandag, en in Durban 22. Kimberley is op 22, en Uppington 25 grade is Londen, jy is op 21 van 3 af vanmorgen. Dis dit, wat die weer aan betref van nou, ons sal vir jou nog weer hee, om het my oorblij is net om vir jou te sê, dat die son opkom om 9 minute voor 8 vanmorgen.
1: Ek het 41 grade daar so in Dubai vir oogend op van 28 af en ten woensdag gaan draai dit by 42. Och, op van 29 af. Abu Dhabi, goeiemorgen, 38 by julle, is 'n bietjie koeler later die week, 37, maar dis maar die gemiddeld. Jesse Wimpie het ons koud gekry in die woud saad vanoggend.
4: Ek kan dink jou.
1: Ek het in my lewe, ek kan nie onthou wanneer laas ek so koud gekry het.
4: Ja.
1: Daar weet jy so bietjie wil begin huil van koue.
4: Ja. Ek het daar nie die rest van die week vir jou vertel nie, omdat ek nie hier is nie. Maar, kom ek vertel jou in elk geval, dis 21. 21 morgen, 21
1: Beautiful.
4: Woensdag en 21 grade ook donderdag.
1: Dankie, ek vat het.
4: So, daar is hy lekker weer wat op jou wacht vir die rest van hierdie week.
1: Lekker Gautengse week wil jy heen gaan?
4: Ek weet nie, ek dink ek is te bang om te kyk.
1: Ek kan ek stond in die pak het iets warm in.
4: Ja, as koud in die oggend is maar wat het is en dan, dan word het maar min of meer die sel as wat het hier in die dag is. 6 minuut en half 5 in die morgen, baie dinge aan die gang, julle, daar is verskrikkelike goeie sokker op die oomblik, een van die beste sokkerwedstryde, hulle sê van die wereldbeker tot dusver van jaar, en een van die kommentator het dit beskryf as one of the all-time great World Cup soccer games, is aan die gang tussen Engeland en Mexico op die oomblik, daar in Mexico, en die telling is 3-2 in die guns van Engeland, toe ek geruit was daar net een strafdoel gewees vir Mexico, om die telling 3-2 te maak, ek weet nie of het nou al, het moet seker nou nabij aan die einde wees,
1: ek krijg dit nou nie, dit sal het al reeds klaar is,
4: ek kan vir jou vannig loer,
1: loer ga daar, want ek krijg nou glad nie dit,
4: kom ons kyk, ga vir jou genoemd, net refresh, want er is 6 op by my, en dis nog live, round of 16, Mexico, England, die game is voorbij, en dit is gebeend door Engeland 3. Wat ander groote gisteravond was Noorwee teen Brazil, bye Brazil.
1: Jene, kan jy dit glo?
4: Brazil uit die wereldbeker uit, geboender door Erling Haaland, hy het 2 doele aangeteken, al 2 die doele, vir Noorwee aangeteken, 2-1 teen Brazil, en dan die ander groote, Kylian Mbappe het weer eens gestraik, vir Frankrijk teen Paraguay 1-0, wat die Franse deurgedring het, so, dis Frankrijk teen Marokko, in die kwart eindstrijd.
1: En groot dinge daar by Wimbledon ook, die nummer 1 gekeerde Sabalenka, gister uitgeskakel deur Naomi Osaka, wat niemand een kans voor gegeet nie, en sy het letterlik die baan afgestof met Sabalenka.
4: Wel, daar het jy dit. Ok, dis dit wat ons weer het nou. Ons sal vir jou nog nie sê soos ons aangaan, verkeer soos ons aangaan. Blijf geskakel hier by ons 8 minuut oor 5.

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Om kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Okay, traffic.
4: Eerste einde van die oggend, dit is jou verkeersnuusbulletin hier op Bok Radio. So kom ons weer vinnig loer wat aangaan verkeer gewys. As ek so by die venster uitloer, Marisa, daar is nie eintlik veel. Ek wil nie sê daar gaan dadels aan nie, maar daar is nie veel wat aangaan nie.
5: Kom ons kyk gou wat sê die amptelike verslag vir ons en dan vat ons dit van daar af. Op hierdie stadium sê hulle daar is kabels gesteel en dit is by Jan Smits en Tuffel, maar nog geen verdere inligting rondom dit nie. En kom ons kyk liefste, hoe lank het jou gaan vat om vanoggend by die werk te kom? Dis inligting wat ons mee kan werk. Van Cape Gate af stad toe gaan dit jou nou 25 minute vat van die Parel af 43. Van Somerset West aan 35, van Mamesbury na die stad 47, van Mamesbury af Stellenbosch toe 50. Van Tuibelview af sommer net om die draai, 21 minute, van Visokamstad toe 31, en van Abu Dhabi na Dubai, 'n voorspelbare uur en 19 minute.
4: Dit het?
5: Ja, sou het eenvoudig volg.
4: Alrighty, dis al wat vir ons tyd het op die oomblik, wat jou verkeersnuusbulletins aanbetref, ons sal vir jou nog verkeer hê, en Marisa sal vir jou sê, hoe laat, of hoe lang gaan jy vat om waar uit te kom. Voordat ons by dit alles kom, het ons vir jou lekker triple play wat jou gaan vat na die sportnuusbulletin toe. Seker gaan jy vertel van al die sokker en al die dinge wat aan
5: gaan het. Rugby.
4: Die rugby wat ek kyk vir die Springbokke.
5: Lekker game.
4: Die All Blacks wat gewen het teen Frankryk en paar ander verrassings gewees. Daar was 'n verrassingkie of twee. Ons gaan daarna kyk ook vir jou. Ierland wat te sterk was vir Australië, maar net, ek het gedink daai game gaan baie verder vir die Ure gaan, maar dan was daar ander games ook, daar was Japan en Skotland wat in actie was wat ver gewen het, maar ek seker Johan Ferreira het alles reg vir jou, so stick around, is alles op pad vir jou. Die sokker, wat een game tussen Noorwee en Brazil, 2-1 vir Noorwee, of 2 vir Erling Haaland en 1 vir Brazil. En as jy al ooit gesien het, is een nasie in rou,
5: ja.
4: Dan is het Brazil vandag.
5: En dan bykie later vir oggend gees vir jou motiveringsboodskap. Vir oggend focus ons op wat maak jy met inligting wat jou omkant gevang.

0: Be okay, sport. Be okay, sport. Van bestuursgenote hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenoot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.

0: Natief. Dit bring ons by 5:30 en dit beteken dit is tyd vir jou sportnuus bulletin. Goeiemôre Johan Ferreira.
1: Goeie Wimpie Marisa en aan al ons luisteraars, dit is sporttyd en ons begin met die nasieskampioenskap van die afgelope naweek waar die Springbokke Engeland gemaklik geklop het. 45-21 Suid-Afrika se 4de wen in 'n ry teen Engeland. Die eerste in Suid-Afrika sedert 16 Junie 2018 waar ons in Bloemfontein gewen het. Ons meeste punte teen Engeland sedert ons 55-22 oorwinning by Loftus-Versveld in 2007 en ons sien uit na 'n besige internasionale jaar waar Suid-Afrika op 'n gepaste wyse teen Engeland begin het. Nieu-Seeland het Frankryk geklop 34-32. Nieu-Seeland hou die Dave Gallagher trofee vir 'n rekord 14de keer. Australië het verloor teen Ierland, dis Ierland se 6de wen in 'n ry teen Australië en Ierland hou dan die Lansdowne beker. Argentinië het teen Skotland vasgeval, dit is Suid-Afrika se volgende opponent Skotland en die telling daar was 47-38. 'n Wen vir Wallis teen Fiji, Japan wat Italië geklop het 27-10. Die volgende wedstryde is Nieu-Seeland teen Italië, Australië teen Frankryk, Japan teen Ierland, Fiji teen Engeland, Suid-Afrika teen Skotland en Argentinië teen Wallis. Formule 1 se Britse partytjie is bederf deur Ferrari en Charles Leclerc. Was Ferrari 1 en 3 met Lewis Hamilton wat 'n derde plek behaal het en in die middel van die twee Ferrari manne was George Russell vir Mercedes. Kimi Antonelli is steeds sy algehele voorloper met 179, gevolg deur Russell met 154 en Hamilton 147. Die gaping tussen nommer 2 en 3 is net 7 punte. Mercedes is in beheer van die vervaardigerskampioenskap, maar Ferrari is so geleidelik besig om elke keer bietjie punte by hulle weg te vat en die druk te hou. Kom ons kyk na die nuus rondom die FIFA Wêreldbeker toernooi. Die ronde van 16 is tans aan die gang. Kanada het teen Marokko verloor 3-0, wen vir Afrika. Paraguay wat teen Frankryk verloor het, Frankryk steeds die gunsteling met 'n 1-0 wen vir hulle. Brasilië het verloor teen Noorwe, Erling Haaland met 2 doele vir Noorwe en Engeland het so kort rukkie gelede teen Mexiko gewen 3-2. So ons het Kanada en Mexiko verloor, twee van die 3 gasheer lande is uitgeskakel.

0: Motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage deur Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage deur Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage deur Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Be okay, traffic.
3: Be okay, traffic.
4: Dit is tyd vir die jongste wat die verkeersnuus aanbetref, so Bokradio, dis 5:43, 17 minute voor 6
5: in die oggend.
4: Kom ons kyk gou vir jou wat aangaan op die paai.
5: Goeiemôre julle, net vir julle goeie nuus gee. Gisterand se ongeluk daarso by die De Tooys Kloof pas is intussen opgeruim, so die pas is weer oop. Dit was vir 'n lang tyd gisterand gesluit na 'n swaar motorvoertuig ongeluk. Verder help ons jou om op hierdie maandag betyds by die werk te kom. Ons weet daar is baie mense wat met vakantie is, maar steeds die res van ons het nog ons pligte, ne? Van Cape Gate af stad toe op hierdie stadium 42 minute, 1 uur en 17, vanaf die Parel stad toe, van Somerset West af, 1 uur en 10 minute. Van Mamasbury af stad toe 55 en van Mamasbury af Stellenbosch toe min of meer dieselfde. Goeiemôre almal in Vishoek, as jy vanoggend met stad toe ry, dan moet jy maar nou begin jou goedjies inpak want dit gaan jou so naby aan 40 minute vat om vanoggend daar te kom. Abu Dhabi na Dubai kan ons voorspel is 1 uur en 20 minute.
4: Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeersnuus aan betref. Kom ons motiveer jou. Ek kan nie wel gehoor nie.
5: So, ek het nou so 'n bietjie gaan kyk dit baie keer oor 'n naweek, veral wanneer ek kom by sport en jy sosialiseer so 'n bietjie en so aan, dan gebeur daar soms dinge wat vir jou totaal en al onkant vang. Jy kry inligting, jou span verloor, daar's upsetting goed wat gebeur en dan is dit nie nuwe inligting wat jou totaal en al uit die bloute uittref. En dan baie keer verander dit jou dag en dit gebeur net met een gesprek, een oproep, een e-pos, een program, een sin. En skielik sit jy met inligting waarvoor jy net nie gereed was nie. Nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie, nie omdat jy dit veroorsaak het nie, maar omdat die lewe soms nuus bring waarvoor niemand kan voorberei nie. En nou sit dit in jou kop. Jy kan dit nie onthoor nie, is daar so woord soos dit, Wimpie? Jy kan dit nie ignoreer nie, jy kan dit nie onthoor nie. Dit volg jou werk toe, dit reis saam met jou huis toe, dit lewe in jou kop. Dit lê langs jou in die bed wanneer jy probeer slaap, dit sit langs jou terwyl jy werk. En die versoeking is dan altyd om dadelik op te tree, om alles uit te werk, om 10 stappe vooruit te dink, om elke moontlike uitkoms te probeer beheer. Maar die waarheid is, jy het pas nuwe inligting gekry. Jy het nog nie die hele storie nie, jy het nog nie al die inligting nie. Moenie toelaat dat een stukkie inligting onmiddellik die einde van die hele verhaal word nie. Gee jouself tyd, tyd om te verwerk, tyd om die feite van die vrese te onderskei, tyd om te besluit wat jou volgende stap is. Want daar's 'n groot verskil tussen ek het nuwe inligting en ek weet presies hoe om dit te hanteer. Daai twee goed is nie dieselfde nie. So jy het dalk gekies om hierdie nuus te ontvang vandag of vir die naweekie, maar jy kan kies wat jy volgende doen. En moenie dat een oomblik van skok jou hele toekoms skryf nie. Vat asem, verwerk dit en onthou, jy het nuwe inligting gekry, maar dis nie die finale hoofstuk nie.
4: Korrek. Dit is my parody. Okay, awesome. 5:46, môre dan gee ons vir jou nog. Ek sien môre hierdie so môre sin is nie gemik om.
5: Ek sien jou bel. Dis om jou sê hoe jou dag gaan loop, hoor.
4: So van môre gepraat, ons het so 'n bietjie Stefan kom so 'n bietjie instaan vir my. En hy en Marisa gaan vir jou company hou in die BOK breakfast show. En die rede daarvoor is dat ek so 'n bietjie uitstedig gaan wees. Mm. Ek is so 'n bietjie ek soos wat jy nou kan dink die afgelope paar maande het ek nie veel gewerk nie. En wel ek sal nie sê ek het nie veel gewerk nie, maar daar was werk was 'n bietjie op die agtergrond vir 'n rukkie.
5: Jy nogal besig gelyk vir my.
4: En nou moet dit op die voorgrond kom.
5: Jy dink.
4: So ek is op pad Johannesburg toe om 'n paar dinge te gaan afhandel met Kiepmoor, met CTC en met
5: okay.
4: ander dinge.
5: So, van allemaal behoor.
4: Ja. As ek terugkom is dit hooplik met baie nuus en dan kan ons heel wat dinge vorentoe vat en vorentoe neem en 'n klomp dinge in plek beginne sit en beginne prepare en regmaak vir baie opwindende dinge wat wag, nie net op Bok Radio nie, maar ook op Bok TV en wat wag op konserte en allerhande goed wat in die pipeline is. Iemand by kom sien so in die afgelope week wat hulle wil 'n local country show doen en gevra of ons sal of Bok Radio sal partner in dit en ek het dit vir die direksie gevra, die direksie het ingestem en hulle het gesê, yes, kom ons doen dit.
5: Nou sien, dis dan bijvoorbeeld nieuwe inlichting vir my, wat my bietjie onkant vang,
4: ja.
5: maar ek sien uit om te hoor wat dit is.
4: ja.
5: Dis nog nie die hele hoofstuk nie.
4: Ja, so kyk uit vir local plaaslike country show, baie binnekort.
5: Ek gaan.
4: En ons weet toch net nie waar nie, hulle, maar die organiseerders, ons klomp ouens wat het organiseer in die agtergrond, en hulle kom 'n ding voorlee aan ons, baie excited daaroor. Want ons wil toch ook plaaslike country musiek 'n kans gee.
5: Tuurlijk.
4: Dit is, en daar is nie, as jy nou rarig dink, as jy nou 'n budding artist is, en jy is iemand wat nie, wat rarig waar talent het, en waar en wat genre sal jy jouself in begeef? Die Afrikaanse mark is so oorgepopulariseer, en daar is soveel mense wat Afrikaans doen.
5: En so baie dinge wat dieselfde klink.
4: Ja, helaas. Engels op hierdie stadium, dit is so, it does not exist.
5: Nogal waar, ne?
4: En wat los dit? Dit los die country muziek maar waarwijd ook.
5: Ja.
4: So as jy dink die aans wat country muziek doen, Tommy is al hoe oud is Tommy, en daar kom 'n tyd wat die ouer generasie moet oorgee vir die nuwe generasie. So wie is daar
5: wat
4: hulle hande gaan opsteek en sê, okay, ons is die ouens wat country musiek in Suid-Afrika gaan verder vorentoe vat. En as jy kyk, as jy gewonder het, is daar 'n country musiek mark in Suid-Afrika, dan kan ek vir jou onomwonde sê, ja, daar is.
5: En 'n behoefte, meer soos 'n mark.
4: Daar is 'n mark en daar is 'n behoefte. Ja. So, wie is die ouens wat is gonna step up en sê, okay, weet jy wat, hier is ons. Ons is country, ons is authentic country en dit is wat ons wil doen en dit is ons plekkie in die mark en dit is waarvoor ons gaan. En ek dink daar is 'n reëse gaping van dit, so daar is vir jou bietjie pit kos.
5: Nou moet jy onthou na, iemand soos Tommy, ek gesels nou die aand met hom, want daar sit die einde aan sy kreativiteit en sy harde werk nie. Hy is voortdurend besig om homself toepaslik te maak vir die huidige mark. Hy probeer die hele tyd maniere vind wat hy daar buite kan wees, mense kan vermaak, as Tommy Dell en hoe hy Bok Radio kan konnekteer daarmee. En hy kom na ons toe met die voorstelle, en hy sê vir my, ek kan nie by die huis sit nie, ek het geleenthede nodig, en ek skep geleenthede, want ek wil by die mense wees, ek wil vir mense sing, ek wil met mense kommunikeer. En die behoefte, weet ek nie hoe jy dit vir iemand anders kweek nie. Dis asof om Tommy gebore is daarmee en hy hardwerkendheid en hy professionaliteit wat hy het. Dis hoe jy 'n loopbaan het tot in jou 80ste.
4: Ja, en dit is commitment, Marius.
5: Ja,
4: dit vat commitment. Dit is wat dit is. Dit is commitment, dit vat commitment, dit vat baie dinge om te kan doen en jy moet regtig waar committed wees. Jy
5: en
4: moet
5: onbaatsigtig wees.
4: Ja. Ja, jy moet committed wees. Ok, dis dit. Sal ons vir jou muziek maak om jou in die nuus in te vat? Dis my vrydag sal.
5: Op 'n maandag.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Madlanga kommissie geprys vir voortsetting van hul werk en rouklaars dreunsing dood vir Amerika en dood vir Israel.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die Activist and Citizens Forum het die Madlanga-kommissie geprys vir die voortsetting van hul werk sonder die polisie se misdaadintelligensiehoof Feroz Khan. Khan het lewensgevaarlike beserings opgedoen toe hy verlede week in Houghton, Johannesburg geskiet is. Forum woordvoerder Dennis Bloem sê bewyse van Khan se toestelle wat deur bewysleier Adila Hassim vir die kommissie beskikbaar gestel is, veroorsaak waarskynlik slapelose nagte vir Khan en sy vriende. Hy sê met vooraanstaande politici wat daarby betrek word, kan meer skokke verwag word.
3: We don't have any doubt that the Madlanga Commission will soon expose where General Khan's money comes from. Activists and Citizens Forum want to see all corrupt police officers, corrupt politicians and government officials in orange uniform.
2: Gautengse LIR vir Finansies, Nkululeko Dunga, sê die provinsiese munisipale audituitkomste het agteruitgegaan met slegs 2 van die 11 munisipaliteite wat skoon audits in die 2024-25 boekjaar behaal het. Reg oor die provinsie het munisipaliteite 14,4 miljard rand aan onredelmatige uitgawes aangegaan, terwyl toenemende onredelmatige uitgawes gedurende die huidige administrasie 45,92 miljard rand bereik het. Dunga sê swak finansiële bestuur beïnvloed dienslewering regstreeks. Hy sê Tswane het die hoogste onredelmatige uitgawes van enige munisipaliteit in die provinsie.
4: Tswane alone has accumulated 12.17 billion in irregular expenditure, 5.22 billion in unauthorized expenditure, and 3.61 billion in fruitless and wasteful expenditure over the 4 years. The highest irregular expenditure of any municipality in this province.
2: En rouklaars wat gister die tweede dag van die openbare begrafnis vir Iranse ontslape opperleier Ayatollah Ali Khamenei by die groot moskee bygewoon het, het wraak geëis. 'N Week van massa begrafnisoptogte word reg oor Iran en Irak gehou vir Khamenei, wat saam met 4 lede van sy familie op die eerste dag van die VSA-Israelse oorlog op 28 Februarie omgekom het. Met Iranse vla en foto's van 'n leier in die hand, het die skares die Amerikaanse president Donald Trump se dood geëis en dood vir Amerika en dood vir Israel gedreunsing. En ten slotte net weer die hoofnuus. Madlanga kommissie geprys vir voortsetting van hul werk. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfeesgeld.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Be okay with her.
3: Kom, kyk weer wat dan gaan weer gewys hier in ons deel van die wêreld en is 'n lekker dag wat op jou wag hier so in die Kaap en dit bring vir jou temperature saam met dit wat heel aanvaarbaar is 19 grade vandag hier so in Brackenfell dis 19 in die stad dis 20 in die Parel en in Woester en ook in Mamesbury 18 grade vir Langebaan 22 in Redlinghuis Klein William en 23 vir Vredendal Hermanus is juist op 19 en dan die suidkus Mosselbaai, George en Plettenberg baai tussen 19 en 20 grade. In Gauteng 20 vir Pretoria, 19 vir Johannesburg en die Vrystaat Bloemfontein is op 19, KwaZulu-Natal, Durban 22 en in die Noord-Kaap Kimberley juist op 22 grade, Upington op 25 en in die Oos-Kaap of in die oostelike deel van Suid-Afrika is Londen juist op 21 grade. Die rest van die week lyk so, môre 21 Woensdag is het 21 en donderdag 21 grade. Dus dit wat die weer aanbetref vir vandag of vir nou, ons sal vir jou nog een weer update hê. Dit sal morgenoggend wees saam met Stefan, wat so 'n bietjie in is vir my, saam met Marisa. Ek is so 'n bietjie uitstedig vir die volgende paar dae. Ga 'n bietjie Johannesburg toe en terug en Pretoria toe en terug en allerhande dinge. Lekker, sien uit al, bykie daar draai gaan, vinnige balsie gaan gooi daar in die noorde van Suid-Afrika, specifiek in Pretoria's omgeving, ek gaan biltong koop.
4: Ek wil nou juist vir jou vraag, maar die ander ding is, jy weet, toe jy kind was in jou maand winkel te gegaan, na saterdagochtend, groot winkel, groot aankope, maar wacht jy al by die huis en denk jy, oeh, waarmee gaan sy terugkom? En is die sana as jy so bykie op die trip gaan, dan kom jy terug en denk ek, oeh, wat het Wimpie nou weer gaan beplan?
3: Ja.
4: Wat het gebeur, wat sy nie sit uit?
3: Baie excited. Kan nie magie, klomp lekker dinge wat op pad is, en meer specifiek vir Bok TV eindelijk. So, baie excited alweer. Gaan nie alles vertel, soos wat ons aangaan. Dit gaan vir ons bring, Marisa, by die tyd van die ochend, dit is jou Geely concertweergawe van een liekie.
5: Die concertweergawe word aan jou gebring, dier Geely Tygervallei, gedryf dier die halfway groep.
3: So, ek het nou een nieuwe gunsteling band.
4: Dit is baie amptelike stelling om te maak.
3: En ek het nou so'n bietjie gaan delwe in hulle katalogus en so'n bietjie gaan luister na alles wat hulle het en al die muziek wat hulle maak en ek moet weer sê, dit is vir my so'n klein bietjie van een dis een toss-up tussen Elvis Presley en Johnny Cash. Dis dit weer sê, dan moet jy klaar vir my sê, jou nieuwe favorite band is The Red Straight Clays.
4: Yes, maar dit is nou een grootstelling wat jy maak, hoor. Jy beter nou een song hier uitblik wat baie op sy eie voete kan staan.
3: Okay. Dan doen ek het vir jou.
4: Okay.
3: Hierdie is een liedjie by die naam van Fool's Gold. Dis die Red Clay Strays, die soe boek radio. Nieuwe hot band daar in die country scene in Nashville.

0: Thank you so much. Love you.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe met gevorderde tegnologie.
0: Thank you so much. Love you.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd.

0: nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertechnici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
2: Be okay, traffic.
3: Wel, dit is tyd vir die jongste wat die verkeersnuus aan betref. As ek hier buitenkant kyk, dan is daar nie veel om oor huis toe te skryf nie. Ek kan vir jou sê, een van ons luisteraars het vir my 'n boodskap ingestuur en gesê, Malmesbury is toe onder digte mis. So, asseblief wees op die uitkyk daarvoor. As jy daar deur Malmesbury gaan, daar is digte mis en dit affekteer natuurlik jou sig. So asseblief daai 2, daai 5 sekonde, 2 sekonde ry afstand voor jou, maak dit nou maar 5 vanmôre. As die mis dik is, onthou jy sien dit nie voordat dit te laat is nie. En jy kan nie op jou brights ry nie, maar dan sien jy nog minder.
4: Nog minder. En die probleem is altyd die voertuie voor jou nie. Dis die voetgangers en die diere langs die pad wat jy nie kan sien nie. Die goeie nuus wel is dat Biden Powell oop is en dat Chapman Speak oop is. So die van julle wat dalk met vakansie is en jy weet wat om vandag in die mooi weer toe te doen nie, gaan ry bietjie Chapman Speak. Verkeersligte buite werking by Marula en Sandringham, dit is hierso in Kraaifontein. Kom ons help jou, die rest van julle wat soos ons gaan lekker werk vandag en gaan voorgang maak. 47 minute hier van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 1 uur en 15, van Somerset West af 1 uur en 9 minute, van Malmesbury af Hoeka, sê hulle 58 minute, maar gee my jouself 'n bietjie meer tyd stad toe en Stellenbosch toe. Tableview 32 minute stad toe van Visoek af 46 en Abu Dhabi, blykbaar geen probleme nie. Uur en 21 minute na die Dubai Mall.
3: Al sy, lekker, dankie Marissa, dit is die nietste, maar die verkeers nie saam betref so Bok Radio, dit is nou 16 minute na 6 in die morgen. If you have a small dog, you'll know they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating a food specially tailored to those needs, which is why Hill's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Hill's food for your dog. Hill's is available at your vet, any vet specifically, or on store or in-store or online. Hill's Pet Nutrition, science does more. Nou, het jy dit, as jy wil hê dat jou hondjie ordentlik moet eet, soos wat jy eet, kry vir jou Hill's. Dis wat ek ook gekoop het, ek nog hondjies gehad.
4: Dis sy.
3: Ek het daar nie meer hondjies nie.
4: Ek verkies die groter honde, en daarvoor soek ons groter sakke kos, maar ek is seker dat ek kan daarvoor ook.
3: Jy het nog nie meer hond gekry.
4: Nog nie weer nie, die beplanning loop sterk. Ek het al baie name.
3: Oh.
4: Ek begin met die name.
3: Dit beteken jy het klaar besluit op 'n TV of 'n reentjie.
4: Nee, nee, een van elkeen.
3: O, een van elk?
4: Ja.
3: Jy wil twee?
4: Nou, dalk drie.
3: Drie?
4: Ja.
3: So jy beplan om nooit weer op vakantie te gaan nie?
4: Nee, dis mis wat vir kennels en haasitters daarvoor is.
3: Oh.
4: Nee, ons het wonderlijke kennels in die verlede gehad vir Simpson. Hy het baie uitgesien om te gaan. Ek het baie keer gedink, dan klim hy die kar, hulle loop hy net. As ek soos... Groet jy nie? Gaan jy nie skryf nie? Nee, dan is hy so happy daar by JP hulle, by Norsa, hy weet van niks.
3: So jy het, dis nou een nieuwe, dis ook een nieuwe ding, as jy nou, as jy gaan vat, ek begin partij daar soos een dinosaur voel in die moderne tye, want jy voel mos nou, daar is klomp dinge wat gebeur, wat in die wereld gebeur, wat jou half achterlaat.
4: Ja.
3: Goed wat sosiaal nou aanvaardbaar is, wat nooit in ons tyd,
4: Jesus,
3: in ons tyd, Marissa, as jy een sigaret gerook het, was jy uitvaagsel. Dit was soos, hoor jy so, die ouens en die groepie rook, jy moet nie met hulle meng nie.
4: Ja, die kyk jou maas of jy gesê het, want jy duid nie een ou wat rook nie.
3: Nee,
4: nee
3: dit was soos een no-go. Maar in die 70s en die 80s. Dit
4: ja, maar onthou nou, dan was eerder ook, wat as een ouwe motorfiets geraai het.
3: Ja,
4: dan was hy soos uitvaagsel.
3: Dan was jy ook, hoor jy, check out Ducktail met sy
4: man. Dit is precies wat my ouma van my maas gesê het.
3: Kom, kan jy nie met my dochter nie.
4: Ja, my ouma het vir my man gesê, die man is een dak

0: Nou het ons deesdae is daar daar's plekke waar jy daar's dedicated plekke waar jy kan gaan om dag aan te rook. Come on.
1: Okay, maar wat gebeur nou, Wimpie? Sit ek en jy nou in ons ou hoekie en sê nee, werk is nodig. Of sê ons wie wat, is dalk nie my ding nie, maar you do you. Op wat is ek sukkel net met daai moet nou net oordeel nie. Jy mag nou net nie oordeel nie, maar
0: wanneer is dit? Wanneer
1: is wenkbroekie lig?
0: Dis daai ou oue debat wat wanneer is die algemene verval van die samelewing aanvaarbaar? Omdat ons kleiner goedjies maar toelaat, dan verval die samelewing in geheel verval. En wanneer is dit aanvaarbaar? Want nou is dit was altyd 'n no-no, dit was taboe. Hoor hierso, dag gaan rook, is jy crazy? Jy gaan tronk toe, hulle gee vir jou kats. Weet jy wat was kats? Jy was geslaan, jy het 'n pak slaag gekry by die polisie. Nou die is daar, okay, jy mag het doen. Doe dit by die huis, of by gelisensieerde plekke.
1: Maar wie, ek denk
0: story, is... Julle, weet julle waarvan julle praat? Ek is nog, ek het 'n mental block oor dit.
1: Dit
0: is,
1: all in all.
0: Hoor jy, dit is onafhaalbaar. Boef, einde van die story, klaar. En nou maak jy nie, dis a gateway vir groter goed. So nou, okay, so dis okay om so hier en daar een spliffie te rook. So, dis okay om cocaine te snuif. So nou en dan.
1: En waar gaan ons eindig?
0: Waar eindig ons? Wat is die bottom line? Where do we stop this?
1: Ja, maar kyk dan weer die ander goed wat vir my en jou nie aanvaarbaar was nie, maar algemeen was om 'n pak slaag te kry.
0: Ja.
1: En nou vandag is dit soos taboe.
0: Ja. Ja. Jou kind gaan gee jou aan by die welsyn.
1: Ja.
0: Maar jou kind het jou met 'n koppie gegooi in die gesig.
1: Dis okay, want hy het regte.
0: Want hy het regte. Sy het regte. Op 6 jaar oud kan sy vir jou sê, "Ja, man, al kan bel ek die polisie." Come on people, waar gaan dit heen?
1: Van my eie selfoon af.
0: Van jou selfoon af? Nee, van die selfoon wat jy vir jou
1: kind. So op met hom mee, ja.
0: Oh, I don't know, ek is nog old school, man. Ek is hier reg vir hierdie tye nie.
1: Wel, jy het die perfekte liedjie gekies om dit te verduidelik, want mense bly dieselfde op die einde van die dag. En al wat ons kan vashou is om 'n bietjie respek vir mekaar te probeer hê.
0: Dis crazy. I don't know. Take me out of here. 21 vir die dag 6. Hier is
1: die
0: Depeche Mode. Depeche Mode was ons by daar was. Hulle was op die grens.
1: Jy moes dit skelm geluister hê.
0: Nou is hulle is midstream.
1: Easy listening.
0: 21 vir die dag 6. Jy is op.

0: Score big with the Checkers XXL Savings Championship. With over 150 million rand in weekly extra savings. Get Tastic Long Grain Parboiled Rice 2 kgs for $29.99. Ladysmith Spreado Butter Spread 500 grams, 2 for 120 rand. And Nescafe Gold Instant Coffee 200 or 220 grams for $149.99. Valid until 12 July. Only at Checkers.
1: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: BOK Sport.
4: Dit help ons bring by die sportnies bulletin hierso op Bok Radio saam met daai man, sy naam is Johan Ferreira, so as ek net vir hom in die hande kan kry, dan kan ek vir hom skakel. Klein probleempie met die telefoonlijn, like het vir my, so ons gaan weer probeer, Johan Ferreira, ons kyk of ons hom in die hande kry. Dit is 29 minute en 50 sekondes na die uur van, wat is het?
5: 6 uur.
4: Wat beteken is byna 6:30 en op tyd. Johan Ferreira, goeiemôre.
6: Goeiemôre Wimpie, môre Marisa en môre aan al ons luisteraars. Dit is lekker om weer julle stemme te hoor en Marisa, baie geluk namens die hele feeskomitee met jou halfmarathon wat jy gehardloop het.
5: Dankie Johan, ek het alweer hopeloos te veel aan jou gedink terwyl ek gehardloop het.
6: Oh, dit gebeur, weet jy hoeveel mense sê dit? Dit skrik back in hoeveel mense dit sê. Ja.
4: Maar die, lekker ja. Sport naweek, meneer Ferreira, hoe awesome is dit hier gewees nie, en hoorie, it's still coming home, it's...
6: Hoorie...
5: The chances are...
4: Het jy die game gekyk?
6: Ek het nie, ek gaan nie kyk nie.
4: Kyk, die voordeel van kwart voor vier in die ochend opstaan is dat jy hierdie games kan kyk, en ek sê nou vir jou, dit was seker die game van die World Cup tussen Engeland en Mexico, 3-2 op die einde vir Engeland, maar what a game. En dan, ek kan nie help om te dink dat hierdie wereldbeker afstuur op 'n botsing tussen Frankryk en Noorwe, even, along the line. Dit gaan crazy wees.
6: Ja, so ek, dis goed vir Engeland, ek dink die, jy kom nou in die einde van die toernooi en alles stel enige klein oomblik, ek is, verbaas, ek het regtig gedink Mexico het in hulle te kans gehad, ek meen 3-2, 5 doele in die wedstryd, jy geef hulle die krediet, maar ek is verbaas dat Mexico eintlik uitgeval het, maar Engeland kry die tempo op die regte tyd, ek wil eintlik so bietjie, wees uit die selfsug in my, ek wil gehad het met 'n baie slegte naweek vir Engeland in die algemeen wees,
5: ja.
6: Hulle het die vroue wêreldbeker cricket verloor, hulle het die rugby verloor, maar hulle is die sokker gewen, so ja, dit is nogal een paar interessante gesprekke gewees en daar as hulle nou vanoggend vastgeval het in Mexico, maar ok, jy het nou verwijs nou nog, so hulle is deur met die volgende ronde in Noorwe, hoor jy, daar van Holland, en hy maak seker dat sy span nog steeds in die toernooi is, so dit is een goeie vertoning vir Noorwe, 2-1 teen Brasilië, Frankrijk het gewen, nie die beste vertoning nie, maar hy het gewen, dis wat tel, teen Paraguay en Marokko, wat vir Afrika een wen gegeet in Canada, so twee van ons gasheerlande is weg, wat moet seker gebeur, nou is nog Amerika wat staan in die toernooi. Die Nasies Kampioenskap, Suid-Afrika met een skitterende wen teen Engeland, 45-21, ons lyk goed, die diepte, ek luister weer, gister sit ek so in luister in sociale media video van een kenner oor see, wat gepraat het oor hoe, waar val jy die bokke aan? En hy sit hier en hy sê, ek weet nie waar is die plek, of waar is die, as jy nou analyseer en jy moet nou sê, hoe gaan ek hierdie span wen? Sorry, maar daar is nie 'n plek nie. Hulle is net te sterk voor, hulle is sterk achter, hulle kan skop, hulle kan 50-22 van julle plek af. Waar doen jy dit? Jy, kom ons doen dit, kom ons kyk in hulle ondersteuners. O nee, jy kan dit ook nie doen nie. So dit is eintlik net 'n kompliment vir wat die visie, wat jy moet die visie hê, nee. En Rassie verdien regtig. Dink nie mense besef wat hy alles gedoen het. Ek dink jy praat genoeg oor hom nie. Net die visie wat hy het, hy is net voor sy tyd. Nieu-Seeland wat Frankryk geklop het 34-32, Ierland ook 2 punte beter as Australië en dan het Skotland Argentinië gewen, 'n wen vir Wallis teen Fiji, iets wat die mense aldag sê nie is Wallis wat 'n wedstryd wen, en Japan het Italië geklop, so dis die, ons het begin en die nuwe nasies kampioenskap is aan die gang. Kan ek net vandag afsluit en praat oor Wimbledon? Hoorie, wat gaan aan, daar is daar is Arina Sabalenka ook weg, yes. Naomi Osaka wat daar gewen het, 6-2, 7-6, ek wil net hê Naomi Osaka moet een van haar uitrustings speel, wat sy nie arriveer op die hoofbaan, so nou het Djokovic nog steeds betrokke, hy het Roman Seifulin geklop, 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, Naomi Osaka het Arina Sabalenka in skoonstelle uitgeskakel, en Jannik Sinner ook nog betrokke, hy het Shinataro Mochizuki van Japan, wat gekwalificeer het, geklop in skoonstelle, so dit is wat gebeur by Wimbledon, en dan net laastens, Wimpie, ek weet nie, dit is net vir die lekkerte om het te kan sê, so die July was ook die naweek gewees, ja. So baie geluk, ja, kan ek net daarom sê, dit was note to self, kyk die July volgende jaar, dit is my note to self, wat ook die wenner is, van die July, so baie geluk, die tweede plek was wishlist, so ek het besluit, op my wishlist, note to self, is om die July te kyk volgende jaar.
5: Dit is jou herinner.
6: Nou, dit is net volgende jaar 7:30, saam met die afskopspan.
4: Thanks, ja, die wat een lekker oog gedee is, doen het weer, wel ek doen het eerst weer, van woensdag soms, donderdag soms, ja, jy moet
6: een lekker oog.
5: Ja, ek gaan bykie rondloop, maar ek en Stefan.
4: Ek gaan die Johan Ferreira op myself kyk. Ek is bekeer.
6: Ja, nee, doe dit, is toch al lekker.
4: Thanks, bye. Lekker dag, bye. Ja, Ferreira met die jongste wat die sportdienstbulletin aanbetref, dit is nou 6:35, nog een klein bykie, en dit beteken, ons is bijna by groettyd, want ons moet alweer in die volgende 10 minuut of so plek maak vir jou. Jy het recht gehoor, ek is so bykie uitstedig vir die volgende paar dag, ga ek een bykie werk inhaal, wat die afgelopen tyd so bykie achterweer geblei het, en weer lekker om terug te wees, en lekker om weer bykie werk te doen, en dit is net lekker om weer bykie so semi terug te wees in die tuig, en te sê, hallo, hier is ek, dit is wat ek altyd gedoen het, kom ons doen dit weer.
5: Ja.
4: Very exciting, sien uit al klomp nieuwe dinge. Mexico het in 89 games nog net 2 keer op die veld verloor, die high altitude, die boost hulle aangekooi by die hotel, die game het eers 5 ure vroeger sou wees, en toe die lys met 'n paar ure weens die storm, dit is regtig 'n groot result vir England, vir England champion stuff, sê een van ons luisteraars vir my, so daar het jy, dit was regtig 'n groot wedstryd, Marisa, en hulle sê, een van die beste wedstryde, in die geskiedenis van die wereldbeker wat vandag plaasgevind het, so as jy dit gemis het, dit was blijkbaar iets out of this world, ek het daarom die laaste 40 minute gesien, en ek moet vir jou sê, die laaste 40 minute was so goed soos wat hulle gesê dit was.
5: Ek gaan bykie soek vir herhaling van vandag, dat is aan ten minste net weet wat die mense van praat. Kijk, ja. ek begin nou so'n bykie, stikkie vir stikkie die reels by mekaar sit, so ten die tyd dat die finaal is, denk ek het dan so 5 reels in een hand wat ek kan manage.
4: Fighting job.
5: Ja.
4: Hier is dit Rick Astley, never gonna give you Rick Astley, what a loss.
5: Oh, what a Rick Roll.
4: 6:37, nog so'n klein bykie so'n bokradio, en laaste verkeersdienstbulletin vir die ochendse pad met Marisa, daarna, dan groet ons jou.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
3: Dit is die laaste ene vir oggend, so kom ons, laaste ene hier in die BOK show, net hier nou in afskop sal hulle ook vir jou op datum hou met die jongste verkeersnuus, behalwe van die mis, weet ek nie van veel nie.
4: Ja, juist die mis wat jy moet uitkyk voor, en dan Baden-Powell is oop, jy, Chapman's Peak ook, ongelukkig is die verkeersligte geheel buite werking by Marula, dit is daar by Sandringham en Kraaifontein. En dan is daar ook druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting, hier by die afdraai by die N1 ingaande. Dis waarmee ons afsluit vir verkeer, maar luister maar uit, hulle gaan vir jou in afskop al die nuwe inligting gee.
5: Goeiemôre julle, julle praat van Koefe Tapu is. Ek verstaan wat jy sê, in ons daar was nie iets soos ADHD nie. Ek bedoel, my pa het ons 'n pak slag gegee en dit was die einde van ADHD. Kinders wat ek kon stil sit nie en nie geluister het nie, het 'n pak slag gekry. Vandag sê die mamas, ag nee, ek kan nie my kind kwalik neem nie, want hy het ADHD. So gat man, pak slag het gewerk vir ons ADHD. Lekker dag.
4: Jo, wacht vir die voice notes wat hier nog.
3: Ja, wacht vir die flashback. Ja. Dit is 6:15 in die morgen. Dit beteken is tyd vir ons om letterlik vir jou te groet.
4: En on that bombshell. Los,
3: on that bombshell. Voordat al die hate mail instroom. Ek wil net 'n disclaimer. Die opinies van luisteraars is nie noodwendig die opinie.
4: Noodwendig?
3: Is nie noodwendig die opinie van Bok Radio se aanbieders of omroepers nie. Of personeel of bestuur nie.
4: Maar ons verwelkom almal se opinies.
3: Ons verwelkom almal net 'n opinie.
4: Yes.
3: Almal het die reg op 'n opinie,
4: yes.
3: En almal het die reg om alles te doen. Jy, yes. You've got that right. Use it, don't use it. Daarmee gaan ons al staan vir oggend. Ek is eers weer terug met jou dinsdag, woensdag, donderdag is ek eers weer terug met jou. Is 'n bietjie uitstederig vir 'n paar dae, net gaan bietjie gaan opvang met 'n paar dinge en dan wanneer ek terugkom, dan gaan het lekker met 'n klomp nuus wees, 'n klomp dinge wat gaan gebeur in jou kant toe kom sien uit daarna. So Marisa, jy moet soet wees, ek los jou in die hande van Stefan.
4: Gaan lekker wees.
3: Wat so 'n bietjie gaan instaan vir my en hy was in op afskop gewees, goeie taakie verrig die afgelope tyd. So sien uit daarna om na hom te luister. Môreoggend op pad liggaam toe, ek dink... Dit geef vir my so 30 minute se luistertyd, dink ek, 40 minute dalk.
4: Ons het nou gedink, ons gaan eers kyk of hy kan vroeg genoeg opstaan vir afskop en nou daag is om regtig uit.
3: Nou, kom ons kyk hoe ver.
4: Kom ons kyk.
3: Okay, julle, jy moet 'n lekker dag hê en 'n lekker week tot en met donderdag wanneer ek terug is by ons saam met jou. Tot dan, wees soet. En as jy jouself gedra, al is dit sleg, stuur foto's, post dit op social media en.
4: Oh, die bewyse. Die bewyse.
3: Lekker bly. Gaan uitspeel met 'n bietjie Pat Benatar vir jou. It is all fired up. Dit vat jou in afskop en van ons kant af. Goeiedag.
4: Bye.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safariouthdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en

0: Luftrake.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. Tweede verdagte vas wat met die diefstal van edelstene van 15 miljoen rand verbind word en rouklaars dreun sing dood vir Amerika en dood vir Israel.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het 'n tweede verdagte in hegtenis geneem in verband met die vermeende diefstal in 2023 van edelstene ter waarde van bijna 15 miljoen rand by 'n huis Kelani in Johannesburg. Die eerste verdagte is Vrydag vasgetrek terwyl die tweede persoon homself by die Edenvale polisiekantoor oorgegee het. Oupad woordvoerder Lizzie Soeping sê die verdagtes staan tereg op aanklagte van korrupsie weens hul beweerde onwettige optrede tydens die klopjag en beslaglegging op edelstene. Die Activists and Citizens Forum het die Matlanga Kommissie geprys vir die voortsetting van hul werk sonder die polisie se misdaad intelligensiehoof Faraz Khan. Khan het 'n lewensgevaarlike besering opgedoen toe hy verlede week in Houghton, Johannesburg geskiet is. Forum woordvoerder Dennis Bloem sê bewyse van Khan se toestelle wat deur bewysleier Adila Hassim vir die kommissie beskikbaar gestel is, veroorsaak waarskynlik slapelose nagte vir Khan en sy vriende. Hy sê met 'n vooraanstaande politisie wat daarby betrek word, kan meer skokke verwag word. Gautengse Alierve Finansies in Kulelekelo, Dunga, sê die provinsiese munisipale audit uitkomste het agteruitgegaan met slegs 2 van die 11 munisipaliteite wat skoon audits in die 2024-25 boekjaar behaal het. Reg oor die provinsie het munisipaliteite 14.4 miljard rand aan onreëlmatige uitgawes aangegaan, terwyl toenemende onreëlmatige uitgawes gedurende die huidige administrasie 45.92 miljard rand bereik het. Dunga sê swak finansiële bestuur beïnvloed dienslewering regstreeks. Hy sê Tswane het die hoogste onreëlmatige uitgawes van enige munisipaliteit in die provinsie. En rouklaars wat gister die tweede dag van die openbare begrafnis vir Iranse ontslape opperleier Ayatollah Ali Khamenei by die groot moskee bygewoon het, het wraak geëis. 'N Week van massa begrafnisoptogte word reg oor Iran en Irak gehou vir Khamenei, wat saam met sy 4 lede van sy familie op die eerste dag van die VSA-Israelse oorlog op 28 Februarie omgekom het. Met Iranse vla en foto's van hul leier in die hand, het die skares die Amerikaanse president Donald Trump se dood geëis en dood vir Amerika en dood vir Israel gedreun sing. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.13 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $71.74 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,160. Ten slotte net weer jou hoofnuus, tweede verdagte vas wat met diefstal van edelstene van 15 miljoen rand verbind word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Group en co.za. Vision Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Dis 'n splinter nuwe week hier op Afskop. Dis 6 minute na 7 en dis die 6de Julie. Welkom. Dit is koud met miskolle vanoggend en 'n ligte suidelike wind en dit word lekker sonnig teen vanmiddag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Ook warm daar in die Weskus. 23 vir Vredendaal en Clan William. Redlinghuis is op 22, 18 vir Langebaan, Ceres en Malmesbury, julle is 20. Dan is die strand 19 grade vandag, 19 in Grabouw, Hermanus en Kapagallas, Riversdal is 22. Mosselbaai, jy kan uitsien na 19 grade, 20 vir George en Plet op 19. Oudtshoorn en Laingsburg en Woester op 20, die Parel 20, Kaapstad 19 en Brackenfell, ons is 20 grade vandag.
7: Afskop weer.
9: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
10: Môre, ek sê vir jou dag, het is 7 minuut oor 7 en hier is ons alweer. Baie welkom by Afskop en wat op binnende tyd. Ons het so baie om te bespreek, maar eerstens, hallo.
1: Hi, Marty.
10: Hoe gaan het met julle?
1: Jy sien, kijk hier nie, ek het, ek was nog nooit so bly om jou te sien nie.
10: Is
1: ek het jou so verlang.
10: Ha, het jy? Stem, ja. Jy het my seker gemis.
8: Nie, heeltemal so baie nie. Okay. Maar dit was, dat was nooit die selfs sonder jou nie.
10: Ek het julle gesê, dit is nie so makkelijk om hierdie knoppe te druk nie. Julle het julle knopdrukker gemis, right?
1: Jy is die beste knopdrukker wat ek ken.
10: Sy, top of the knops, is wat hulle my noem.
1: Top of the knops, charts.
10: Baie, baie lekker om terug te wees. Ek het julle gemis, was opgewonde om terug te kom. En hier is ons nou. Die opwindenheid het gehou vir so 8 sekondes. Kan hy alweer doen met die vakantie. Maar het was lekker, het was lekker om terug te wees. Dit is belangrijk.
1: Ek is net blij. Kijk, Martin is so... Hy dink so aan ander, nee, dat jou moet te veel missie, dat hy het my gelos met een of ander snaakse virus,
10: ja.
1: Dat ek al amper klaas met antibiotika, hy is al terug, en ek is nog steeds siek.
10: Dis die ding, want sonder my wysheid in die atelier, het sy vir 'n virus antibiotika gaan soek. En as jy enig iets weet van biologie af, dan weet jy, dit gaan jou niks help nie. Jy kort, een bykie Tamiflu, is wat jy nodig het al. Okay, so ons het soveel om te doen vandag. Ons gaan begin met die banger, en dan wil ons aankondig, dat ons een splinternieuwe borg het vir ons program. Kan jy dit glo?
1: Oh my word!
10: En ek is blij, dat is al die nieuwe verwikkelinge, want ons nie vreselik voorbereiding vandag nie. Dat was een bykie gaping en communicatie. Ons maak beheerte om die show voor te bereid. En ek het aangeneem, jy gaan my so dag teruggee om in het in te ease. Ja. Maar toe ek gister een WhatsApp kry van Stem af, wat net sê, jy spel, hoe gaan het? Toe weet ek, hy vis uit, ja. Te hoor of ek al geprep het. Ja. Toe stuur ek het terug, goed en jy.
1: en die feit dat ek die Banger of Mash deelnemer vrijdag afgeneem het en op die groepie gesit het, het vir jou geen idee gegee nie.
8: Ons het die goeiekies daar vir jou neergeleid, die puzzle, en gedink jy ken die algoritme, maar... Hey, ons is nog net 'n jaar hier op die
10: show. Wel, het gedacht al, as 'n verrassing kom vir julle, maar die groep is op mute van 26 juni af.
7: Meer bangers, minder mash.
11: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan een swimpie kry.
12: Papa, wat asseblief na Wimpie by Sonnyke?
10: Op die lijn vanmorgen het ons vir Claude, nie die nieuwe AI program wat jou hele leven vergemakkelijk nie, maar die persoon. Claude, hoe gaan het met jou?
13: Goeiemorgen, Bok Radio, dit gaan baie goed. Op die koue maandagochtend.
1: Hoor die Claude, ek wil gaan by jou hoor, as jy nou by die werk kom en mense met vraag, stap hulle net na jou toe en dan vraag hulle vir jou goed.
13: Ek kry dit gereeld, ja.
1: Okay, fantasties.
10: Ja, Claude, set up a spreadsheet for something.
1: Yes.
10: Waar is jy vandaan, wat doen jy vir die leven, Claude?
13: Ek bly in Houtbaai, so bietjie ver weg van julle af, en ek is in die mediese beroep, werk vir Engelse term Medical Device Company.
10: Is interessant. Kan jy bietjie antivirale medisyne vir Jolandi organise, of is dit nie?
13: Nee, ongelukkig nie.
1: Ek kan vir my een machine gee as my hart net ophou.
13: Dit kan ek doen, ja.
10: Alright, Claude, wat luister ons vandag, hoe begin ons hierdie week?
13: Ons luister na Opus, Life is Life.
10: Oh, dit is absoluut man. Absoluut tune, is al story achter het vir jou?
13: Ja, nee, dit is my eerste jaar op universiteit wat ek een groot hit was. En ons het daar in die Nielsie lekker gedaans op hierdie treffer.
1: Oh, ken nou Nielsie goed, vriend. Ek ken vir hom.
10: Dit was ook Jack Callis se liekie.
1: Is dit?
10: Weet hulle die spelers se liekies uitgespeel het, as hulle uitstap om te kolf, om te bal.
8: Dit pas by Jack Callis.
1: Dit doen.
10: Dit doen. Hier sê, net vir jou, Claude, dankie vir jou tyd, lekker week, en dankie vir die saamluister, al die pad uit Houtbaai uit.
13: En dankie vir julle ongelooflike show, geniet het verskriklik. Lekker dag, lekker week vir julle.
1: Bye.
10: Dankie, meneer. Sê wat jy wil van ou Claude, maar jy ken sy radio.
1: 100%.
10: Man, het smaak.
1: Ja.
10: Hoorie, ons vertel jy van ons splinteriewe borg net hierna. Baie welkom by die show, nieuwe week, nieuwe dinge. Hier is ons banger of mash, laat weet ons wat dink jy van die liekie. As mense van het hou, wen Claude, een 200 rand Wimpie voucher. Een Wimpie Sonnyke is het selfs meer werd. Hier is hy nou.

0: Bok Radio, Bok TV, dis Opus en hierdie een se naam is Live is Life. Belangrik om dit te weet. Dis nie Life is Life. Maar raai dit. Dis nou lang argument gehad in die ateljee daaroor. Dis Claude se liedjie en die mense is mal daaroor. Claude, baie geluk. Dit is definitief 'n banger. Ons stuur vir jou 'n Wimpie voucher, R200 voucher en as jy dit spandeer by Wimpie Son, eike kry jy ekstra pok bangers by.
1: Ja, so vat 'n lekker trippie hier Brackenfell toe noordelike voorstede uit daai houtbaai uit.
2: Come on.
0: Net so. En as jy môre die show wil begin vir ons met 'n treffer en 'n kans staan om te wen, stuur vir ons deur 074-2989 jou naam en die liedjie wat jy wil hoor. Nou mense, dit is 16 minute oor 7 in die jaar van ons heer 2026, waar is ons nou? Die 7de dag van Julie of is dit die 6de?
2: 6de.
0: Ons het 'n klomp datums rondgegooi. Die punt is ons bestaan. En die show bestaan al lank. En uiteindelik het iemand besef wat die monetaire en ekonomiese waarde van hierdie program werklik is.
2: Ja. Iemand het gesien wat Claude al lank al geweet het en al lank al gehoor het.
0: Na maande van vryskut werk. is ons amptelik geborg deur Halfway Tiger Valley.
3: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tiger Valley.
0: Daai het jy dit. Dit is Tiger Valley, die Tiger Valley, maar ons gaan nog hierdie goedjies uitsort. Baie, baie welkom aan boord. Dis nommer 1.
1: Yes.
0: Ongelooflike groep, ongelooflike mense, baie energie, baie passie en dit is 'n regtige groot voorreg vir ons om aan boord te wees saam met Halfway Tiger Valley. Moet ek vir jou 'n bietjie die storie vertel agter die mense?
1: Ja, want weet jy, jy's 'n pot vol kennis. Leer ons.
0: Kom ek leer jou 'n bietjie hierdie van die Halfway storie.
1: Okay, goed.
0: Dis belangrik. Min mense besef dat die Halfway verhaal nie in Johannesburg of Kaapstad begin nie, maar aan die KwaZulu-Natal se suidkus.
1: Jo,
2: no way.
0: Voor 1947 was daar geen moderne kuspad tussen Durban en Port Shepstone. Die reisigers moes deur klein dorpies ry op grondpaaie. Op die roete tussen Scottsboro en Umzinto was 'n klein onderneming bekend as Saunders Garage.
1: Jy sou jy doen die goed.
2: And what happened then, Gandalf?
0: In 1965 het die nuwe eienaars die besigheid oorgeneem. En dit herdoop tot Halfway Service Station. Omdat het ongeveer halfpad tussen Durban en Port Shepstone was. En dis waar die naam Halfway vandaan kom. Is dit nie sin maak hier met die ware nie? Maar dis die story.
1: Dit gaan nog.
0: Oor die volgende 6 dekades het Halfway gegroei van een dienstasie tot een van Suider-Afrika se grootste onafhanklike motorhandelaargroepe met meer as 40 handelaars in Suid-Afrika en Botswana. Met verloop van tyd het die groep uitgebrei na nuwe voertuie, gebruikte voertuie, finansiering, naverkoopdiens en verskeie handelsmerke. Vandag fokus Halfway sterk op die nuwe generasie motorvervaardigers wat die mark verander. Alright, dis die story, dit is nice.
1: Dis 'n lekker storie.
0: Dis 'n lekker storie.
1: Want daar's wortels.
0: Dis reg.
1: Van daai organisasie.
0: Korrek, korrek. 'n lang storie, geskiedenis, trots en jy sien dit as jy met hulle werk. Halfway Tiger Valley is die nuutste tak in die Halfway groep en spog met iets vir elkeen. Geely, Cherry, Icon.

0: en dan hulle gebruikte voertuie afdeling Hey Halfway. Ek hou van sketchy.
1: Hey.
0: Korrek. Ook hierdie Vrydag gaan ons daar uitsaai, ons te buite uitsending is vir ons weer 'n voorreg om terug in die trokkie te klim. Ons het lanklaas dit gedoen. Ons sit in Weelde hier in ons ateljee. So dit gaan lekker wees.
1: Ons drie sit 'n bietjie te ver van mekaar af. Ek voel ons moet bietjie nader kom.
2: Nader.
1: Bietjie bonding exercise, soos die Engelsman sê.
0: Dis reg, ons gaan weer die ateljee jas aantrek.
1: 100%.
0: Gaan uitsaai daar. Ons kan nie wag om daar te gaan kuier nie en ons sien vir jou daar hierdie Vrydag. Dit is dan Halfway Tygervallei en baie baie welkom in ons splinternuwe borg.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So dit lyk vir my daar het 'n motor die pad verlaat na 'n ongeluk by die vierrigting wisselaar, die R312 en R304. Wees op die uitkyk, dit het letterlik seker so 3 minute terug plaasgevind. Stilstaande voertuig by N1 ingaande na Marine Drive, die linkerbaan is gesluit en dan was daar vroeër 'n ongeluk by N2 uit ingaande net na die Shell Service Station of die Shell Vulstasie in Makassar. Dit lyk vir my die voertuig het gerol en dan 'n bietjie druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit nou Parel en die N7 suid by N1 ingaande. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2099.
3: Afskop verkeer.
4: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels Word.
7: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
8: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: us down.
1: Blue Lagoon en Ain't Nothing Gonna Break My Stride. Dit is 7:30, goeiemôre, baie welkom by Afskop.
2: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
1: Afskop Sport. Johan Ferreira, goeiemôre my vriend. Ek moet vir jou vertel hoeveel ek jou gemis het.
3: Goeie, okay, ek gee vir jou die mikrofoon.
1: Weet jy daar in die noorde waar ek nou gereis het, het ek die moeite gedoen om te luister na ander radiostasies. En dan luister ek nou hulle sportomroepers. Maar hierdie mense sit fisies in die ateljee. En jy verloor daai hele gevoel wat ons skep met die telefoon waar jy net jy kry die gevoel hoor hierdie ou is besig om vee medisyne te sling. En hy doen hierdie net vir die passie.
4: Ja.
1: Jy verloor daai gevoel.
4: Ja. Maar kan ek ietsie bylas?
1: Asseblief.
4: Dat Johan Ferreira sal nooit die verskil tussen Damian Willemse en Damian De Allende maak nie. Mm-hmm. Hy sal nooit daai foutjie maak nie.
1: Ek het daai gesien. Hoe gebeur dit? Kyk, De Allende het ook al 'n goeie wedstryd gehad.
4: 100%.
1: Dis eerlik, maar ja, dis 'n bietjie van 'n Steve Harvey oomblik, né?
4: Ja.
3: Ja, dan hou julle aan met komplimente. Ek weet nie, ek gaan julle glad nie nou in die rede val nie. So as julle nou klaar, julle kan nog aangaan.
1: Vir nou, ons
4: is nou is ons klaar.
3: Môre, Nadia, net ek het dit net gehap. Dankie, dit is baie mooi woorde soos altyd Martin het 'n gepaste weet jy op manier om woorde by mekaar te sit. So môre, dit is Maandag, dit is 6 Julie. Ek wil net sê ek verjaar oor 2 weke as enigiemand omgee. Kom ons kyk na die wêreld van sport en het vir die nasieskampioenskap, dis ek om jy sien, dis wat jy kry by Bok Radio. Nasieskampioenskap, jylle praat oor die bokke, 45-21, Damian, maak nie saak nie, maar ons het gewen 45-21. Suid-Afrika se vierde wen in 'n ry teen Engeland, ons eerste teen hulle in Suid-Afrika sedert 16 Junie 2018, dit was in Bloemfontein. Van die laaste wedstryd in Suid-Afrika het Engeland ons geklop, dit was by Nieuweland gewees in Kaapstad. Ook ons meeste punte teen Engeland sedert die 55-22 oorwinning by Loftus-Versfeld in 2007. So het 'n goeie manier om die nasieskampioenskap te begin, dis noord teen suid. Nieu-Seeland het Frankryk geklop, so nog 'n wen vir die suide, dit was met 2 punte, so die Dave Geller trofee bly in Nieu-Seeland se hande. Australië het verloor teen Ierland, so wen vir die noorde. Ierland se 6de wen in 'n ry teen Australië en hulle hou die Lansdowne beker. Argentinië verloor toe teen Skotland 47-38. Dit is Suid-Afrika se volgende toets teen Skotland. Wallis het Fiji geklop en Japan te sterk vir Italië 27-10. En die Formule 1 nuus, die Britse Formule 1 Grand Prix is gewen deur Charles Leclerc met George Russell tweede en Lewis Hamilton in die derde plek. Kimi Antonelli is steeds sy algehele voorloper met 179. Hy word gevolg deur sy spanmaat Russell op 154 en Hamilton het 147. Wat 'n fantastiese golfstorie by die BMW Internasionale Open,
1: wow. Deel
3: die GP Wêreldtoer, Michael Hollick, 18 onder baansyfer. Hier is die storie. 39 jaar oud en hy speel vir die eerste keer op die DP Wêreldtoer en hy wen €445,000 met 1800 baans. Ek dink maandelik en dit vir my hoewel dit ons span sport was dit die storie van die naweek vir my.
1: Sonder twyfel en die manier hoe hy dit gedoen het, hy het 'n boutjie gemaak op 16, dit gelyk of dit als verby is en die Duplessis het 'n baie eenvoudige voeltjie set gehad op die laaste om 3 houe voor te gaan en Michael Hollick kom toe op 18, 1 hou agter, maak 'n eagle op die paar 5, ongelooflik sukses, hy het geslaan, hy tweede hou die pad, en soos jy sê, wen sy eerste toernooi op 39, en hy sê, hy het voor die ronde gesê, hy is besig om letterlik die droom van sy lewe te leef, en ek dink hy droom nou nog harder.
3: Ja, kyk, sommer nou, hoe vlees te wil daarover praat, en hy het net 'n mooi story, en het wys net, dis nooit te laat nie, en op die dag, daai deur kan vir jou oopbars en ek dink daar gaan nou 'n klomp deure vir hom natuurlik oop gaan as 'n Europese toer of DP Wêreldtoer wenner en nou kan hy druk vry vir die volgende 2 jaar speel met sy kaart wat ook in die sakkie is. So dis goed, ek is bly vir hom nog 'n goeie Suid-Afrikaanse gevoel wat het by ons laat vir Maandag.
1: Ek wil net een ding byvoeg en dit is dat dit is die eerste keer sedert 2013 dat ons 7 Suid-Afrikaners het wat wen op die DP World Tour. So 7 verskillende Suid-Afrikaners op hierdie stadium in die seisoen. So ons golf is ongelooflik gesond.
3: Ja, dis ook lekker en ons het is 'n goeie mengsel van senior en hakkie senior spelers wat nou al 'n geruime tyd betrokke is. Ek vat nou maar Richard Sternie se eerste oorwinning in 13 jaar as 'n beginpunt. En dan jong mense en nou iemand wat 39 is wat die eerste keer hy gevoel kry. So wel gedaan aan Michael en sy gesin en vriende. Ek is allemaal baie trots saam met hom. Die tweede skof van die Tour de France, 168,5 km, is gewen deur Isaac Del Toro met Tadej Pogacar in die tweede plek. Jonas Vingegaard is die algehele voorloper en hy het 'n gaping van 6 sekondes teenoor Tadej Pogacar. Kan die sokker los van die volgende sport, 8:30, man. As jy het gemis het, die Durban July is afgehandel en die wenner van die July perde reesies was Note to Self. Met, ek weet nie of jy het gekyk het nie, maar hy was eerste en dan Wishlist was in die tweede plek gewees. So dit is die uitslaag van die July. Lovey Norma, dit is my altyd die hoogtepunt. Volgende sport, die laatste ene dan 8:30, dan praat ons oor Wimbledon en ons kyk ook na die ronde van 16 wat aan die gang is vir die FIFA Wêreldbeker toernooi. Kan jy geloof sê tot ziens vir Brasilia en It's Still Coming Home is nog steeds die thema na volgend.
1: It's coming out, my vriend, absoluut. Dankie vir jou tyd. Ons gesels weer oor 'n uur.
3: Yes.

0: Hier is Spoeg Wolf en sy naam is Elektriese Kind. Goeiemôre, baie welkom by Afskoppers 20 meter voor 8 en tyd vir ons game. Die 60 second showdown is Jolandi se beurt vandag en sy speel saam met Talana. Talana, dag sê.
1: Goeiedag.
0: So sê ons maar dag vir mekaar. Waar is jy vandaan, wat doen jy vir 'n lewe?
1: Allie pas van Kruidbak af, ek is een health executive, lewe vir die kinders in die lewe.
0: Prachtig, het jy gesê, jy is van waar af?
1: Kruidfontein.
0: Wow,
1: die Kruidbak.
0: Die Kruidbak, dit is het
1: die Kruidbak.
0: Oké, okay, jy lewe vir die kiddies sê jy, nee?
1: Net so.
0: Een lekker job.
1: Dit is verskriklik lekker, jy is nooit moeg moos nie, is maar net altyd met jy te veel energie.
2: En geldkie.
0: Ja. Hoe oud is die kinders?
1: Ja. Wel, die ene is 24, een is 18 en een is nou 5, die oude laatlammekie.
0: 5?
2: Jo!
3: Jy ja. Geniet die kleinkie sieke baie.
1: Ach, verskriklik, hou my bezig, hy is te oulik.
0: Sê my bykie of jy die selle probleem het as ek. So, my een seun is 5. En gestrand, nou weet ek wat kom, so in die middel van die nacht, vat ek om, wat kom er toe? Right? Bykie ontwrichting, maar is die moeite werd. Stap saam met hom, sit hom neer, laat ons die ding doen, stap saam met hom terug bed toe, sit hom in die bed. Vanoggend toe ek wakker word, toe het ek nog steeds die bed nat gemaak.
1: Ek het gelukkig nog nooit die probleem gehad.
0: My punt is, dis nie makkelijk om oud te word, dit is eigenlijk maar al wat ek sê.
1: Ja,
0: Talana, julle is eerste vir die week, so baie, baie sterkte. Jy en Jolies het 60 secondes om te kyk wat die telling julle kan opzet. Is jy reg vir hom, Jolas?
2: Yes.
1: Let's go.
0: Here we go.
2: Ek is hierdie man as akteer, hy was die hoofrol in City of Angels, Face Off, Lord of War.
1: Skip.
2: Okay. Dan is dit, die Japanese het Amerika kom bom, waar hy die klomp skepe is, dis 'n fliek gewees ook.
1: Benade, nee, skip.
2: Okay, goed. Flings word gemaak deur hierdie maatskappy.
1: Wollard?
2: Das sy. Dan is het nou die hoofstad van Egypte.
1: Wat weet, skip.
2: Ok, goed. So, saterdag by die rugby, daar hardloop hy groot ou met die spiere, met die peks uit, met die velletjie om sy middellyf. Nou hulle, nê, Shaka was ene, en dan Leon Schuster het 'n fliek geskryf met die naam van, daar's 'n op my, buiten my voordeur, met 'n afdak.
3: Dis KwaZulu-Natal.
2: Ok, die rugby span van Kimberley, van die Noord-Kaap.
1: Ek het die idee nie, skip.
0: Nee, gaan aan, thuis lang of by my gaan aan.
2: Ja, ok, alright, so nee, as daar's 'n kromosoom missing, nê, dan dit is, ok, dis nie op nie, dis die Engelse woord vir die teenoorgestelde van op is.
1: Down.
2: Yes.
1: Under.
2: So as kinders gebore is met 'n sekere kromosoom misplacement, dan het hulle wat? Wat noem jy dit?
1: Down syndrome. Das down.
2: Okay.
3: Ek dink ons stop het daar.
0: Ek dink so. Ek dink ons moes het gestop het daar aanvanklik. Okay, maar ek dink ons het by 3 uitgekom en gee my net daai kaartjies, dat is net daarna loer. Jy sê jy kon toe nie by Zulu uitkom, jy het Zulu gesoek.
2: Yes.
1: Oh my word.
2: Jy het oor die wat met die spies uitgehardloop het Saterdag wat so groot gebou is. Ja, so.
0: Het jy gesien dat sy Hermes seer gemaak?
3: Ja, het. Ek het
2: gespring.
0: Ja,
2: het. Ek het nie gesien daai.
0: Hy sit hy stil. Toe gryp hom aan die hamstring, toe kyk eers agter hom, toe gaan hy, nee, maar dis die kamera's nog aan.
2: Het hy opgewarm voor hy uitgehardloop het met sy spies, seker nie.
0: Dis so nie.
1: Maar dit noem dit dan wat noem hulle daai wat jy stage fright kry, nou ek het radio fright gekry.
2: Toe maar moenie worry nie, dit het al met my gebeur op TV, 2 keer.
0: Gebeur met die beste van ons, moenie jy worry daaroor nie te lande. Okay, ek dink dat die Zulu kon jy anders verduidelik het.
2: Okay.
0: Andries Pretorius het hulle gewen met 'n bonuspunt.
2: Ek het gesê Shaka.
0: Die hoofstad, dit was dan gaan. Die hoofstad van Egypte was Kairo,
2: ja?
0: Wat jy gesoek het,
2: yes.
0: Nee?
2: Sy het kinders, so sy het geweet Flings word deur Willards gemaak.
0: Ja, sy het dit geweet. Ja. Die acteurs was Nicolas Cage.
1: Ja, ek kon nie teef sy naam op hom kom.
0: Die fliek was Pearl Harbor.
2: Jebo.
0: En die rugbyspan was die Griek was.
2: Yes.
0: En dus omtrent okay. Waar ons was.
2: En ek wou nog by Steve Biko, ek wou gegaan het Hofmeyer se naam, dis 'n hospitaal daar by Pretoria. Ek wou so gegaan het.
1: Steve Palotti.
3: 60 sekondes is
2: die
3: net
2: Steve
3: te min
2: Palotti,
3: vir jou.
2: Steve Palotti, hoor, dit was die beste. Sy het gekos, sy het gehak gehaf. Steve Palotti Hospital.
0: Ja, nee, ons gaan,
2: was baie goed.
0: Gaan vir julle 2-6 minute gee volgende week.
2: Want is altyd, weet jy wat, hierdie hele insetsel, nee, gaan eindelijk oor vermaak.
0: Correct, correct. En julle was fantastisch. Telana, baie, baie dankie. Drie dankie. Het al in die finale uitgekom, so as kijk ja. wat gebeur. Maar dankie vir jou tyd, ons waardeer het. Groete vir die kinders, sterkte met die 5-jarige en ek hoop jy een lekker week wat voorlê.
1: Dankie,
2: selfde
1: julle.
2: Dankie jy, bye.
0: Telana, wat een oulike mens. En dis 3 vir jou dan, Jolies.
2: Oh, dit was lekker. Sy soos, nee, skip.
0: Skip.
2: En sy soos, okay.
0: Nee, klou nie. Dis een on my Dis een interessante manier.
2: Daai ou wat uitgehardloop het saterdag op my cement met die dakkie voor my voordeur.
0: Ja.
2: Ek, maar hoe sê jy stoep?
0: In elk geval, morgen sal ek een kans vat. Baie dankie vir die inskrywings.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie vanoggend. Daar's 'n motorfietsongeluk op die N1 en N7. Dit lyk vir my, dis 'n motor en 'n motorfiets wat daar betrokke is. Daar is beserings, daar gaan vertragings wees, so wees op die uitkyk. Motor wat die pad verlaat het by die 4 rigting, by die R312 en die R304, wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom op die paai deur die loop van die dag, laat weet ons op 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Perro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
8: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou eenstop elektriese supermark. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
9: Every scrum half needs a fly half. Every Fynbert Mugomezulu, a Willemse. Every bog team, a Siya. And every brick needs AfriSem cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of AfriSem cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. AfriSem, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
10: Check it out.
11: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

0: Hier is die Lumineers en ho, hey, Bok Radio, Bok TV. Bring ons aan 8 uur toe, goeiemorgen, baie welkom by Afskop. En jy gebring dier Halfway, Tygervallei, het is 8 uur en tyd vir die nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Jolandi, een stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Afskop. Ook radio. Hoofdrakke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Die departement van binnelandse sake bespoedig die repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers. En minstens 8 is mense beseer in nog 'n Russiese aanval op Kiev.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die departement van binnelandse sake bespoedig die repatriasie van die Zimbabwese immigrante by die Messina repatriasie sentrum in Limpopo. Hulle word van moord verdink en is in aanhouding. Geen verdere besonderhede is oor die voorval bekend nie. Die departement het die repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers by die sentrum oor die naweek bespoedig. Limpopo se bestuurder van binnelandse sake, Albert Matsang, sê meer as 80 busse het die naweek vanaf die sentrum vertrek. Die werkloosheidsversekeringsfonds sê Business Unity South Africa se besluit om sy verteenwoordigers van die WVF-raad en die verwante strukture by Netlek te onttrek, ondermyn die noodsaaklike maatskaplike dialoog tussen die regering, sake en arbeidssektore. BUSA sê sy besluit volg na 6 jaar van herhaaldelike waarskuwings oor wanadministrasie en voortgesette pogings om hervorming te ondersteun in die belang van werkers, werkgewers en die bestendigheid van die landse arbeidsmark. Die fonds sê BUSA se onttrekking aan hierdie forums beperk geleenthede om bestuursuitkomste te beïnvloed deur die meganismes wat vir daardie doel geskep is. Die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging sê hy pleit steeds vir die konstruktiewe betrokkenheid tussen munisipaliteite en gemeenskappe. Dit volg na die gewelddadige diensleweringsbetoging in Rathanda in die Lesedi plaaslike munisipaliteit in Gauteng, wat Vrydag gelei het tot lewensverlies en die afbrand van die burgemeester se eiendom. Salga woordvoerder Molatale Modiba sê inwoners word aangemoedig om gevestigde kommunikasiekanale en openbare deelname te gebruik om hul kommer te lig. In Rusland het vroeg vanoggend nog 'n vlaag misielaanvalle op die Oekraïense hoofstad Kiev en omliggende distrikte uitgevoer en minstens 8 mense beseer. Talle woongeboue is getref. Die aanvalle het plaasgevind nadat Oekraïense president Volodymyr Zelensky gister gewaarsku het Rusland beplan 'n massiewe nuwe aanval. Moskou het donderdag aanval op Kiev uitgevoer waarin minstens 30 mense dood is. Dit was die derde dodelikste aanval op die Oekraïense hoofstad sedert die oorlog begin het. Dit kom in aanloop na die NAVO-beraad wat môre in Ankara, Turkye begin. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.68 teen die pond. Die prys van goud is $4,165.42 per fynons en die prys van Brent ruolie is $71.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,195. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die departement van binnelandse sake bespoedig die repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers. Daarmee die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: HeBuyCar, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Dit is nou 6 minute na 8 en ek kan vir jou sê, as ons deur die koud vanoggend kom, gaan dit 'n mooi mooi dag wees hier in Kaapstad en die noordelike voorstede, ook so daar op die Weskus. 23 in Vriendendal en Clan William, reeling as jy is 22, daar is miskolle daar in die ochend, so wees asseblief op die uitkyk vir dit. Langebaan, 18 vir jou, 20 in Ceres en Malmesbury, die strand, jy is vandag 19, saam met Grabouw, Hermanus en Kapagallis 19, Riversdal op 22 vandag, Mosselbaai 19, George 20 en Plet 19. Uitsoring en Langsburg en Woester is 20 grade, 20 vir die Parel, Kaapstad 19 en Brackenfell, ons is 19 grade. Vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Ook Radio Bok TV is by Afskop en jy gebring dit halfway tegen Vallei. Het is Kygo en Tina Turner en What's Love Got To Do With It. 11 minute oor 8, goeiemorgen, welkom hier by ons program. Is tyd vir jou optimum financiële verslag.
1: Hier die markverslag word aan jou gebring dier Optimum Investment Group, deel van die Optimum Financiële Dienste Groep.
2: Goeiemorgen Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kyk hoe die mark hierdie week afskop. Dit is 'n groen dag in die mark met die JSE indeks vir alle aandele wat 0,96% wen en staan op 111,507 basispunte. Die top 40 indeks is in die groen met 'n toename van 1%. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat die Hulbron 10 indeks die uitpresteerder is vir die dag en is in die groen met 'n toename van 2,36%. Die Nabrys 25 indeks wen met 'n toename van 0,45%. En die Finansiële 15 Index begin ook die dag in die groen met 0,34%. Wanneer ons kyk na die aandele wat die dag afskop met 'n wen, sien ons vir Karoo in die groen met 5,88% en Impala Platinum wen met 'n toename van 5,64%, Harmony wen 5,02% en DRD Gold begin ook die dag op 'n goeie voet met 'n toename van 3,95%. As ons dan aanbeweeg na die verloders, sien ons vir Bytes met 'n afname van 3,06%, die Fashini groep verloor 1,9% en Naspers ook in die rooi met 'n afname van 1,47%. Dan in die nuus sien ons dat reisigers van Suid-Afrika binnekom of verlaat moet voortaan 'n verpligte reisverklaring voltooi voordat hulle reis. Die nuwe stelsel van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens wat op 1 Julie in werking getree het, bring belangrike veranderinge vir internasionale reisigers mee. Die nuwe vereiste geld by alle lughawens, hawens, spoor- en landgrensposse in die land, sê die SAID. Die nuwe Suid-Afrikaanse reisigerbestuurstelsel is deel van 'n groter poging om grensbeheer te moderniseer en douaneprosesse te digitaliseer. Grensverkeer en die monitering daarvan sal ook deur die vereistes verbeter word. As ons dan kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand 'n algehele verswakking vertoon het. Tans verhandel die rand teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.53 teen die Europese euro en R21.65 teen die Britse pond. Dit is alles van my kant af. Ek is Brendan Fourie, finansiële adviseur by Optimum Finansiële Dienste. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en week verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad. Met professionele
1: na u beleggings om te sien, neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad. Met professionele dienste van korttermyn tot beleggings.

Ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Dit is Zoe op Bok Radio en Bok TV, 18 minute oor 8, ek sê vir jou môre. Baie welkom by Afskop, en jy gebring die halfway Tygervallei. Nou, ek was nou vir 'n week weg gewees,
1: yep.
0: En ek het 'n paar dinge gemis in daardie week. Een van hulle was die groot aankondiging rondom die Bok Radio Bokkie toekenning.
2: Ja.
0: Ek het so hier en daar iets gevang, en het maak my bitter opgewonde, en ek het gehoop julle kan my so bietjie in die loop bring.
2: Dis Afrikaans 101, Bokkies 101, ons vier die laaste jaar van Afrikaanse musiek, maar dis ook die eerste tree in die volgende, wat kan ek sê, die volgende beweging?
1: Want verlede jaar was Afrikaans 100 jaar oud, so Afrikaans 101, die basics, let's go back to basics, so ons kyk waar vanaf kom ons, waartoe gaan ons, KI is 'n nuwe ding wat nou begin wortel skiet het in die bedryf, hoe gaan dit lyk vorentoe, en ook die luisteraars is so groot deel van ons program, van ons stasie, van die bokkies, hierdie jaar is dit die luisteraars se bokkies,
0: okay.
1: Hulle gaan deel vorm van die, ek wil, dit is nie 'n vertoning nie, die glans aand.
2: Ja. Ja, en het gaan, dit gaan lekker wees, want dit gaan, jy weet die spotlight, gaan soos in die gehoor wees.
1: Ja.
0: Okay.
2: En die luisteraars, daar gaan, ons gaan competities loods hier op Bok Radio, waar jy iemand kan inskryf wat jy dink, jy sê, for the next big thing.
1: Yes.
2: Dit kan jou eerste tree in die muziek TV.

0: vir bedryf wees. Alright, so daai persoon gaan dan die nominasies aankondig, daar gaan 'n video speel op die verhoog en dan kry daai persoon die geleentheid om die wenner, die liedjie van die jaar, kunstenaar van die jaar ensovoorts aan te kom.
1: Ja, so daar gaan kameras wees in die gehoor en dan gaan die spotlight wees en jy gaan help, jy gaan deel wees van die program. So jy gaan soos 'n bekende se naam kan sê.
2: En dit gebeur die 15de November hier in die Kaap.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En kaartjies word beskikbaar gestel teen Vrydag, so ons sal meer inligting gee deur die loop van die week, baie opgewonde daarvoor. Een van die hoofkategorieë of van die groot kategorieë wat ek hoor bykom is ons luisteraar van die jaar.
1: Yes. Ja.
2: So ons gaan ons beste luisteraar van die jaar, ek weet nog nie presies hoe werk die kriteria nie, maar obviously hoe meer jy ons WhatsApp tydens 17, hoe beter is jou kans. Maar luisteraar van die jaar, dis 'n groot kategorie, nê?
1: Dit is, want hoe, wat maak jou die grootste luisteraar?
0: Mm,
1: ja. Wat moet jy als weet? Of is dit, hoeveel jy insit? Want vir my gaan dit oor moeite.
0: Ja, dit is net, jy weet die omroepers en die musiekie, maar ook die adverteerders. Ken jy daai jou gunsteling advertensie, bijvoorbeeld? Ken jy die woorde, weet jy wie die mense is? En ondersteun jy die adverteerders wat vir Bok Radio ondersteun?
1: Ja.
2: So, as jy dink jy is die luisteraar van die jaar, hy jy oor gespits oor die volgende paar dae.
0: Jy doen anyway.
2: Ja,
1: jy doen anyway. Spits het net lekker, luister net lekker. En jy moet jouself regkry, sê so lank vir jou familie, kom jy saam, Susan, kom die kinders saam, hoeveel is ons, laat ons 'n blokbespreking maak, dis nie so moeilik, dat jy nou later nog 'n kaartjie moet bykry nie, kaartjie verkoop op 10 Julie.
0: En mense, daar's kaartjies vir R99, daar's net 'n paar, maar daar's kaartjies vir R99, daai blok wat jy nou van gepraat het, Jolandi, doen dit sommer nou,
1: ja.
0: R99 'n kaartjie, dis 100, it's 100 bucks.
2: Nee,
1: om, nie is nie 100 nie, is 99.
0: Om by die bokkies te wees, om alles te sien, en die opening, ons werk nou al klaar in die opening, dit gaan nie, it's gonna be the opening of all openings.
2: Ja, in die opening gebruik ons 'n bietjie KI,
1: yes.
2: En ek weet ons het groot boerstreek, ek wil het bevestig, voordat die verkeerde idee kry. Ons praat nie van kunsmatige inseminasie nie.
1: Nee.
2: Ons praat van kunsmatige intelligensie.
1: 100%.
2: Dit terug. Dit is twee verskillende. Ons het gekyk na albei opsies vir die opening. Maar
1: nie almal gaan gemaklik wees. Dis winter, is hoor nie, dis somer dan. Is 'n bietjie warm.
2: Maar om die bees in te kry en
1: ja.
2: Soos ek sê, we've done the math. Groot datums is dan Vrydag, hierdie Vrydag 10 Julie. Kaartjie verkoop open.
1: Mm-hmm.
2: En 15 November. Blok hom uit in jou kalender, is 'n Sondag, die Bokkies 2026, die grootste een nog.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Bok Radio, afskop verkeer.
1: Daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande by Plattekloof. Al die bane is wel oop. Wees op die uitkyk, dit gaan vertragings veroorsaak. Motorfiets betrokke in 'n ongeluk op Tierberg en Lollyweg in Avondale. Daar is beserings. Ongeluk op die hoek van Durbanweg en De Lange Straat in Bellville. En 'n motorfiets ongeluk op die N1 en N7 ingaande. En daar is beserings op die toneel, so jy kan vertragings verwag. Baie dankie vir almal wat my laat weet wat aangaan op die paaie. Die nommer wat jy kan gebruik is
4: 074-2989.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.

0: Benjamin Ingrosso en look who's laughing. Het is 8:30 toe. Goedemorgen, welkom bij Afskop.
1: Die sport wordt met trots aangebied door Mekor JAC Canal Walk. Gebouw voor werk, gereed voor speel, gerugsteun door solide waarborgen. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuze in bakkies.
0: Afskop Sport. Meneer Ferreira, goeiemôre en welkom terug.
2: Ja, goeiemôre, baie dankie julle. Ja, laaste ene vir afskop vir vandag en ons begin sommer met Wimbledon. Die laaste week van ons derde Grand Slam vir 2026 het gearriveer. En die groot opskudding die afgelope naweek was Aryna Sabalenka se vertrek uit die dames enkelspel afdeling. Sy teen Naomi Osaka verloor 6-2 en 7-6. Dit was die tweede wedstrijd op die hoofbaan gewees, waar Novak Djokovic begin het met de wen teen Roman Seifulin, wat gekwalificeerd het vir Wimbledon. 7-6, 6-3, 3-6 en 6-3, so Djokovic vier stelle wat hy nodig gehad het. Hy het ook na die meeste wedstrijden by Wimbledon gewen, in die geskiedenis, vir interessantheid. En Jannik Sinner, nommer 1 gekeer in die mans enkelspel afdeling, het Shintaro Mochizuki van Japan geklop, 6-3, 7-6, 6-3. Ander wenners was Jessica Pegula, Felix Auger, Aliassim, Coco Gauff. Coco het vir Belinda Bencic geklop in drie stelle. So dit was van die name wat deurbeweeg het in Wimbledon. Vandaag op die hoofbaan begin ons met Jasmine Paolini teen Alexandra Ela. Daarna Grigor Dimitrov teen Arthur Fury. En dan Yuri Lecheka teen Alexander Zverev. Zverev is die tweede gekeerde in die mans afdeling. Alex de Minaur speel ook vandag teen Flavio Coboli, Madison Keys teen Linda Noskova en Tyler Fritz teen Alexander Bublik vir die plek in die volgende ronde. Rugby het ons oor gesels. Die Springbokke het goed begin by die nuwe nasies kampioenskap aanbetref, dus Noord teen Suid, en die Bokke het Engeland 'n goeie pak slaag gegee, 45-21. Ons vierde wen in 'n ry teen Engeland en dit beteken die aandag is nou op ons volgende toets. Dis teen Skotland. So die bepalings vir die naweek is Nieu-Seeland teen Italië, Australië speel teen Frankryk, Japan teen Ierland, Fiji teen Engeland, Suid-Afrika teen Skotland en Argentinië speel teen Wales. Britse Formule 1 Grand Prix is gewen deur Charles Leclerc, Kimi Antonelli is steeds sy algehele voorloper vir Mercedes met 179, alhoewel dinge nie so goed vir hom geloop het die afgelope naweek nie. Mercedes is steeds ook die voorste vervaardiger met 333 punte. Die WK wêreldtoer was het Michael Hallik wat die Suid-Afrikaanse storielyn bygevoeg het, 39 jaar jong. Eerste keer dat hy deel is van die WK wêreldtoer en hy het ook sy eerste oorwinning aangeteken by die BMW Internasionale Ope danksy Arend vir die laaste pykie om 445.000 euro te wen. In cricketnuus, die wêreld T20 finaal was tussen Engeland en Australië se vroue spanne. Engeland het 150-4 gemaak. Australië het die teiken gejaag binne 17,1 beurte. Hulle het 3 paltjies verloor en gemaklik gewen. Dis die 7de keer dat Australië se vroue span die titel wen. Die volgende toernooi is in Pakistan in 2028. Tour de France se tweede skop was 168,5 km wat gewen is deur Isaac Del Toro met Tadej Pogacar, altwee vir UAE Team Emirates XRG wat 'n goeie dag beleef het, maar Jonas Vingegaard is steeds die man om te vang en hy het 'n gaping teenoor Tadej Pogacar van 6 sekondes. FIFA Wêreldbeker toernooi, die ronde van 16 het ons tot dusver gehad, Marokko 3, Kanada 0, Paraguay 0, Frankryk 1, Noorwegië het Brasilië uitgeskakel, 2-1 Erling Haaland met 2 doele, en Mexico wat vroeër vandag verloor het teen Engeland 3-2. So dis die wedstryd wat afgehandel is in die ronde van 16. Dis wat ek vir julle het vir sport vir vandag. Ons doen dit later vanmiddag weer met Zian en Monique. Môreoggend weer terug saam met jou in Afskop om 7:30.
0: Dankie vir jou tyd my vriend, waardeer jou. Ek hoop jy het 'n lekker maandag en ons kuier weer môre.
2: Mooi gaan.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Ready to go?
4: No, can't.
3: Your mother raised you. She can look after him for one day.
4: But he's just a baby.
3: He's 7.
4: Just a baby.
3: I've packed his favorite toy and blanket.
4: Okay, just grab his heels food.
3: Always.
5: We know that you only want the best for your small dog, which is why Hills has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Hills Pet Nutrition. Science does more.
6: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Johanita du Plessis en Market Loss, 9:15. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, waar ons nou fokus op ons FIFA Wereldbeker competitie. Ons is al by die ronde van 16 natuurlijk, en ons het nou 32 luisteraars gekies, elkeen het 'n span gekry, toe die uitklop ronde begin, en as jou span aangaan om die Wereldbeker te wen, wen jy 15.000 Suid-Afrikaanse rand. En dis opwindend, nee.
1: Daar was die gevoelens, is soos een tuimeltrein op daar die WhatsApp groepie wat ons gestig het.
0: Ek is ook nou op die groepie, sien
1: ek. Ek het jou bygesit, want ek het nou nie geweet of ek, nou, jy moes eers een NDI geteken het.
0: Ja, great, nog een groepie. Sy sê, sy het nie op die groep gesit nie, want sy wil nie vir die publiek my nommer gee nie. En haar kop is ek weet nie, Donald Trump.
1: Maar jy hou nie van sulke goedies, so ek ken jou al lank, en dis ook om ek jou nie net bygesit het.
0: Ek waardeer het, maar ek is nou op die groep, so as jy op die groep is, nou weet jy my nommer. Bel my net as jy polis soek. Right. Stemma, jy is uit, ek is uit. Byspan was Ivoorkus, jy was?
2: Ek was Ghana gewees. Ghana. Ons het verloor teen Colombia oor die naweek, 1-0.
0: En jy, Jollies?
1: Ek is al vir 'n tydjie uit.
0: Oor al 'n rukkie uit.
1: So lank terug. Ek het al my lyntjie gehaaid op my spreadsheet. Ek is al weg.
0: En Johan Ferreira is nog in met Australië.
1: Hy is... Inderdaad.
2: Nee, hy is uit. Verloor in Egypte.
1: Ok, so ek moet hom ook grys maak, so ek gaan vir Johan Ferreira ook. Okay.
0: Ja. So die hele bokspan is uit, is nou net luisteraars wat oorbly, een van hulle is Ashley Wenzel. Ashley, goeiemôre.
3: Goeiemôre julle. Ek is baie opgewonde om hier te wees.
0: Ons ook. Waar is jy vandaan, wat doe jy vir 'n lewe, Ashley?
3: Ek is van Kaapstad en ek het eintlik 3 werke.
1: Hoi, is dit... Ja, vertel meer, want ek het ook 'n paar.
3: So, ek is 'n internal sales and marketing assistant, en dan het ek my eie fotografie maatskappy, en my derde werk is, ek is 'n mama.
0: Hey!
1: Dis 'n voltydse werk, daai derde een vat baie tyd op.
2: Ons het ook 3 werke, het jy?
0: Ja.
2: Hey?
0: Ja.
2: Voltydse papa tel ook, of wat?
0: Tuurlijk,
2: dit kan, jy kan dit bijvoeg.
1: Ek kan seker,
0: ek het 4 werke.
2: Wel, ek gaan.
0: Ek het 4 werke, ek is 'n oom ook. jou span wat jy getrek het is die VSA, of Amerika.
1: Ja.
0: Soos stemme omroep. En morgenoggend 2:00 speel Amerika teen België in die ronde van 16. As jy opgewonde, gaan jy wakker bly, gaan jy die wedstrijd kyk?
3: Ek dink ek sal hom na die tyd kyk, want my slaap is baie kostbaar vir my, maar ek het baie opgewonde. Ek wil definitief weet wat gaan gebeur daar.
0: Okay. Het jy sokker gekyk voor hierdie kompetisie enigszins? Hou jy van sokker?
3: Kyk jy nie, ek hou van om Suid-Afrika te ondersteun. So toe ek gehoor het, Bafana was eintlik in, toe het ek nou nogal opgewonde geraak. Ons het ook so klein sokker competitie ding, hier so by die werk ook begin en so, en toe het ons die 12 top sokkerspanne wat moontlik gaan wen gekies en toe sê ek my baas, kom ons al die 12de een uit en gooi vir Bafana daar in want ons moet ons land ondersteun.
1: Dat sê jy, jy is dan nou patriotiese werknemer.
0: Ja, dit het nie goed uitgewerk nie.
1: Nee, toe nou nie vir jou goed uitgedraai nie.
3: Maar ja, ons het gedink om vir hulle consolation prize te kry,
2: shame.
0: Ja,
2: maar jy is nog in hierdie competitie met Amerika en ek dink jy het 'n goeie kans in België. België is natuurlijk een van die topspanne, maar op thuisbodem, hoe dink jy, het jy een kans?
3: Ek hoop rarig so, ek hoop rechtig so. Ek hoop ons gaan wen en ek voel innerlik baie positief en sterk vir hierdie enetjie hoor.
0: Ashley, ek dink
3: julle ons gaan wen.
0: Ek dink julle het geen kans nie.
1: Ja, maar Martin,
3: nee, moet nie so wees nie.
1: Martin, jy spreek, jou woorde het krag, moet nie goed uitspreek nie.
0: Ek dink hierdie wereldbeker word bepaal deur my woorde nie.
3: Ek spreek positiwiteit.
1: Daar sê.
0: Wees jou gunsteling speler daar in die Amerikaanse span, Ash?
3: Ek kan liewe
0: een
3: van
0: hulle. Dit is allemaal speciaal.
3: Hoe kan een mens nou kies?
1: Hoe kies jou? Dit is so goed, iemand vraag vir jou, kies jou ginseling kind. Hoe doen jy dit?
3: Daar, sy, hoe moet een mens dit doen?
0: Ashley Wenzel, sy het nou 5 werke, sy is een sokkerkijker. Ek hoor jy, dankie vir jou tyd. Ons wil eigenlijk maar net gebeld en gesê, baie sterkte. En dit, soos ek sê, het sal vir my verrassing wees, as ons weer met jou gesels in die kwart eindstrijd, maar ek hou vir jou duim vas.
1: Ja.
3: Baie baie dankie, ek waardeer dit julle en ja, daai WhatsApp groep se angs en spanning loop regtig hoog. Vooral die feit dat ons niks kan sê nie, dit maak het nog erger.
1: Yep.
0: Al wat jy weet is, jy word nie delete, as jy span uit is, word nie delete.
1: I run a very tight ship, en dan ek stik so kort reelkie, net om allemaal so bietjie bang te maak, en dan as hulle sien, dan verdwijn die name.
0: That's it. So as ons morgenochtend jou hierdie tyd nog op die groep het, Ashley, dan weet ons dinge loop goed. Ek hoop jy een lekker maandag sterkte vir die wedstrijd.
3: Baie dankie julle,
1: lekker
3: dag verder.
1: Jy ook, bye.
0: Ashley Wenzel, sy is die VSA en hulle speel morgenochtend 2 uur teen die land met die naam Belgium. Belgium's persoon is dan nou anoniem.
1: Dis ons celebrity.
0: Anonieme celebrity.
1: Ja, maar ek het nog nie met die persoon fisies, ek het nou gewacht tot jy terugkom, laat jy jou non-disclosure agreement teken. Yeah. Ek moet net nog by die persoon uitkom om sy vorm te teken.
0: Hier staan celeb anonieme, ek lees Caleb. Ek wil gaan, sterkte Caleb met die game morgenochtend. Maar is die nou Caleb?
1: Dis Caleb.
0: Caleb, anoniem, okay. So ons kyk wie is aan deur, Ashley of Caleb. Baie sterkte, morgen gesels ons met hopelijk Liesel Driver, wat Egypte is. Ek wil graag hoor, hoe gaan met die Egypte fan.
2: Hulle speel morgen tegen Argentinië 6 uur. Het gaan dalk die laatste keer wees wat ons met haar chat.
0: Maybe, maar...
1: Ons kan morgen val vir wat so ginsteling deel van Egypte.
0: Ja.
1: Pyramides.
0: Kan wees.
1: Sphinx.
0: Sphinx,
1: yes.
0: Nail,
1: 100%.
0: Papyrus, Tomb Raider. Anyway, dis morgens een story, baie sterkte vanavond aan Ashley en Caleb.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuse is in bakkies. Verkeer.
1: Kom ons kyk, gaan na die paaie. Daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande by Plattekloofweg. Al die bane is oop. Motorfietsongeluk op die hoek van Tierberg en Lollyweg. Motorongeluk op die hoek van Durban en De Lange straat in Bellville. En dan kan ek ook vir jou sê, Chapman's Peak is oop vandag. So as jy lus is om daar om te gaan vir 'n scenic drive, jy is welkom. Enige probleme waarvan ons moet weet, stuur vir ons gerus 'n boodskap na 074-2989.
5: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

Μωρομόρα. Αυσκό. Ο Ποκράνιου με Μάρτιν, Γιουλάντι και Στέμ.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en

0: gesprekke.
1: Dit is nou 9:00 in die nuus. Fossa eis volle deursigtigheid oor Zuma se omstrede reis na Indië. Tweede verdagte vas wat met diefstal van edelstene van 15 miljoen rand verbind word en die geldsaake.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Forum for South Africa het kommer uitgespreek oor oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië. Hy is tydens die reis afgeneem saam met Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië Anil Suklal en die vermeende staatskapingsargitek AJ Gupta. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking ondersoek nou die aangeleentheid. Fossa-leier Tebogo Mashilompane sê Zuma se besoek laat ernstige vrae ontstaan oor aanspreeklikheid en die misbruik van oud-presidente se voorregte.
1: No former president should be allowed to conduct what appears to be parallel diplomacy or use privileges intended for former heads of state to advance personal or political interests. Fossa calls on President Cyril Ramaphosa and the Minister of International Relations to provide a full public explanation. Silence only fuels public suspicion.
0: Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het 'n tweede verdagte in hegtenis geneem in verband met die vermeende diefstal in 2023 van edelstene ter waarde van byna 15 miljoen rand by 'n huis in Kalani, Johannesburg. Die eerste verdagte is Vrydag vasgetrek terwyl die tweede persoon homself by die Edenvale polisiekantoor oorgegee het. Oupad woordvoerder Lizzie Soeping sê die verdagtes staan tereg op aanklagte van korrupsie weens al beweerde onwettige optrede tydens die klopjag en beslaglegging op edelstene. Dan Gautengse Ali Erwe Finansies Nkululeko Dunga sê die provinsiese munisipale audituitkomste het agteruitgegaan met slegs 2 van die 11 munisipaliteite wat skoon audits in die 2024-25 boekjaar behaal het. Reg oor die provinsie het munisipaliteite 14.4 miljard rand aan onreëlmatige uitgawes aangegaan, terwyl toenemende onreëlmatige uitgawes gedurende die huidige administrasie 45.92 miljard rand bereik het. Dunga sê swak finansiële beïnvloed 'n dienslewering regstreeks. Hy sê Tswane het die hoogste onreëlmatige uitgawes van enige munisipaliteit in die provinsie.
2: Tswane alone has accumulated 12.17 billion in irregular expenditure, 5.22 billion in unauthorized expenditure, and 3.61 billion in fruitless and wasteful expenditure over the 4 years. The highest irregular expenditure of any municipality in this province.
0: En die organisasie van petroleumuitvoerlande en sy bondgenote insluitend Rusland het ingestem om olieproduksie te verhoog, terwyl verkeer deur die straat van Hormuz onder die vooroorlogse vlakke bly. Die 7 olieproduserende lidlande sal die daaglikse lewering van Augustus af met 188.000 vate verhoog. Dit is bykomend tot soortgelyke verhogings vir Junie en Julie. Golflande se olieuitvoere het van Mei tot Junie met meer as 3 miljoen vate toegeneem tot meer as 10 miljoen vate per dag, maar die volume bly 40% minder as die vooroorlogse vlakke. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.13 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $72.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,964. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Fossa eis volle deursigtigheid oor Zuma se omstrede reis na Indië. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Dit is maandag die 6de Julie, dit is nou 6 minute na 9 en is koud met miskolle vanoggend, maar het word lekker warm teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. Vriendal, selfs nog warmer, 23 daar vandag, Klein William ook 23, Reling as jy kan uitsien na 22, 18 in Langebaan, Ceres op 20, Malmesbury is ook 20, dan is soms het Wes, Grabouw, Hermanus en Kaapagallas 19 vandag, 22 vir Riversdal, Mosselbaai 19, 20 vir George, Plet is 19, Oudtshoorn, Laingsburg en Woester is 20, 20 in die Parel, Kaapstad is 19 en Brackenfell 19 grade vandag.
7: Afskop weer.
9: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Meneer Liekie Sam is 4 woorde en dit is regtig 'n pragtige liedjie, pragtige koor en ook 'n pragtige brug in die liedjie.
1: Ja.
0: En jy wil praat oor die brug in Kaapstad. Ek, was dit die link van die liedjie wat jy gewoon gedoen
1: het? Skaal of die musiekvideo as jy dit opgehou het, hulle het op daai brug geskep.
0: O, was dit nie? Ek wou sê daar's iets anders.
2: Want daar is 'n brug in musiek, maar jy praat van die fysiese brug in die musiekvideo.
1: Ja. Actual brug.
0: Hou sê daar's 'n ander manier om die twee mekaar te bring. Maar okay, nou is ons by die brug.
1: Ons dankie dat jy dit by mekaar gebring het vir ons, maar Jordan De Loos wil die hele ding by mekaar bring. Hy wil daai brug klaar bou.
2: Oor hy woeker van dat hy in daai kantoor ingestap het, hy skommel kabinette.
1: Hy is besig en daai brug het soos 'n landmark geraak in Kaapstad. Almal weer af van en hulle skiet advertensies en musiekvideo's daar en dit gaan nou wel binne so 'n paar jaar gaan dit klaar wees, maar hulle is nou besig om die planne voor te lê en dit gaan so 2 miljard rand kos.
0: Maar brug klaar te maak. Wanneer hulle begin in die 70s al met daai ding?
1: In 1940 is die eerste planne vir die snelweg voorgelê. In 1940 al. Toe in 1960 het hulle begin die stadsingenieur se naam was Solomon Morris. Hy het voorgestel dat die paai op pilare gebou word. So in 1970 het hulle begin bou aan die brug.
0: En wanneer het hulle opgehou?
2: Ja.
1: 1971.
2: want toe hulle agterkom wat die, dis nou, dankie Solomon vir die pilare.

0: Hier is ons en is ver van die huis af. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre. Welkom by Afskop. Jolandi, wat lag jy vir my?
1: Ek, dit is net 'n glimlag op my gesig. Dit, ek weet, jy sien dit nie baie nie. Dit is hoekom dit nou vir jou aandag aftrek.
0: Ja, ek dog jy's dalk kwaad vir my, omdat ek nou begin gesels het hier op die wêreldbeker groepie.
1: Dit is my lekker dat nog iemand 'n paar grappies maak.
0: Ek het nie 'n grappie gemaak, ek het 'n fout gemaak.
1: O, ek dog jy maak 'n grappie.
0: Ek het gestuur, yes, die blou botteltjie met die gorilla op. En onthou asseblief die fietsryhelmet en die tuinvurk. Want toe besef ek, dis vir 'n ander groep.
2: Ja. Wat is dit tipe groepie?
1: En toe sê jy dit nou sommer op die lig vir duisende mense.
0: Ja, en te wys dat almal maak foute. Mm. As jy nou vandag 'n fout maak,
1: ja?
0: Nee, dan be too hard on yourself. Praat van being too hard on yourself. Is 9:30.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse regering sê hulle het die gekoördineerde humanitêre repatriasie om buitelandse burgers te help wat vrywillig na hul geboorteland wou terugkeer, suksesvol voltooi. Dit het gevolg na omvattende verifiering, registrasie en logistieke beplanning deur die Departement van Binnelandse Sake en ondersteunende vennote. Premier Alan Wendy sê die tydelike geriewe wat vir die operasie beskikbaar gestel is, is nou verwyder. Hy sê munisipaliteite sal geen verdere vervoer logistiek vir die terugkeer van buitelandse burgers verskaf nie. En die Wes-Kaapse bloeddiens doen weer 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk, veral tydens wintermaande wanneer baie skenkers herstel van griep. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad in alle bloedgroepe te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Sunfoil Canola Oil 2 litres for $64.99, Willard's Crinkle Cut Chips 120 grams or Blue Label Mari Biscuits 200 grams, any 6 for 99 rand. And Crispy Cuts Frozen Crumb Chicken Range 350 or 400 grams. Buy any 2 and get Nature's Garden Frozen Potato Chips 900 grams free. Valid until 12 July, only at Checkers.
6: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.

0: vanaand.
1: Demi Limoor, wie se hart breek jy vanaand? Bok Radio, Bok TV, 20 minute voor 10. Kom ons loer nou verkeer.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
3: So die paaie is 'n bietjie stiller oor die algemeen omdat dit 'n Junie skoolvakansie is, maar daar is 'n bietjie padwerk op Ou Kaapse weg tussen Fullways en Longboat weg in Sunnydale. Dis rigting van Long Beach inkopiesentrum. Daar is puntsmanne op die pos daar op die toneel. Dit lyk vir my een van die bane is versper as gevolg van padwerke, maar wees maar net op die uitkyk as jy daar verby ry. Druk verkeer op die Verewe snelweg ingaande en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme deur die loop van die dag teekom op ons paaie, stuur dit gerus vir ons deur na 074-2989.
2: Afskop verkeer.
1: Moeg vir alleen hardwerk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes, and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. Lula. T's and C's apply.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Bok Radio. Ook op Bok TV.
1: My maggies, kan jy het geloo, time flies when you are having fun.
3: So lekker om jou terug te hê.
1: Was ons vertoning verby.
3: Ai.
1: Hoe was dit vir jou? Was dit lekker? Was dit lekker vir jou soos vir my was?
3: Dit was so lekker vir my soos dit vir jou was. En vir jou stem het jy dit ook geniet.
6: Oh, dit was lekker. Oh, asseblief. Kan ons dit weer doen môre?
3: Môre.
1: Hoe lyk jou planne vandag, Jolani?
3: Sjoe, wat is daai deelnemer wat op die sokkergroepie is? Sy het mos hoeveel werke? 3. Ek het ook 3. Ek gaan nou na die tweede een toe en die derde enetjie later vanaand. Maar dis skoolvakansie, so nou is dit 'n bietjie moeiliker daai derde werkie. En julle twee?
6: Oh, kyk hierdie lys.
1: Sjoe, hy het hier 'n handgeskrewe papier met goed wat hulle met
3: doen. Daai papier is rolle wat die Egiptenare gelees het.
6: Save the trees.
3: Ja.
1: Kan iemand vir my verduidelik hoekom betaal ons skoolgelde vir vakansietyd? Ek bedoel, waarvoor betaal hou nou?
3: O ja, mind you, jy betaal vir die maand en dan is die hele maand weg, maar jy betaal.
1: Moet hy nie afslag kry vir vakansie, want ek moet na die kind kyk. Ek moet hom opvoed, ek moet hom lewendig hou. En dan moet ek jou betaal vir iets.
3: Maar het is paid leave, mos.
1: Paid leave.
3: So ons betaal
1: leave.
3: Seker die verlof van die onderwijser. Ek weet nie, ek raai man, ek brainstorm nou maar net nie.
1: Net a thought. You know? Los jy met dit.
6: En die juffrouens is nou by die skool, so jy kan het maar sê.
1: Ja, hey? Kan. Lekker lang vakanties. Ja, daar is niks in onderwijs meer irriteer as jy voel so dat lekker lang vakanties.
3: Oh, ja, nee. Ja, ons is baie lief vir julle, ek sal nie dit kon doen.
1: Ja, dit is absolute, julle is saint.
3: Mm-hmm.
6: En hy sê 6 ure werksdag per dag.
3: Tjoef.
0: Dis moeilik.
7: Hoe jou aan?
3: Ek kan. Yes, like
7: hulle moet merk. Hulle moet merk.
0: Hulle weet ek het
3: en hulle hulle doen 'n sport ook na skool, nê?
7: Okay, ons hoef jy groot Lulu staan hier, so sy's reg. Sy lyk reg.
3: Ja.
7: Daar was 'n fist bump nou net.
3: Hope. Pret en vermaak.
7: Groot voorreg om terug te wees. Ons doen dit weer môre en ek wil net weer sê baie baie welkom aan ons nuwe borg. Halfway Tygervallei. Uiteindelik is ons show geborg.
3: Yes, so nee. We made it. It's coming home.
7: It's coming home. Sterk aan ons twee deelnemers in die World Cup kompetisie vanaand.
3: Ja.
7: België en Amerika
0: en dan Portugal en Spanje vanaand 9:00.
7: Was 'n lockdown.
0: Ja.
3: Yep.
7: My magies mens. Okay, ons sien vir môre. Kom by.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur en die nuus vanoggend, FOSA eis volle deursigtigheid oor Zuma se omstrede reis na Indië. Twee verdagtes vas wat met diefstal van edelstene verbind word en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Forum for South Africa het kombereid gespreek oor oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië. Hy is tydens die reis afgeneem saam met Suid-Afrika se hoogkommissaris in Indië, Anil Sukhlal, en die vermeende staatskaping argitek Ajay Gupta. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking ondersoek nou die aangeleentheid. FOSA-leier Tebogo Mashilompane sê Zuma se besoek laat ernstige vrae ontstaan oor aanspreeklikheid en die misbruik van oud-presidente se voorregte.
3: No former president should be allowed to conduct what appears to be parallel diplomacy or use privileges intended for former heads of state to advance personal or political interests. FOSA calls on President Cyril Ramaphosa and the Minister of International Relations to provide a full public explanation. Silence only fuels public suspicion.
2: Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het 'n tweede verdagte in hegtenis geneem in verband met die vermeende diefstal in 2023 van edelstene te waarde van byna 15 miljoen rand by huis in Kilani, Johannesburg. Die eerste verdagte is Vrydag vasgetrek terwyl die tweede persoon homself by die Edenvale polisiekantoor oorgegee het. Opot woordvoerder Lizzie Suping sê die verdagte staan tereg op aanklagte van korrupsie weens sy beweerde ontwettige optrede tydens die klopjag en beslaglegging op edelstene. Gauteng se allierde finansies Nkululeko Dunga sê die provinsie se munisipale audit uitkomste het agteruit gegaan met slegs 2 van die 11 munisipaliteite wat skoon audits in die 2024-25 boekjaar behaal het. Reg oor die provinsie het munisipaliteite 14.4 miljard rand aan onreëlmatige uitgawes aangegaan terwyl toenemende onreëlmatige uitgawes gedurende die huidige administrasie 45.92 miljard rand bereik het. Dunga sê swak finansiële bestuur beïnvloed dienslewering regstreeks. Hy sê Swani het die hoogste onreëlmatige uitgawes van enige munisipaliteit in die provinsie.
4: Swane alone has accumulated 12.17 billion in irregular expenditure, 5.22 billion in unauthorized expenditure, and 3.61 billion in fruitless and wasteful expenditure over the 4 years. The highest irregular expenditure of any municipality in this province.
2: En die organisasie van petroleumuitvoerlande en sy bondgenote insluitend Rusland het ingestem om olieproduksie te verhoog terwyl verkeer deur die straat van Hormuz onder die vooroorlogse vlakke bly. Die 7 olieproduserende lidlande sal die daaglikse lewering van Augustus af met 188.000 vate verhoog. Dit is bykomend tot soortgelyke verhogings vir Junie en Julie. Golflande se olieuitvoere het van Mei tot Junie met meer as 3 miljoen vate toegeneem tot meer as 10 miljoen vate per dag, maar die volume bly 40% minder as die vooroorlogse vlakke. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.13 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $72.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,964. Ten slotte, net weer die hoofnuus, FOSA eis volle deursigtigheid oor Zuma se omstrede reis na Indië. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bok Radio weer.
4: Hartlike goeiemôre. Ons kyk wat doen die weer vandag vir jou. Dis 19 in die stad, dis 20 grade in die Parel, Mamesbury, Ceres en Woester. In Langebaan sal die kook styg tot 18 grade, 22 vir Redelinghuis, 23 in Klein Willem en Vredendal, 21 grade vir Calvinia. Dit is maar koelerig in Sutherland, minus 2 op na 'n maksimum van 17 toe, 19 in Grabouw en Hermanus, as ook Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, 22 vir Riversdal, 21 in Beaufort Wes en 20 grade vir Lynsburg en Oudtshoorn. Dit is wat vandag vir jou gaan doen, so klein windspoetjie van 10 km per uur. Dis 'n bietjie gedeeltelik bewolk in die oggend en mistigheid wat jy kan verwag, maar hierteen vanmiddag gaan die son sy verskyning maak. Dit gaan vandag en môre 'n sonnerige dag wees. Ek sê sonnerig, want nie heeltyd nie, maar die sonnetjie gaan sy verskyning maak en jy gaan hom lekker kan voel. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer en ons kyk na wat die res van die maximums in die land maak.
3: Bok Radio 4.

Kom ons vat die pad saam vir Halfway Fort Kelservier, trotse borg van hierdie program. Ek is Lulu, goeiemôre, die naweek is verby. Ek hoop jy het 'n heerlike een gehad. Kyk, ek het baie lekker ontspan. Niks gedoen nie, was daar by my hartsplek in die Weskus en weet jy, dit is so lekker en so nodig om net daar op die strand te sit en jou voete in die ijskoue water te sit, moet ek bysê, en jou tone in die sand, en weet jy, jy kan net terugkom na jou wortels toe. Wat 'n ongelooflike lekker naweek was dit gewees. Ek hoop joune was ook lekker, en dat jy baie ontspan het, en net weer herlaai het vir die week wat wag. Baie dankie aan Afskop, dis Martin, Jolandi en Stem. Weeksdae tussen 7 en 10 wat hulle vir jou werk toe vat. En gewoonlik skool toe, maar dis nou vakantie, so hulle vat nie nou skool toe nie. Ek het nuwe musiek en dinge wat ek vir jou wil speel. Ek kan nie wag om alles met jou te deel nie. Hier's 'n hele rits lekker liedjies in my skatkis van musiek. Maar ek vat jou nou eers terug in tyd. Dr. Victor and the Rasta Rebels. Give me hope, Johanna. Het ons het nodig vir die week? Kom, Johanna. Jy is op bokradio.co.za. Goeiemorgen.

0: Dis mos daar die manier om hierdie program af te skop. Dis Dr. Victor and the Rasta Rebels and Give Me Hope Johanna. Yes, jy, dit laat my dink aan my kinder daar, nê? Nee? Dis om lekker musiek hoor hier.
1: Goeiemôre julle mense daar by Pak Radio. Weet jy, dit is so aangenaam om na julle te luister, maar hier in Piketberg kan ek nie julle sein opvang nie. Dit is so frustrerend. Kan ons hier pannekoek in geld in die versamelingsdag hou en dan kry ons die sein bietjie sterker hier na Piketberg toe? Ach, jyne, dankie, waardeer.
0: Dankie, Victor, en ek het nou net jou liedjie gespeel, Dr. Victor, en Victor is daar in Piketberg, weet jy, ons gaan pannekoek en worsrolle en allerlei dinge moet verkoop om geld in te samel, maar as jy in enige ander plek is buiten ons opvangsgebied, dan kan jy nou ons luister op bokradio.co.za. Sit hom som aan op jou foon, connect hom daar som met jou kar, met jou voertuig radio, en dan het jy vir ons ononderbroke, dis die beste kwaliteit muziek wat jy ook kan luister. En as jy in jou kantoor sit, bokradio.co.za op die webtuise, dan klik jy Bok TV, dan kan jy sien hoe ons like, jy kan kyk of ons hare gekam het vanoggend en make-up aangesit het, en want ons het 'n TV-kanaal hier in die kant, so jy moet asseblief inskakel vir dit. Ek gaan nou met jou die nuwe musiek deel, vir eers, Kurt, Elof, Rikus, met 'n bietjie Quagga Carnaval.

Is om een ding wat ons lekker doen, ons Suid-Afrikaners, ons hou lekker carnaval. Dit is Kurt, Kurt, Rikus en Elof vir jou met Quagga Carnaval. Nou wil ek vir jou nuwe musiek speel, verlede week vrygestel en ek kry die kans en die geleentheid om dit vir jou hier op die program te speel, sodat jy dit daar op jou speellys kan gaan sit en dan as jy daar in jou voertuig ry of by 'n braai sit, dan kan jy jou speellys aansit met net die beste nuwe musiek. So hierdie is Volk en Francho van Coke en hulle het by mekaar gekom en hierdie prachtige een gedoen. Dis groen en goud en dis 'n lekker bietjie pop rock, punk rock type story. Ek hou daarvan.

0: afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Jou huis is splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

Zappa vir papa, dis Cowboy Kroeg Cowboys van Fran Prins en Ivan Roo op Bok Radio Bok TV. Nog 'n nuwe een waarmee ek jou wil bederf is die een van Lisa Nel. Sy is die vrou van Rikus Nel en nou moet jy weer daai pragtige paartjie met hoop talent tussen hulle twee. Hierdie een se naam is Bottel en Bære.

0: Dat my wakker my nou roep.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die parlement se portefeuljekomitee oor toerisme verwelkom Emirates se bekendstelling van 'n derde daaglikse vlug na Kaapstad en noem dit 'n sterk mosie van vertroue in Suid-Afrika as 'n toonaangewende internasionale toerisme en sakebestemming. Die bykomende daaglikse vlug sal die aantal beskikbare sitplekke verhoog en verbindings na meer as 140 Emirates bestemmings verbeter. Die komitee se voorsitter, Ronald Nalumangu, sê die nuwe vlug sal Suid-Afrika se herstelpogings ondersteun, nuwe markgeleenthede in die Midde-Ooste en Asië ontsluit en handels- en vragverbindings versterk. En die Wes-Kaapse regering sê hulle het die gekoördineerde humanitêre repatriasie om buitelandse burgers te help wat vrywillig na geboortelande wou terugkeer suksesvol voltooi. Dit het gevolg na omvattende verifiering, registrasie en logistieke beplanning deur die departement van binnelandse sake en ondersteunende vernote. Premier Alan Wendy sê die tydelike geriewe wat vir die operasie beskikbaar gestel is, is nou verwyder. Hy sê munisipaliteite sal geen verdere vervoerlogistiek vir die terugkeer van buitelandse burgers verskaf nie. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottonantis is die plek vir jou. Ottonantis.co.za.
5: Die wêreldbeker, is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend TV's, slimhorlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarneiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie. Deel jou eie saam met Mall Styles.
6: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
7: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Chery Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
2: Bok Radio. Verkeer.
8: Dis 26 minute voor 11 in die môre. Ons kyk gou wat gaan aan op ons paaie. Daar was 'n ongeluk vroeër gewees by Tierberg en Lollyweg in Avondale. Beserings op die toneel, so asseblief wees versigtig daarvoor, ek dink nie die toneel is al opgeklaar nie, Tierberg en Lolly in Avondale. Dan is daar nog 'n ongeluk gewees vroeër vanoggend op die N1 uitgaande by Platte Kloof, padwerke op Ou Kaapse weg tussen die Four Ways en Longboat Road in Sunnydale. Wees asseblief versigtig daarvoor. Dit gaan lyk vir my na die rigting van Long Beach winkelsentrum toe. Net een vlagman wat daar gaan wees, een baan is versper en dit veroorsaak oponthoud. Dan is daar gewone oggendverkeer en soos wat jy die stand inkom by die Verhewe Hoofweg. Dit is al wat ek vir jou het. Dit is lekker baie. As jy van enige ander nuus weet, stuur dit vir my na 074-2000-989, dan is jy my oor op die pad. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts, ook aan Otto Investments Parel.
9: By Otto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
2: Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
8: Dis maandag en ek hoop nie hy is blou vir jou nie. Dis die 6de Julie. Kan jy dit oorvertel? Die skoolvakantie is daar in die helfte en almal is by die huis. Dis heerlik en ek hoop jy het nog 'n fantastiese tyd saam met jou familie. Al ry jy net met Jan Tuis bly se karretjie. Ek het nou die dag vir jou 'n paar wenke gegee om hoe my kinders by die huis lekker besig te hou. Kyk, as jy vir my vra, as jy vir my dogtertjie net buite los en sy kan lekker speel of 'n verfkwas met verf gee, dan is sy op haar gelukkigste, sy wil alles verf, tot my make-up ook. Ek vind haar gereeld daar in my make-up, dan het sy haarself geverf. Dit is 'n lekker story, altyd. Hier is John Boucher met Kouhande. Hulle sê Kouhande, warm liefde. Warm hande, ware liefde.

0: Koue hande vir jou, Bok Radio, Bok TV, en dis nou tyd dat ons gevinnig ons cowboy hoed gaan aansit. Dis al 20-19 minute voor 11 in die oggend. Kom ons gaan ry gou 'n bietjie perd.
1: Country Top 10.
0: 'N splinternuwe inskrywing vandag in die 10de plek en sy naam is Zach John King. Nou interessant genoeg het mense altyd gedink hy is 'n beroemde tovenaar, want daar's 'n internet illusionist met die naam Zach King. Hy is baie bekend blykbaar. En hulle het hom altyd verwar met hierdie ou. En toe sê sy pa, weet jy wat, gebruik jou middelnaam. Nou ken almal hom as Zach John King. Dis nogal 'n lekker storie. Hy het amper heeltemal 'n ander beroep gehad voordat musiek voltyd sy lewe oorgeneem het. Het Zach studeer om gedragsterapeut te word. Vandag lei hy daaronder, of lag hy daaroor, sê hy. En hy sê, hy diagnoseer soms nog steeds mense se persoonlikhede wanneer hy hulle ontmoet. As jy hom ken, weet jy, hy dra sulke denim overalls op sy vertonings. En dis 'n eerbetoning aan sy oom, wat hulle elke dag gedra het terwyl hulle hard gewerk het. En Zach sê, dit herinner hom om nederig te bly en nooit sy wortels te vergeet nie. Dis 'n baie mooi storie, nê? Sy beste beskuitjies, en dis ontbyt, is in Georgia, waar hy groot geword het, kom van 'n klein vulstasie af, wat vroegoggend vars kos maak vir die jagters en die plaaswerkers. Hy sê, as hy na 8:00 aankom, is hulle gewoonlik vinnig uitverkoop. So, jy weet, in Amerika eet hulle biscuits, nê? Dis die klein beskuitjies. En dit is sy gunsteling ontbyt. Ek gaan meer van hom vir jou vertel 'n bietjie volgende week. Elke dag gee ek vir jou ietsie interessant oor hierdie kunstenaars wat op die top 10 lê, sodat jy hulle beter kan leer ken. Vandag in die 10de plek is Run For Them Hills. Ja, hy klink omtrent bietjie cowboy. Run For Them Hills, buddy. Zach John King.
1: Nommer 10.

0: Back John King op Bok Radio in die 10de plek vandag met Run For Them Heels. Dis 'n lekker ene en ek hou van sy oorpakke wat hy dra. Dis so kenmerkend aan hom, nee. In die 9de plek vandag het ons vir Jelly Roll. Nou Jelly Roll het 'n ongelooflike transformasie ondergaan. Hy het 136 kg verloor. En in die musiekvideo of musiekvideo waar hy hierdie liedjie bekend gestel het, is hy besig om te hardloop en oefen terwyl Hands Up speel. So die boodskap is eintlik jy hoef nie perfek te wees nie, jy moet net aanhou probeer. Nou, sy nuwe liedjie Hands Up klink dalk soos 'n lekker Samsung anthem, maar luister mooi na die woorde, want die titel verwys nie net, die titel verwys na drie oomblikke wat sy lewe verander het. Die eerste een waar wat hy van praat, is toe hy by 'n rockkonsert was en sy hande in die lug gehad het met die konsert, so Hands Up. Die tweede ene is toe 'n polisieman vir hom Hands Up skree, waar hy gearresteer is. Jy weet, hy het 'n baie erge lewe gehad as kind en hy was in die juvie tronk en hy was vreeslik erg en dis waar hy sy lewe ook verander het. So daar het Hands Up weer 'n effek op sy lewe gehad. En die derde een is waar hy uiteindelik in 'n kerk staan en sy hande in geloof oplig. So hierdie drie woorde, maar heeltemal drie verskillende betekenisse, nê? Hy het uiteindelik gesê, the same two words, hands up, meant something completely different in every season of my life. So hierdie is dalk die mees eerlikste en ongelooflikste liedjie wat Jelly Roll vir ons al gebring het. Vandag in die 9de plek, hands up.
1: Nommer 9.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus. Departement versnel 'n terugkeer van Malawiese en Zimbabwiese burgers voor SAIS volle deursigtigheid oor Zuma se reis na Indië en die geldsaake.
1: Ook radio mis.
2: Goeiemôre. Die departement van binnelandse sake sê een van die Zimbabwese immigrante by die Messina repatriasiesentrum in Limpopo word van moord verdink en is in aanhouding. Geen verdere besonderhede is oor die voorval bekend gemaak nie. Die departement het die repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers by die sentrum oor die naweek bespoedig. Limpopo se bestuurder van binnelandse sake Albert Matsang sê meer as 80 busse die naweek vanaf die sentrum vertrek.
3: We have got a decline in terms of the registration of the Malawians. What it means is that our officials have managed to push up until to a certain extent. So the Malawians that wanted to go through the documentation we've dealt with. We still have got a sizable number of Zimbabweans.
2: Die Forum for South Africa het kommer uitgespreek oor oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië. Hy is tydens die reis afgeneem saam met Suid-Afrika se hoofkommissaris in Indië, Anil Sukhlal, en die vermeende staatskaping argitek AJ Gupta. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking ondersoek nou die aangeleentheid. Voorsaleier Tebogo Mashilompane sê Zuma se besoek laat ernstige vrae ontstaan oor aanspreeklikheid en die misbruik van oud-presidente se voorregte.
4: No former president should be allowed to conduct what appears to be parallel diplomacy or use privileges intended for former heads of state to advance personal or political interests. FOSA calls on President Cyril Ramaphosa and the Minister of International Relations to provide a full public explanation. Silence only fuels public suspicion.
2: Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het 'n tweede verdagte in hegtenis geneem in verband met die vermeende diefstal in 2023 van edelstene ter waarde van byna 15 miljoen rand by 'n huis in Kilani in Johannesburg. Die eerste verdagte is Vrydag vasgetrek terwyl die tweede persoon homself by die Edenvale polisiekantoor oorgegee het. Opperhof woordvoerder Lizzie Suping sê die verdagte staan reg op aanklagte van korrupsie weens al beweerde onwettige optrede tydens die klopjag en beslaglegging op edelstene. En die organisasie van petroleumuitvoerlande en sy bondgenote, insluitend Rusland, het ingestem om olieproduksie te verhoog terwyl verkeer deur die straat van Hormuz onder die vooroorlogse vlakke bly. Die 7 olieproduserende lidlande sal die daaglikse lewering van Augustus af met 188.000 vate verhoog. Dit is bykomend tot soortgelyke verhogings vir Junie en Julie. Golflande se olieuitvoere het van Mei tot Junie met meer as 3 miljoen vate toegeneem tot meer as 10 miljoen vate per dag, maar die volume bly 40% minder as die vooroorlogse vlakke. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.13 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $72.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,964. Ten slotte net weer die hoofnuus: departement versnel terugkeer van Malawiese en Zimbabwiese burgers. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bok Radio weer.
9: Dis amper 7 minute na 11 in die oggend. Ons kyk wat maak die res van die land se maksimums. Is 'n bietjie warmer darm. In Kimberley is dit 22 grade, Oos-London 21, 22 vir Durban, Bloemfontein op 19, so ook Johannesburg, Pretoria 20 en 21 in Kaapstad. Dan die res van die week se weer lyk like lekker. Dis 19 môre in die stad, 21 in die Parel, 20 vir Mamesbury, 25 in Vredendal, 19 in Mosselbaai, Woester op 18 en 22 grade vir Beaufort Wes môre. Teen Woensdag bietjie lekkerder ook, nee, is dieselfde. So dis Kaapstad 19, 21 in die Parel Woensdag en teen Donderdag 20 grade in die stad en 21 vir die Parel. Niks reën word voorspel nie, maar dit gaan steeds lekker koel wees.

pad saam. Kom ons van die pad saam, daar is hy, dit is een lekker intro vir my nieuwe borg, halfway Fort Kelsrivier, baie dankie vir jylle manne, dat jylle aan boord gekom het, en gemaak gerisse draai daar by hulle. So, nieuwe muziek wat ek vir jou wil speel vandag, van Benson Boone. Nou as jy gewonder het, en as jy al ooit een Benson Boone concert gesien het, weet jy dat hy gereeld backflips van die kitaar af, of die, ach, van die klavier af, of van die verhoog af doen. Hy het groot geword met trampolines en gymnastiek, en daarom kom hierdie sprongen van hom baie natuurlijk. Hy sê dit help hom om die adrenaline van die vertoning uit te leef. Kan jy dit oorvertel? So, dit is nogal een ding om op een verhoog een backflip te doen, he. Oeh, dit is verskrikkelijk. Een van die vreemdste stories in popmuziek is hy deurgedring na die volgende rondes van American Idol, maar het self besluit om die competitie te verlaat, omdat hy gevoel het hy wil sy eie pad loop en sy eie muziek maak. Dit is een van die beste besluite, loopbaanbesluite, wat hy al ooit geneem het. Hy het nie jare sy formele muziekopleiding nie, en hy kan homself baie vinnig van sy kitaarspel, klavierspel en liedjieskryf geleer deur te experimenteer. Hy sê hy vertrou eerder sy ore as die ingewikkelde muziektheorie. So vandag Benson Boone, splinter nuwe liedjie, The Time of My Life.

0: Goeiemiddag. Die Departement van Binnelandse Sake sê een van die Zimbabwese emigrante by die Musina Repatriasiesentrum in Limpopo word van moord verdink en is in aanhouding. Geen verder besonderhede is oor die voorval bekend gemaak nie. Die departement het die repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers by die sentrum oor die naweek bespoedig. Limpopo se bestuurder van Binnelandse Sake, Albert Matsaung, sê meer as 80 busse het die naweek vanaf die sentrum vertrek.
1: We have got a decline in terms of the registration of the Malawians. What it means is that our officials have managed to push up until to a certain extent. So the Malawians that we intend to go through the documentation we've dealt with, we still have got a sizable number of Zimbabweans.
0: Forum for South Africa het kommer uitgespreek oor oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan India. Hy is tydens die reis afgeneem saam met Suid-Afrika se hoogkommissaris in India, Anil Suklal, en die vermeende staatskaping argitek AJ Gupta. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking ondersoek nou die aangeleentheid. FOSA-leier Tebogo Mashlompane sê Zuma se besoek laat ernstige vrae ontstaan oor aanspreeklikheid en die misbruik van oud-presidente se voorregte.
2: No former president should be allowed to conduct what appears to be parallel diplomacy or use privileges intended for former heads of state to advance personal or political interests. FOSA calls on President Cyril Ramaphosa and the Minister of International Relations to provide a full public explanation. Silence only fuels public suspicion.
0: Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het 'n tweede verdagte in hegtenis geneem in verband met die vermeende diefstal in 2023 van edelstene ter waarde van byna 15 miljoen rand by 'n huis in Kilani, Johannesburg. Die eerste verdagte is Vrydag vasgetrek terwyl die tweede persoon homself by die Edenwell polisiekantoor oorgegee het. Op het woordvoerder Lizzie Suping sê die verdagte staan tereg op aanklagte van korrupsie weens sy beweerde onwettige optrede tydens die klopjag en beslaglegging op edelstene. In die organisasie van petroleumuitvoerlande en sy bondgenote, insluitend Rusland, het ingestem om olieproduksie te verhoog terwyl verkeer deur die straat van Hormuz onder die vooroorlogse vlakke bly. Die 7 olieproduserende lidlande sal die daglikse lewering van Augustus af met 188.000 vate verhoog. Dit is bykomend tot soortgelyke verhogings vir Junie en Julie. Golflande se olieuitvoere het van Mei tot Junie met meer as 3 miljoen vate toegeneem tot meer as 10 miljoen vate per dag, maar die volume bly 40% minder as die vooroorlogse vlakke. Geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.13 per fynons en die prys van Brent 3 olie $72.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,964. Ten slotte net weer die hoofnuus, 'n departement versnel terugkeer van Malawiese en Zimbabwese burgers. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend TV's, slimhorlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Parelheiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
3: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemôre en welkom by die beter beste enigste alternatief. En is altyd 'n goeie ding as jou baas net so instap terwyl jy besig is met jou intro. Jy weet nie wat se moeilikheid jy in is nie. Ons gaan nou sien, maar jy gaan saam met my kuier tot en met 2 uur toe. Dis altyd 'n groot voorreg en heerlik. Ek bring 'n nuwe insetsel vandag vir jou, die sameswerings-teorie. Ons gaan bietjie gesels oor the ice wall en dis dieselfde konsep as die plat aarde mense. Jy weet daai mense wat dink die aarde is plat. Ja, daar is mense wat dit regtig glo en ons gaan bietjie kyk daarna en hoekom hulle daaraan glo. En as jy enige van daai dokumentêre gaan kyk, dan kan jy werklik soms hulle punt insien, al wil jy nie. En dan het ek 'n baie lekker storie raak gelees die naweek. Taylor Swift, natuurlik, sy is vrou gemaak, sy is nou 'n vrou, hulle is getroud. En die persoon wat daar, ek het 'n mooi Afrikaanse woord vir officiate gaan probeer soek, maar dis bedien. So ek gaan bly by officiate. Die persoon wat hulle troue geofficiate het, was Adam Sandler. So as jy 'n bekende persoon jou kan laat trou, wie sal dit wees? En dan soos ouder gewoonte bring ek vir jou jou maandag motivering en dis die wyse boer se perspektief. Kom ons begin hierdie program reg met Abba, Mamma Mia, die Heuwels Fantasties met Klein Tambootie Boom en Nicholas Lou met Boere Girls Vry Lekker. Ek weet nie, laat my maar weet.

0: Lekker in die donker vry, solank jy net die rookie. Jy ken ons al grappie, ne? Nicholas Lau vraag daar, Boeregels, vry hulle lekker, ja of nie, he? Lekker boere girls, jy is op die beter beste enigste alternatief, saam met my Natisha, dit is altyd een groot voorreg en so lekker achter in die microfoon, dit is maandag die 6de juli, ek kan nie glo, ons is al in juli nie, dit is verby, jy gaan jou oor uitveer, dan moet jy kersgeskenke kry, ne? Ja, dit is hoe dit werk, ek wil jou van hierdie story vertel, want dit was my so mooi toe ek dit raak gelees het, want as Adam Sandler my trouwe moet, en ek wil sê officiate, want bedien werk nie lekker vir my vandag nie, die Afrikaanse woord vir officiate is bedien, en ja, ek gaan nie gaan met hom vandag nie, so ek en jy gaan nou sommer reg het met mekaar praat vandag. As jy een famous mens kon kry, of een beroemde persoon kon kry, om jou trouwe vir jou te officiate, wie sou dit wees? En as dit Adam Sandler was, so ek must probably net so baie gelag het, soos wat ek hierdie naweek gelag het, want my maagspier is seer, my gezicht is seer, alles is seer, maar ek is seker die man sal vir jou lekker kan laat lach. Nou, hulle vriendskap is nie een geheim nie, hulle is al lang voordat die twee selfs by mekaar gekom het, is hulle al vriende, Adam Sandler en natuurlijk Taylor Swift. Adam Sandler's friendship with Taylor Swift and Travis Kelce predate the superstar couple's wedding. The Billy Madison star officiated Swift and Kelce's wedding at New York City's Madison Square Garden on Friday, July 3rd, before leading the 14th time Grammy winner and the Kansas City Chief tight end through their I do's in front of their loved ones. Sandler had publicly expressed his adoration for both the bride and the groom. Ek denk dis so oulik en dis so mooi. So wie sal jy een beroemde persoon, enige beroemde persoon, watter beroemde persoon sal dit wees as hulle jou kon trou? 074-2009-89 Net hierna gaan ons 'n bietjie gesels oor jou maandag motivering en dan het ek 'n nuwe insetsel wat ek vir jou inbring, die samesweringsteorie. En ons gaan bietjie gesels oor die ice wall. Nou dis klaarblyklik dieselfde mense wat glo in daarin dat die aarde plat is. Ja, nee, ons gaan in om in Delft, net na die advertentiebreek, is dit en ja, van Aston Mahone, jy sal nie glo wat jy kan reg kry, met een en een oe nie, ne? Robbie Wessels, byt visie byt, en Brandon Miles en Andre Pretorius met liefde, soos die.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes, and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little

0: Ag, net so 'n bietjie vis vang Albertus, ek en jy, net so 'n bietjie man.
1: Byt visie, byt.
0: Byt hom.
2: Is ek reg vir jou? Byt visie, byt visie, byt hom nou. Ek is reg vir jou.
3: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
4: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Het is nou 12:30, goeiemiddag. Cape Nature het die publiek aangemoedig om waakzaam te bly terwyl voëlgriep steeds seevoëls en andere wilde voëls langs die Weskaapse kus raak. Die bewaringsagentskap raai mense aan om nie aan siek of dooie voëls te raak nie, troeteldiere van hulle weg te hou en waarnemings aan die betrokke owerhede te rapporteer. Luke Volk van Cape Nature sê menslike infeksies is steeds skaars, maar raai die publiek aan om kontak met besmette voëls te vermy. En die parlement se portefeulje komitee oor toerisme verwelkom Emirates se bekendstelling van 'n derde daaglikse vlug na Kaapstad en noem dit 'n sterk mosie van vertroue in Suid-Afrika. Die bykomende daaglikse vlug sal die aantal beskikbare sitplekke verhoog en verbindings na meer as 140 Emirates bestemmings verbeter. Die komitee se voorsitter, Ronalda Mnalu Mango, sê die nuwe vlug sal Suid-Afrika se herstelpogings ondersteun, nuwe markgeleenthede in die Midde-Ooste en Asië ontsluit en handels- en vragverbindings versterk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Ontinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altinantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
6: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get a new 2-ply toilet rolls 9 per pack for £59.99. Lovey's Jumbo or Ultra Value Pack disposable nappies or pants for £169.99. And Ariel Auto Liquid Detergent 3 litres or capsules 14, 21 or 30 per pack. Buy any 2 and get a third free. Valid until 12 July. Only at Checkers.
4: FM Bok Radio.

0: Hoeveel van jouw dingen voor jouw dingen maar je ding laat zien? André, daar met dinge, nou dis dinge, daai dinge wat jy moet uitsorteer voordat jy trou, en ek is seker Taylor Swift en Travis Kelsey het dit baie mooi uitgesorteer voordat hulle getrou het, en Adam Sandler het hulle troue, en ek wil nie sê, ek wil nie die woord officiate gebruik nie, maar dis die enigste lekker woord wat ek kry, want in Afrikaans is dit beken, en officiate klink net vir my beter op hierdie oomblik, so... Ja, as jy enige beroemde persoon kan kry om jou opkomende troue te kon officiate, en soos ek sê, in Afrikaans is dit bedien en beken, maar dit werk nie lekker vir my nie. Wie sou dit wees? 074-2989 en iemand het hier vir my gesê, as ek eendag sou trou, sal slash nogals werk. Iemand het hier ook vir my gesê, Dolly Parton. Jorie, allemaal sal vir Tannie Dolly kyk. Niemand sal luister wat jy sê vir mekaar nie. Allemaal sal net daar vir Tannie Dolly kyk, hoor. Ek sal nou nog as wonder, ja, dit sal nou nog as interessant wees as jy iemand kry. Iemand anders het ook vir my gesê, Leonardo DiCaprio. Kyk, die man se oë ook, hy sal vir jou net so staan en kyk, maar dit sy pet afval. As hy sy pet afval, dan kan mense sy gesiggie sien, en dan sal dit ook nog as nice wees. So sê vir my, wie sal jy laat jou troue behartig? O, hier kom dit nou mooi, dankie. Wie sal jy, vir beroemde persoon wat jou troue sal behartig, baie, baie dankie, wie is jy, kom ons kry jou naampie, Johan Skoeman, baie dankie Johan, hoor, so wie sal jy laat jou troue behartig, 074-2989, en dan net so klein bykie verkeersnies gau.
1: Hi Natisha,
0: hallo,
1: ek wil maar net laat weet, hier was nou net 'n ongeluk gewees op Brackenfell Boulevard, as jy net voorby die Vredekloof Bossa ry. So jy kry die groot verkeerslig en dan gaan jy oor na Durbanville kant toe op Brackenfell Boulevard was daar nou ongeluk gewees. So ek dink dit mag dalk bietjie verkeer veroorsaak.
0: Dit gaan verseker verkeer veroorsaak, asseblief moet nou nie 'n rubbernekkie wees nie. Moet nou nie rondkyk soos 'n pet shop slang nie. Ry net, kom nie daar weg en wees asseblief versigtig. Ek hoop die nodige dienste is op die toneel. Shakira met Try Everything en Zon Sonic is met Spoed. Net daarna is dit tyd vir jou maandag motivering.
2: Welcome to Zootopia.

Tasha säger så här, men alltså bli vet, säg mut net vet. Yes, man, ek word bederf vandag, die groot baas en die klein baas staan hier so by die atelier by my. Almal kom kuier vir my vandag, is my vreeslik lekker. Tyd vir jou maandag motivering story en dit is die wyse boerse perspektief. 'N Boer se topgewaardeerde perd het weggehardloop. Die dorpenaars het na hom toe gekom en uitgeroep, "O, dis verskriklike geluk, wat nou, dis aaklig." Die boer het baie kalm geantwoord, "Ah, miskien so, miskien nie. You know, maybe so, maybe not." 'N Paar dae later het die perd teruggekeer en verskeie wilde perde saamgebring. Die dorpenaars het gejuig, "O, wat 'n wonderlike geluk, dit is verstommend." Die boer het kalm geantwoord, "Miskien so, miskien nie." Die volgende week het die boer se seun probeer om een van die wilde perde in te breek, afgeval en sy been gebreek. Die dorpenaars het gekreun, "O, wat 'n verskriklike ongeluk." Weer eens, die boer het geglimlag en geantwoord, "Miskien so, miskien nie." Die volgende dag het 'n weermagoffisier in die dorp aangekom om alle gesonde jongmans op te roep om in 'n wrede oorlog te veg. En omdat die boer se seun 'n gebreekte been gehad het, is hy gespaar. Die moraal van hierdie storie vir hierdie maandag is, die lewe is 'n reeks onvoorspelbare gebeurtenisse. Moenie paniekerig raak tydens moeilike tye of te arrogant raak tydens goeie tye nie. Bly gebalanseerd en onthou dat vandag se slegte situasie jou dalk net van môre se ramp kan red. Bly net waar jy is, the Travelling Wilburys en Fat Man en Pieter Smit wat jou neem na die hoofnuus toe, saam met hom, Albertus Kotse.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Polisie waarsku eie reg sal nie geduld word nie. Departement versnel terugkeer van Malawi's en Zimbabwe's burgers en die geldsake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Die polisie waarsku dade van eie reg, intimidasie, diskriminasie, teistering of die onwettige aanhou en ondervraging van mense sal nie geduld word nie. Die Maats en Maats beweging het aangekondig hulle gaan elke donderdag betoog teen onwettige immigrante tot die regering bewys sal eise word ernstig opgeneem. Polisiewoordvoerder Cheryl Ellers sê slegs gemagtigde wetstoepassingsbeamptes mag tydens die uitvoering van hul amptelike pligte identiteitsdokumente aanvra en bevestig.
3: While SAPS recognizes the concerns expressed by communities regarding illegal immigration, members of the public are reminded that the enforcement of immigration legislation is the responsibility of authorized government departments and law enforcement agencies.
2: Die departement van binnelandse sake sê een van die Zimbabwese migrante by die Musina repatriasiesentrum in Limpopo word van moord verdink en is in aanhouding. Geen verdere besonderhede is oor die voorval bekend nie. Die departement het die repatriasie van Malawi's en Zimbabwese burgers by die sentrum oor die naweek bespoedig. Limpopo'se bestuurder van binnelandse sake Albert Matsang sê meer as 80 busse het die naweek vanaf die sentrum vertrek.
4: We have got a decline in terms of the registration of the Malawians. What it means is that our officials have managed to push up until to a certain extent. So the Malawians that wanted to go through the documentation we've dealt with. We still have got a sizable number of Zimbabweans.
2: Forum for South Africa het kombreid gespreek oor oud-president Jacob Zuma sy onlangse besoek aan India. Hy is tydens die reis afgeneem saam met Suid-Afrikaanse hoë kommissaris in India, Anil Suklal, en die vermeende staatskaping argitek AJ Gupta. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking ondersoek nou die aangeleentheid. Fosa se leier Tebogo Mashilompane sê Zuma se besoek laat ernstige vrae ontstaan oor aanspreeklikheid en die misbruik van oud-presidente se voorregte.
5: No former president should be allowed to conduct what appears to be parallel diplomacy or use privileges intended for former heads of state to advance personal or political interests. Fosa calls on President Cyril Ramaphosa and the Minister of International Relations to provide a full public explanation. Silence only fuels public suspicion.
2: En die organisasie van petroleumuitvoerlande en sy bondgenote, insluitend Rusland, het ingestem om olieproduksie te verhoog terwyl verkeer deur die straat van Hormuz onder die vooroorlogse vlakke bly. Die 7 olieproduserende lidlande sal die daaglikse lewering van Augustus met 188.000 vate verhoog. Dit is bykomend tot soortgelyke verhogings vir Junie en Julie. Golflande se olieuitvoere het van Mei tot Junie met meer as 3 miljoen vate toegeneem tot meer as 10 miljoen vate per dag, maar die volume bly 40% minder as die vooroorlogse vlakke. Geldsake: die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.67 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,147.13 per fynons en die prys van Brent 3 olie $71.51 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,777. Ten slotte net vir die hoofnuus, polisie waarsku eie reg sal nie geduld word nie. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
8: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Vroeg we of dan met Van der Likkie. Yes, ek sal definitief hierdie mense wel live sien eendag. Ek hoor hulle is ongelooflik op 'n verhoog. Bly net waar jy is, want net hierna is dit tyd vir jou maandag samesweringsteorie.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Tamako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer!
2: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek Timbakor.co.za.
4: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
5: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
6: Musiek sonder ophou. Bok Radio.
7: 'n Samesweringsteorie die wat 'n gebeurtenis toeskryf aan 'n geheime komplot deur 'n groep magtige mense of organisasies.

conspiracy theories, een van die dinge, wat jy nie vir mense kan verduidelik nie. Dis net iets wat jy val in die gat in en hy vat jou net. So ons gaan bietjie gesels vandag oor the ice wall, die plat aarde se grens. Waaroor dit gaan. Die aarde is plat en Antarktika is nie 'n kontinent nie, maar 'n reuse 45 meter hoë muur van ys wat rondom die rand van die wêreld skuif loop. Wêreldmagte se weermag, hy vat jou net. So ons gaan bietjie gesels vandag oor the ice wall, die plat aarde se grens. Waaroor dit gaan. Die aarde is plat en Antarktika is nie 'n kontinent nie, maar 'n reuse 45 meter hoë muur van ys wat rondom die rand van die wêreld skuif loop. Wêreldmagte se weermagte pas die muur op sodat niemand oor

1 miljard mense. 1% wêreldwyd glo dit. 81 miljoen mense. 81 miljoen mense glo, daar is ergens 'n muur van ys. Om dit in perspektief te stel, dit beteken daar is moontlik meer plat aarde gelowiges op die planeet as wat daar mense in die hele Frankryk, so wat 68 miljoen is, of die Verenigde Koninkryke, so wat 69 miljoen is. As daardie syfer in werklikheid nader aan 2% is, kyk ons na 162 miljoen mense wat hierdie glo. 162 miljoen mense glo daar is 'n muur van ys en die aarde is plat. So absoluut, daar anderste as die birds aren't real in Finland wat glad nie bestaan nie, wat hierdie het begin as grappe, daai konspirasieteorieë het begin as grappe, is die konsep van die ysmuur, die kroonjuweel van die hedendaagse plat aarde beweging, nou dis die flat earthers. Die mense wat hierin glo is nie besig met satire nie, hulle is regtig bloed ernstig. Hulle glo werklik die aarde is plat. Hy is een plat skuif en die ysmuur is die enigste ding wat keer dat die oseane die ruimte invloei. Wat die gewapende weermagte betref, wat nou hierdie muur mooi oppas vir almal, hulle verdraai die werklike Antarktiese verdrag van 1959, terwyl die verdrag lande verhoed om die kontinent vir militêre doeleindes op te eis, om sodoende internasionale wetenskaplike navorsing te beskerm, glo plataarders, ek gaan rarig met gewoond raak daaraan om daai te sê, dat dit 'n geheime ooreenkoms is om gewone mense soos ek en jy daar weg te hou. Honderde duisende mense op sosiale media glo dit. Daar is 'n onkruindadige groep op Facebook, Reddit, veral op YouTube, TikTok. Veral tussen 2015 en 2018 het YouTube se algoritmes grootliks bygedra tot die verspreiding van plat aarde video's wat 10 miljoene kykers gelok het. The Flat Earth Society het ook lede reg oor die wêreld. Nou hierdie is maar die beste. Daar is 'n konferensie. Hulle hou jaarliks duur Flat Earth International Conferences in lande soos die VSA en Engeland, waar honderde en soms duisende mense vliegkaartjies koop, hotelle bespreek en bymekaar kom om aanbiedings oor dinge soos die ysmuur en vervalste NASA-foto's te kyk. Ek los daai ene by julle, wat is jou opinie? 074-2989, as die wêreld so begin dink, gaan ek maak soos Jan Bloukaas en vlug. Net daarna The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, en Oom Kurt met 6-7, wat jou gaan neem na die plaaslike nes toe. Hey, die aarde wat plat is, ysmure, waantoe gaan ons, waantoe gaan ons?

0: Jy en blank was het al met vlug. Ek hoor jy, ek lach vir myself nou in hierdie atelier, dat jy nou nie vir jouself kan glo nie.
1: Ay, Natisha, doen hulle sal jy uit laai plek kyk, hoor.
0: Middag.
1: Zita, die hoentje wil saam praat.
0: Middag, Zita, hoi, hoi.
1: Sy glo nie die, die sy glo nie daar, die hoor, die plat harde beleid.
0: Dat mooi op jy ook.
1: My boetie glo daar, en ek het een vriend van my geglo, wat ook daar geglo het, die flat earth is, ne. Kijk, ek glo nie in die bolie nie hoor, maar stout hoor, thanks for lekker show, my vrou is mal oor jou.
0: Dis een groot plezier, ek het gedink, ek sien allemaal, jy sê iemand ook vir my middag, aha, ek love een stikkie conspiracy theory, ons allemaal is lief vrou, een stikkie conspiracy theory, en die oomlik as jy een van die documentaire begin kyk, na, dan vat hy jou op hierdie loops en draaie, en jy begin regtig jou eie sanity betwyfel, jy denk, is ek verkeerd, is ek die buitenstander hierso, of het hulle dalk een punt beet hierso, as jy enig iets kyk van 9-11, as jy kyk, ek gaan definitief ergens een flat earther documentary moet kyk, want nou is mense wat daarin gloe.
2: Hi Natisha,
0: Sjoerd,
2: as dit daarom naar die waarheid is, het ons een probleem met global warming,
0: nee?
2: Gaan die ijsberg smelt, en dan gaan daar nie meer plek wees, om die mense te keer nie, hulle gaan afval. Die enige iets oor hierdie conspiracy theory wat plat is, is die mense se koppe wat so plat is, wat die aarde plat is, wat hulle glo, want hulle glo in, ek kan dit nie sê nie. Sjoerd.
0: Ja, ek dink die, hulle het nie die global warming factor, het hulle enigszins oorweeg nie, ne? Jy het iemand my foto nou gestuur. The Flat Earth Society has members all around the globe. Get it? All around the globe. The Rolling Stones, I can't get no satisfaction.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Cape Nature het die publiek aangemoedig om waaksaam te wees terwyl voëlgriep steeds seevoëls en ander wilde voëls langs die Weskus, Weskaapse kus raak. Die bewaringsagentskap raai mense aan om nie aan siek of dooie voëls te raak nie, troeteldiere van hul weg te hou en waarnemings aan die betrokke owerhede te rapporteer. Luke Volk van Cape Nature sê menslike infeksies is steeds skaars, maar raai die publiek aan om kontak met besmette voëls te vermy. In die Weskaapse bloeddiens doen weer 'n beroep op kampenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk, veral tydens wintermaande wanneer baie skenkers herstel van griep. Die diens poog deurlopend om voldoende voorraad te handhaaf. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk, dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. Daarom hierdie einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

Good Dad and Mate, 6-7, 6-7. 6-7. Jy het nog nie geleef as jy nog nie op 'n boot was saam met oom Kurt Darren nie. Kurt Darren en Snotkop op 'n boot. Nee, daai boot lê nie stil nie. Daar is nie 'n manier nie. Jy is op Bok Radio saam met my Natasha, die beter beste enigste alternatief. Ek kuier saam met jou tot en met 2 uur toe. Heinrich Triple H deploy ongelukkig nie hier vandag nie. Hy vat 'n klein bietjie van 'n blaaskans, maar jy kan vir Albertus agter die mikrofoon vang. Ek lag so lekker vir jou. Ek het besluit om maandag 'n ander insetsel in te bring. Almal is lief vir 'n ou conspiracy theory, 'n samesweringsteorie. Sê daai in 3 keer vinnig agter mekaar, nou, dan gee ek vir jou 'n bar one. Almal is lief vir ou stukkie conspiracy theory en vandag het ek die een met jou gedeel oor die ice wall, die plat aarde se grens en waar dit gaan is die aarde is plat en Antarktika is nie 'n kontinent nie, maar 'n reuse 45 meter hoë muur van ys wat rondom die rand van die wêreld skuifloop. Wêreldmagte se weermagte pas die muur op sodat niemand oor die rand val of agterkom wat agter of ander kant die ys lê nie. Die boodskappe wat ek inkry, met ander woorde, Sjoerd wat my gesê het, wat van global warming? Wat as hierdie muur smelt? Waartoe gaan ons allemaal dan net afval? En dan het jy ook vir my gesê, hi Natasha, party mense se logika het nie logika nie. Graylin James met Young Man en Droom Syndroom afgrond, net daarna groet ek jou vir die dag.

0: het dus zo lekker, ik wil het weer en weer doen. Ik hoop het onze merken zullen het allemaal zien. Jij is bijna alles, ik is 6 en jij het 10. Alles, ik is 6 en jij is het 10. Willem Boda daarmee te klapsoen, jy is op Bok Radio, amper tyd vir my om jou te groet en plek te maak vir Albertus Kotze, Heinrich Triple H deploy, ongelukkig nie hier nie. Ek het my hele program skedule gaan 'n klein bietjie, nie skedule nie, maar my program inhoud gaan 'n klein bietjie verander, aangesien ons elke Vrydag op 'n buiteuitstappie is, ergens met 'n buiteuitsending, gaan ek nou vir jou vertel hoe dit geherstruktureer gaan word, maar
1: ek
0: eers hierdie.
1: Ek denk, die man is so goed wat hulle rook, is effens te sterk vir hulle. Hulle sal met bietjie kyk om bietjie af te tyd.
0: Ek en jy het gesels oor die sameswerings teorie, so maandag gaan ek vir jou sameswering teorie inbring, as ook jou maandag motivering gaan ek hou, want ek dink ons allemaal het 'n bietjie motivering op 'n maandag nodig. Dinsdag soos ouder gewoonte sal Sonel Beeslaar hier wees, SP Beeslaar prokureurs, ons sal so groot mens dingetjies gesels, dan het ek besluit om uit die mond van die suigeling te skuif na dinsdag toe, want so baie van julle het gevra daarvoor en weet wat, ek luister soms ek het een blinde oog, maar my twee ore werk baie, baie goed. So ek luister vir jou en ek het gedink, kom ons skuif dan uit die mond van die suigeling uit, skuif ons na dinsdag toe. Woensdag sal ons nog steeds wat nou woensdag doen, want mens moet gesels oor dinge waar jy soms nie wil gesels nie, en dit maak 'n verskil. En as ek een verskil in iemand se lewe kan maak op 'n woensdag, dan is dit genoeg vir my. En dan het ek ook gedink, ek gaan woensdag, hierdie is 'n nuwe insetsel waar ek baie opgewonde is. Ok, jou skoolkloktreffer. So woensdag gaan ek vir jou vra, wat was jou skoolkloktreffer gewees? Of het nou het sy die 90s, die 80s, die 70s, die 60s, dan moet jy vir my jou skoolkloktreffer instuur. Donderdag, na ons met Dr. Nico gesels het vir diere donderdag, dan gaan ek jou bel en vir jou vra, hoekom is hierdie jou skoolkloktreffer en om vir jou speel? Dit is hoe oulik ek is vir jou. Na? Dan gesels ons bietjie daaroor, dan sê jy vir my, wat 'n nostalgiese gevoel het jy gekoppel aan hierdie skoolkloktreffer. So Vrydag is ons gewoonlik by OBU's en dan ek werk aan ietsie klein bietjie nuut ook vir jou vir 'n Vrydag, maar daarin moet nog bietjie geskaaf word. Jou dingetjies wat dieselfde bly is jou maandag motivering, jou dinsdag Sonel Beeslaar, jou uit die mond van die suigeling kry net 'n ander dag en 'n tyd geleef en woensdag wat nou woensdag met jou skoolkloktreffer wat dan inkom. Ek gaan jou groet vir vandag en plek maak vir Albertus. Soos gewoonlik was dit vir my heerlik gewees agter hierdie mikrofoon. Dankie vir al die boodskappe. Ek het so lekker gelag. Sommige van hulle kon ek ongelukkig nie op die lig speel nie, want ons is 'n familievriendelike stasie, né? En ek wil nou nie so in die moeilikheid kom nie. Ek sê mos, die groot baas en die klein baas was hier binne gewees vanoggend. Almal wou vir my kom kuier, so ek moes mooi myself gedra vandag, hopelik het ek. Ek los jou met Whistling Johnny Stanback en Albert Hammond se Free Electric Band, wat jou gaan neem na die hoofnuus toe saam met Albertus. Ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek, net hier so op die beter, beste, enigste alternatief. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees, tot ziens.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Hulpverleningsagentskap waarsku teen waninligting. Gevegte in 'n Sri Lankaanse gevangenis eis 25 lewens en nie geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. Die direkteur van die Adventiste Ontwikkelings- en Verligtingsagentskap, Mechlon Penny Kobe, sê die aantal mense wat deur die repatriasieproses geraak is, is onderskat en waninligting op sosiale media het sake deur mekaar gekrap. Hy sê baie mense het nie akkurate inligting ontvang nie wat tot verwarring en vertragings gelei het. Kobe het aan die SABC gesê betere koördinering is nodig om toekomstige humanitaire bewegings doeltreffend te bestuur en ondersteuning tydens repatriasiepogings te verseker. Die polisie waarsku intussen dade van eie reg, intimidasie, diskriminasie, teistering of die onwettige aanhou en ondervraging van mense sal nie geduld word nie. Die March in March beweging het aangekondig hulle gaan elke donderdag betoog teen onwettige migrante tot die regering bewys sal eise word ernstig opgeneem. Polisiewoordvoerder Cheryl Elers sê slegs gemagtigde wetstoepassingsbeamptes mag tydens die uitvoering van hul amptelike pligte identiteitsdokumente aanvra en bevestig. En 25 mense insluitend 4 tronkbewaarders is dood en meer as 100 mense beseer in die ergste geweld in 'n Sri Lankaanse gevangenis in langer as 5 jaar. Die plaaslike polisie sê die gewondes is gehaas na die Ngombo Hospitaal noord van die hoofstad Colombo. Die geweld het ontstaan na gevegte tussen 2 dwelmbendes. Daar is byna 10,000 gevangenes in die tronk. Polisiekommandos is ontbied, maar nie binne die gevangenis ontplooi nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,798. Die prys van goud $4,150.22 per fynons en die prys van Brent olie $71.66 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Hulpverleningsagentskap waarsku teen waninligting in die repatriasie proses. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

Klank het daar vanuit die 80's sy het Elton John en Sad Songs. Jy is by Bok Radio, Bok TV, goeiemiddag. Hoop is nie een blauw maandag vir jou nie, jou tyd staan op so 9 minuten na 2. Nee, dit is die Triple H vanmiddag nie, hy en Penny so bykie af vandag. Morgen is die 2 weer terug om lekker saam met jou te keir. 074-2009-89, as jy weet van enige probleem op die paaie, deel het gerust met ons daar op WhatsApp. Dank jy ook vir jou wat luister wereldwijd, bokradio.co.za. Hier is Bok van Lerk, goeiemiddag.

0: Is Bonk van Blerk vir daar met Van Hinks, byna, byna, kwart oor twee. Kom ons kyk wat gebeur in jou internationale nuus vanmiddag. Gevegte in Sri Lankaanse gevangenis, eis 25 lewens, beseer meer as 100, minstens 10 sterf en meer as 40 beseer in Rusland se jongste aanvalle op Kiev. Dan Venezuela, se tussentydse president verdedig die reaksie op die dodelike aardbewings en FOSA eis volle deursigtigheid oor Zuma se omstrede reis na Indië. Ook in die nuus, Opel Plus stem in om meer olie te lewer nadat uitvoere deur die straat van Hormuz herstel en die departement van binnelandse sake versnel repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers. Nog meer nuus vir jou in die plaaslike nuus om 2:30 en die hoofnuus om 3:00.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

Legendariese teenseur Dan met Hakkies Hart, so 21 minute na 2, dis maandag, ek hoop is een goeie afskop van die nieuwe week vir jou. Jy is by Bok Radio, Bok TV, wereldwijd bokradio.co.za, Bert is wat instaan vandag vir Triple H en Penny. Nou, as ek loer gaan net vandag vir jou, ek wil gaan vir jou noem, daar is een stilstaande vrachtmotor op die Noordwaarts, op die, by die Koeberg Wisselaar, dis daar by die N1 uitgaande afrit, sy laan is versper, verwacht vertragings daar, dan ook die N1 uitgaande by Plantekloof weg, linkerbaan is tydelik gesluit, jy kan ook drukverkeer daar verwag. As jy weet vir enige ander probleme vanmiddag op die paaie, deel het met ons op WhatsApp op 074-2989. Amper tyd vir jou plaaslike nuus, hier is Christyn, Breinoog Blond.

Baie waar, allemaal wil net liefde hee, die kantse snor, bijna tyd vir jou plaaslike nuus. Jy al bespreek by jereslive.net vir jou gunsteling vertonings hierdie maand, die maand van Julie, kan jy gru, hier by jereslive. Sien hierdie vrijdag is het duisie se beerd, hy kom maak weer het draai, nog groot name wat die verhoog kom betree by jereslive hierdie maand. Ek is onder meer Early B, ek sien Bartu, Liani May, Tommy Dell, daar is Appel, en die gewilde Timothy Kieswetter, gaan loer gou daar by jereslive.net, bespreek vroegtijdig, en kom geniet 'n heerlike aand saam met familie en vriende. Dis jereslive.net.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê een rekord van 625.5 kilometer sy rioolpijplijn is proaktief skoongemaak as deel van die wintergereedheid. Dit oorskry die stadse jaarlikse teiking meer as 3 keer. Die belegging ter waarde van 207.9 miljoen rand help met voorkomende instandhouding om die risiko van rioolblokkasies en die oorloop wat veroorsaak word deur vreemde voorwerpe onwettige stormwaterverbindings en verhoogde reënval te verminder. Burgemeesterskomitee-lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin sê operationele spanne voer dwars hierdie jaar 'n uitgebreide instandhoudingsprogram uit. En Cape Nature het die publiek aangemoedig om waakzaam te bly, terwyl voelgriep steeds seevoels en ander wilde voels langs die Wes-Kaapse kus raak. Die bewaringsagentskap raai mense aan om nie aan siek of dooie voels te raak nie, troeteldiere van hulle weg te hou en waarnemings aan die betrokke owerhede te rapporteer. Luke Falk van Cape Nature sê menslike infeksies is steeds skaars, maar raai die publiek aan om kontak met besmette voels te vermy. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za. Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only 69 Rand 90 and save 10 Rand. Or get 3 flame grilled full wings and chips for just 54 Rand 90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for 69 Rand 90 every Wednesday. Steers, flame grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
3: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Vir jou geval byna kwart voor 3 hier op jou maandag, hier is by Bok Radio, Bok TV. Nou ook in die nuus vanmiddag, organisasie beplei die beskerming van migrante. Die nie-regeringsorganisasie African Refugee and Migrants Aid sê Suid-Afrika het misluk om vlugtelinge, asielsoekers en migrante te beskerm en dit stel Afrika lewens in gevaar. Meer hieroor in die nuus om 3 uur vanmiddag.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuusmiddag. Getuienisleier Adela Hasim rig 'n waarskuwing. Organisasie beplei die beskerming van migrante en die geldsaake.
1: Bok Radio Nuus.
2: Goeiemiddag. Die Matlanga-kommissie is ingelig oor die gevare vir joernaliste wat beweerde korrupsie binne die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid ondersoek. Getuienisleier Adela Hasim verwys na inbraak in die huis van Daily Maverick se ondersoekende joernalis Marianne Tam. Die senior misdaad-intelligensie-offisier vir ons kan is volgens WhatsApp-boodskappe betrokke by beweringe dat Tam se werk gemonitor word. Hasim beklemtoon intelligensie-hulpbronne mag nooit gebruik word om joernaliste te intimideer nie. Action SA het intussen die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Makonazi geprys, 'n jaar sedit sy hoëprofiel nuuskonferensie in Durban waar tydens sy beweerde korrupsie in die polisiediens blootgelê het. Die party se woordvoerder, Omokolo Tonyane, sê dit het gelei tot die stigting van die Mklanga-kommissie wat verskeie amptenare aanspreeklik hou. Sy beklemtoon die party se waardering vir Mokonazi se moed, integriteit en toewyding aan skoon regering en aanspreeklike strafreg instellings. En die nie-regeringsorganisasie African Refugee and Migrants Aid sê Suid-Afrika het misluk om vlugtelinge, asielsoekers en migrante te beskerm en dit stel Afrika lewens in gevaar. Die organisasie se direkteur Malipo Malanga het beklemtoon onlangs se betogings het sterftes, aanvalle op gemeenskappe en kinders en wydverspreide vrees onder buitelandse burgers veroorsaak. Malanga voer aan, migrasie is 'n jarelange uitdaging in Afrika en vra beskerming onder internasionale reg en sê die polisie en owerhede het nie voldoende opgetree nie. Hy verwelkom ook baie lande wat help met repatriasiepogings. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.63 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,751. Die prys van goud $4,157.30 per fyn ons en die prys van Brent olie $72.06 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag, getuienisleier Adela Hasim rig 'n waarskuwing oor misdaad-intelligensie se dreigemente aan joernaliste. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Ready to go?
5: No, can't.
4: Your mother raised you. She can look after him for one day.
5: But he's just a baby.
4: He's 7.
5: Just a baby.
4: I've packed his favorite toy and blanket.
5: Okay, just grab his heels food.
4: Always.
6: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
7: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
7: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Van die laatste die ene gehoor, al die paar daar vanuit die 90's, Bad Boys Blue en House of Silence, is by Bok Radio Bok TV. Dankie ook vir jou wereldwijd wat luister daar by bokradio.co.za. Bijna 10 minuten na 3, en as jy wonder waar is Heinrich, hy en Penny so bykie af vandag, hulle is morgen weer terug, oudergewoonte is saam met jou te keier. 074-2000-989, as jy boodskap wil stuur of my wil laat weet, wat tans op die paaie aangaan, per WhatsApp, jy is baie welkom. Hier is Roan de Toy, ek hou van.

0: On the Troy met Ek hou van 11 minute na 3. Nou ook in die nuus vanmiddag, die departement van binnelandse sake gaan 301 bykomende immigrasiebeamptes werf om afdwinging te versterk. Die stap sal die huidige werksmag van 868 tot 1169 amptenare verhoog, wat die vermoë met ongeveer 35% verhoog. Minister Leon Schreiber sê die werwing vorm deel van breër hervormings om 'n veilige digitale immigrasiestelsel te bou, geondersteun deur nuwe tegnologie en 'n verbeterde diens.
1: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
2: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Tastic Long Grain Parboiled Rice 2 kgs for £29.99. Ladysmith Spreado Butter Spread 500 grams, 2 for 120 rand. And Nescafe Gold Instant Coffee 200 or 220 grams for £149.99. Valid until 12 July, only at Checkers.
3: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989. Really, really messed up week.

Zreine Velvet met I'm a Lamb. Amper amper tyd vir jou plaaslike nuus. Net gou vir jou noem, was 'n ongeluk gewees op Jake's Gerwel, Rylaan, en op die hoek van Jake's Gerwel en Voortrekker weg is daar in Goodwood. Dit is 'n vragmotor en 'n nutsvoertuig. Dit gaan 'n probleem met daar veroorsaak in die verkeer. Dan iemand wat weer herinner het aan die stilstaande vragmotor en jy uitgaande net na die Plateaukloof brug, linkerbaan is versper. As jy weet van enige ander probleme, op ons baie tans vanmiddag 074-2000-989 per WhatsApp.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Weskaapse regering sê hulle die gekoördineerde humanitêre repatriasie om buitelandse burgers te help wat vrywillig na hul geboortelande wou terugkeer suksesvol voltooi. Die repatriasie het gevolg na omvattende verifiering, registrasie en logistieke beplanning deur die Departement van Binnelandse Sake en sy ondersteunende vennote. Premier Alan Wendy sê die tydelike geriewe wat vir die operasie beskikbaar gestel is, is nou verwyder. Hy sê munisipaliteite sal geen verdere vervoerlogistiek vir die repatriasie van buitelandse burgers verskaf nie. In Stad Kaapstad vra inwoners vir inligting nadat infrastruktuur op die Prinsesvlei-roete slegs 3 weke na die amptelike opening gevandaliseer is. Een groep verdagtes het die houtplanke van een van die voetgangersbrug op die 4.23 kilometer lange staproute verwyder. Burgemeesterskomiteelid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum, sê die stad het 10.2 miljoen rand belê in die sirkelroute en werk in vennootskap met die Prinsesvlei Forum en plaaslike gemeenskappe. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vaar die lang pad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
4: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway JD.co.za.
5: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, Portman, all man.
1: Ek vermaak van vroeg tot laat die beter alternatief Bok Radio.

As hy op nommer 7 vir hierdie week is hy Taryn Lamb met Lang Pad na die Hemel. Nommer 6 hierdie week, Demi Lee Moore en Daai Gevoel. Nommer 5 hierdie week, behoort aan Bartu met Swarte Krag.

0: As ons met nummer 4 vir hierdie week en dis Kurt Darren is Spoegwolf met die bekende Hemelop Tafelberg.
1: Hier is alles wat ek voel.
0: Op nummer 3 hierdie week, dit behoort aan Jan Blom met Beautiful Jy.
2: Is jy beautiful in my
1: hart ook vreemd?
0: En op nummer 2 hierdie week, dit is Dirk van der Westhuizen Sin met Amper.
2: Kunsteling van name, het jy geweet, jy is die rede vir
0: Nummer 1 hierdie week behoort aan Christine, ek kom jou, ek kom al jou. As jy net weer so vinnig gekykie na hierdie week se top 10. Nou jy is Christine, net voordat ek groet met ek kom jou al en ja, dis jou nummer 1.

Christyn, ek kom jou haal, dis so minuut weg van 10 voor 4 uur op jou maandag, hoop jy te heerlike doe disver en dat hy goed afgesluit gaan word ook. Jy is by Bok Radio, Bok TV, Morris Heinrich weer terug, saam met sy Penny, veilig wees op die paaie, en lekker middag vir jou verder. Ek groet met Steve Hofmeyr se sensasie remix, jy onthou hierdie ene, agter elke man.

0: lig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Die departement van binnelandse sake versterk sy immigrasie afdwingingsvermoë. FOSA vra 'n verlenging van die Matlanga kommissie en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die departement van binnelandse sake gaan 301 bykomende immigrasiebeamptes werf om afdwinging te versterk. Die stap sal die huidige werksmag van 868 tot 1169 amptenare verhoog, wat die vermoë met die ongeveer 35% verhoog. Minister Leon Schreiber sê die werwing vorm deel van breër hervormings om 'n veilige digitale immigrasiestelsel te bou, ondersteun deur nuwe tegnologie en verbeterde diens. Hy sê die doel is om grensbeheer te versterk, die oppergesag van die regte handhaaf en die integriteit van die immigrasiestelsel te beskerm. Die getuienisleier van die Matlanga kommissie Adila Hasim sê die senior misdaad intelligensiebeampte Feroz Khan het bereidwilligheid getoon om 'n teenmaatreël in te stel teen die joernalis van Daily Maverick Marion Tam, wat kommer veroorsaak oor moontlike intimidasie. Sy sê dit regverdig 'n ondersoek insluitend enige stappe gedoen is of is na 'n beweerde inbraak by haar huis. Hasim waarsku die gebruik van intelligensiehulpbronne teen joernaliste ondermyn mediavryheid en verantwoordbaarheid.
3: A senior crime intelligence officer informing another member of crime intelligence that a journalist appears to favor particular senior police officers. The response, it's we need to do a counter. There's no evidence that General Khan said no. There's a willingness to use crime intelligence resources against a journalist.
2: Intussen vra Forum for South Africa dat die kommissie nog 2 tot 3 jaar voortduur, aangesien korrupsie, magsmisbruik en die plundering van openbare fondse ontbloot word. Tebogo Mashilompane van FOSA sê diegene wat betrek word moet aanspreeklik gehou word, ongeag hulle posisie. Hy prys ook die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Makonazi en sê sy onthullings het gehelp om die kommissie te begin, wat ten volle ondersteun en befonds moet word.
4: What has been revealed so far is only the beginning, and South Africans deserve the full truth. FOSA believes the commission must not end prematurely. South Africans are tired of corruption, state capture, and the misuse of public funds. The Matlanga Commission must be given the time and resources it needs to finish its work without fear or political interference.
2: En Suid-Afrikaners word aangemoedig om hul boedel noukeurig te beplan om die finansiële uitwerking van die dood te verminder. Dit is Nasionale Spaarmaand en die finansiële beplanner Rutia van Biljoen sê wanneer 'n persoon sterf, beskou die Suid-Afrikaanse Inkomstediens bates asof dit teen markwaarde verkoop word, wat kapitaalwinsbelasting kan veroorsaak. Sy sê boedelbelasting en eksekuteursfooie verminder boonop die waarde van erflatings en onvoldoende boedel beplanning kan gesinne met bevrore bates en onverwagte kostes laat. Van Biljoen beveel vroeë boedelbeplanning aan om likwiditeit te verminder en welvaart vir toekomstige geslagte te beskerm. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.66 teen die pond. Die prys van goud is $4,143.22 per fyn ons en die prys van Brent olie is $71.73 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,070. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die departement van binnelandse sake versterk sy immigrasie afdwingingsvermoë. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: e-bike-kaart, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
2: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
3: Uitklok weer.
4: Wat sê jy, hartlik goeiemiddag. Ons kyk vanaand na jou weer vir môre, Dinsdag 7 Julie. Gaan koel wees, redelik bewolk, maar goeie nuus is 'n redelik windstil dag wat op ons wag môre. Kaapstad bereik maksimum van 16-19 in Brackenfell, ook in die Parel, Klein Willem. Bereik maksimum van 23, ook 16 môre in Langebaan en maksimum van 17 verwag môre in Hermanus.
3: Uitklok weer.
5: Uitklok word in trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: muziek van Appel wat ons tijd samen afskop vandaag. Buffel van Buffelsfontein. Hallo daar, dit is maandag. Die maandag is min of meer voorbij. En dat betekent is tijd voor uitklok. En hier gebruik ik weer helemaal uit jou taak. Ik sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens. Hoe gaan het vandag?
1: Middag, het is lekker. Het is maandag, die sonnetjie is uit. Het was een goeie sportnaweek, rugby naweek.
0: Was
1: het? Het was een goeie springbok naweek.
0: Jy was nie in Milnerton gewees saterdag nie, was jy?
1: Weet jy, ek het so paar dinge gehoor, mm-hmm. En ons kan miskien een bykie dieper krap in het, want jy lyk een bykie broos.
0: Wel, ek moet eerst sê, baie geluk in die eerste span van Brackenfell se rugby club, besonderse oorwinning teen Enimal. Die tweede span ook, maar ons derde span ons bykie laat gly. Mm. Ook, as jy wou vrou, het Zian iets gesteel by Enimal? Nee, dat lyk nie soos die type ouwens wat so donger sou lag soos Hamilton.
1: Kyk, ek denk jy het moontlik iemand sy geduld gesteel, mm-hmm. Maar buiten dit het jy ook hy gedoen. Mm.
0: Ja, ek nie skeidsregter, jy weet op een rugbyveld, en ons soveel mense om aan te vat, maar weet, hulle sê altyd vir jou die beste ou om aan te vat is altyd die skeidsregter.
1: Ek glo jou nie.
0: Nee, is nie waarheid nie. En jy weet, het is maar wat het is. Is een van die ouwens wat ego-complex het, wat ek nie van verraar, wat so baie lang gepraat oor. En baie lang gepraat oor, so 5 minuten, was 2 voice notes. Boosies, ek vertel wat gebeur het, hy het my geantwoord. Mm. En ek het beter gevoel oor myself, want ek denk hy stem saam met my. Ek voel net, jy weet, van jonk af, sê hulle vir jou, jy praat nie met die skeidsregter nie, as jy net die kaptein praat met die skeidsregter, en natuurlijk, okay, dit is my respect ding, maar, as ek als speler, wat in my dertigs is, wat al is om myself te geniet, mm-hmm. Jy weet, en ek vraag vir jou een vraag, net, hey, hoekom dit,
1: weet, ja, hoekom werk dit so?
0: Hoekom wanneer een speler van hulle span, en hulle is 3 punte voor, en ons 5 minute oor, ja, hy is op sy knie, en ons noodhulp persoon besig om sy nekkie te huis, hoekom loop die tyd nog?
1: Mm-hmm.
0: En dan hy vir my sê, hou jou bek, bly in jou baan, en nie is net een normale persoon vir my antwoord nie, jy weet, dan raak ding een klein bykie feisty, mm. Jy weet, of hy, ek sien hoe sien hy, een van ons spelers word geskouwer in die nek, en hy sê, nee, het achter my rug gebeur, maar jou, ek het gesien, hoe sien jy dit? Dit van een stikke goedies gebeur, en daar ook een klein beetje onblesierig, en is een eeggecomplex, en vir die ou, wil ek het sê, my ou, daar is een rede ook om die derde span wedstrijd blaas. Ja.
1: Kijk, ek al die geëren wat jy vandag kon kies, Zian, het jy gekies om spicy te wees? Dis okay.
0: Wel, hy het vir my gesê, ek het gedink, ek gaan iets interessant bring na die program te vandag, en hy het vir my gesê, ek gaan vir my sit in sy rapport.
1: Oeh.
0: En ek het vir hom gesê, CC vir my, my ou, asjeblief. Ek sal dit met liefde wil lees in deel, maar dit het nou nie by my uitgekom nie, so al wat ek het is my kant van die story.
1: Mm.
0: Net sê vir my later, nummer 16, jy nek my al die hele game. Ek vraag net een vraag.
1: Maar, ja, jy probeer net sien hoe die situasie
0: is. So vir nou ons positieve communicatie bereik by veld, boy, hoekom word dit dan nog gestraf? Mm. Maar is wat het is, ons vat maar die verloor, soos een man op die king, en ons beweeg aan SK Warmers die naweek thuisveld voordeel,
1: mm-hmm.
0: Naar de werk wat op ons manne wacht hierdie week.
1: En hopelijk ref met wie jy het nie hoef te strei nie.
0: Ja, teenoorgestelde naweek vir Tyler Swift gewees.
1: Mm-hmm. Allegedly.
0: My mens, as jy geheim so sleg kan hou, ek weet nie, hoekom hulle nie net gesê het, okay, wel ons gaan trou hierdie naweek in Madison Square Garden, en nog steeds net gedoen het wat hulle gedoen het. Mense, weet, in geheim laat inkom, kar parkeer in 'n tent, en dan het hulle ingeloop.
1: Kyk, ek dink ons het tot nou toe baie vinnig geleer, dat tyd hy hou van game speel, en sy hou van mense op hulle tone hou, so ek dink dit was al poging hiermee ook is om die mense op hulle voete te hou.
0: Ja, die name wat hy gepop het,
1: mm-hmm.
0: Jy weet, dit is nou een ding, as jy trou, jy weet, as jy dier een lys werk, van wie jy genooi, dit vinnig, ne, dan so 150 mense op die lys.
1: Ja.
0: Het gebeur net so, maar om 1000 mense by jou trou te hee met celebs, en dan denk jy, wat se type verhouding het die bekende persoon met Tyler?
1: Ja, ken hulle eindelijk mekaar, ja. Of is hierdie net een ek wil in die selle spasie as jy wees.
0: Maar ook op die ander noot, dan voel ek is dalk maar net jaloers, want ek sal ook vir jou vir Selena Gomez, vir Hugh Grant vooral, jy weet, die epitome of love in the 90s, jy weet, Hugh Grant, by jou trouwe te,
1: ja. Kom nie. Ek het die ding gesien wat hulle gesê het, verbeel jou, jy is soos Travis Kelce se niggie van soos hierdie klein dorpie, en hier daag jy by jou neefie se trou op, en aan jou linkerkant se Jennifer Lopez, en aan jou rechterkant se Selena Gomez, soos, hoe gaan jy as een normale mens in so trouwe in?
0: Okay, so dis die vraag wat ek vir jou het, is as jy een celeb, so een bekende persoon na jou trouwe te kon nooi, as gas, wie sou dit wees, en sou jy vir hulle werk gee? So moet nou nie allemaal sê, Elton John om vir ons te sing nie, jy weet.
1: Hashem, my arme man.
0: Wie is op jou koordlys, en hy sit soms nou aan jou tafel.
1: Joh. Ek gaan moet dink.
0: Okay, dink al oor. Terwijl jy dink, kyk vinnig wat gebeur op die paaie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou paai lyk op hierdie stadium, dit is amper 16 minute na 4. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk vroeër by Jake's Gerwel Rylaan en Voortrekker weg in Goodwood. Dit is 'n vragmotor en 'n bakkie wat daar betrokke is, op hierdie stadium geen besteerings nie. Dan jou rytyd vir vandag, middestad tot by jou noordelike voorstede kykie na 50 minute, tot in die Parel kykie na 1:10, tot in Somerset West kykie na 55 minute, en dan Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 50 minute, en as jy ry van Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy tans na 40 minute. As daar iets is wat jy teekom op die paai, laat weet, ons is 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer.
3: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokra.

0: Dit ek sal baie teleurgesteld wees as Tyler en Travis nie gedans het met hulle eerste liedjie op die Love Story nie.
1: Ek voel hulle het.
0: Dis die perfekte een. En almal wat getrou het, wanneer die liedjie uitgekom, 2007, 2008.
1: Dis die 8, denk ek.
0: Dis almal se eerste dans liedjie. Wel, die meeste van die jonger garde. Dit is die Tyler's version van Love Story. En ons sê vir hulle baie geluk.
1: Ja, ek dink is 'n groot oomblik, maak saak wie jy is nie.
0: In my mening is hierdie ding is baie aandagsoekerig. Vir mense wat gesê het ons wil dit in die geheim hou, was dit oop en bloot nie regtig nie. Die enigste ding wat ons nie van weet nie is hoe sy gelyk het, né?
1: Okay. So daar is 'n video wat geleak is.
0: Okay.
1: Sê ek in aanhalingstekens, want met AI weet jy nie hoe waar dit is op hierdie stadium nie.
0: Jy krijg gevoel, kyk net na die hande en die oe. Een van die goed wat vir my sê, is dalk bietjie, dis nie ingeheim nie, is meer aandagsoekerig, is die feit dat hulle op die Jumbotron buiten Madison Square Garden gesê, just married, maar daar is twee T's.
1: Ja, just C&T married.
0: En die Empire State gebou het ook iets gedoen wat hulle homself verlig in blou, en dit was hulle something blue.
1: Ja, so
0: cool.
1: Kyk, dis so moeilik, want ek kan nie dink dat hierdie glipsies per ongeluk was.
0: Monique probeer nou baie hard om in die middel te loop, want daar is soveel vriendinne van hom wat groot Taylor Swift aanhangers is. Durf sy nou net enigiets negatief sê?
1: Kyk, ek praat mooi, maar ek dink sy is 'n mens, ons het dit gesien tot nou toe, met soos alle albums en goed, sy beplan het so precies uit, dat, jy weet, allemaal hulle koppies verloor om hierdie goed uit te veer en wat sy doen, en ek kan nie dink dat hierdie nie net nog een speelikie was wat sy gedink het, kom ek kyk hoe ek met hierdie mense sy koppe kan maas.
0: Vir iemand wat iets in die geheim wil hou, jy het nooit nie 1000 mense in die trou, of hou dit by Madison Square Garden nie. Ek weet hulle sê, dit was mooi, self secret garden, vibe ding, binnen in die garden, en die naam is ongelooflik, Selena Gomez, Camila Cabello, Gracie Abrams, Bradley Cooper, Tom Hanks,

0: Hanks? Ek meen, wie wil nie Tom Hanks by hulle trou hê nie?
1: Kyk, dis die ding, daar sou ek, as ek kan, sou ek ook mense wat ek hier regtig goed ken genooi het, net om te kan sê, jy weet, kyk, hier is Tom Hanks by my troue.
0: Nooi jy jou hoërskool bully as 'n flex of jou ex.
1: Ek sien dis die ding, as ek soveel bekendes by my trou gehad het, het ek al my exe genooi en gesê, kom sit hier voor, langs Selena Gomez, Gigi Hadid aan jou ander kant, Zoe Kravitz.
0: Ja, vibes, as jy een persoon kon nooi, die nou besluit, een bekende, om na jou trou te kan kom, wie sou dit wees?
1: Ek weet, jy het nou gesê, ons moet nie allemaal net vir Elton John kies om te kom sing nie, maar...
0: Steeds slechte idee nie.
1: Maar... Ek sal vir Celine Dion nooi, om vir my te kom sing.
0: Baby, baby, baby.
1: Soos.
0: If I hold you like this.
1: Kan jy net gauw indink, hier sit al my harte by my trouw.
0: Jy stap in.
1: Dames en heren, hier is Celine Dion. Ek gaan vergeet om te dans.
0: Rassie Erasmus, 100%. Maar, ek sou laat Rassie Erasmus my inloop. My vrou kan by die kansel wacht vir my,
1: terwyl Rassie
0: vir my oorgee.
1: Anna. Oh, goeie een.
0: Iemand sê Donald Trump, making marriage great again. Hier is die mooiste trouwe. Daar is nie beter trouwe as my trouwe, wat ons gehou het en iemand getrouw het.
1: Ek het die boodskap deurgekom wat sê, Nathaniel, net om langs om te sit terwijl hy outfits judge, dit kan een fees wees.
0: Beste trouwe ooit. Beste trouwe ooit. Iemand anders het gesê, Nathaniel van sy championship boerewors, is ook nie een slechte idee nie.
2: Daar is net een ou wat ek na my trouwe te sal nooi, en dit is Jesse Kriel. Maar, hy moet een boerboelbroekie dra. Mag nie met een langbroekie aankom nie. Nee.
0: Sterk dresscode van amal, behalve Jesse Kriel.
1: Ja, Jesse, jou dresscode is een ou wessiekie en een boerboelhempiekie.
0: Wit knoophemp, wat twee sizes te klein is, en een boerboelbroekie. Hoekom dan nou nie? Ons sê hierdie eens.
3: Wel! Ek het iemand so as een lep genoeg na my trouwe toe. En as jy sien, en ek gaan hier een DJ maak, Jan. Ek het jou een job gegee ook.
0: Okay. Ek like dit. Ek nou so klein bietjie mag. Geef my die mees oorgespeelde, cliché, akeligste liedjies wat jy fysisk moontlik kan hoor by een trouwe. Stier het vir my 074-2009-89. Ek gaan vir hierdie makker ongelooflike speellys in mekaar sit. Ek is een van hulle. You make my dreams come true. Jy krijg het op dat die sport.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Dit is sikker tyd, Johan Ferreira, my vriend. Ek hoop jy het 'n ongelooflike lekker naweek gehad. Ek is seker jy het.
3: Oh my goodness. Can you believe it? Goeiemiddag almal. Lekker om weer saam te kuier. Oh, ons het seker nou net die 3 van die Kruiwingweek gesien by Ferre. Luke Doyle, die skramskakel vir OP, het nou net, oh, dit was 'n goeie 3. Ek sê 8 nee, want hulle speel teen WP. Maar hulle het deur die verdedigingslyn gekom, 'n paar duikslae gemis, deurgekom en dan die skramskakel wat die res gedoen het binne buiten toe en dan het oorgeduik vir 'n so mooi 3. Is net teen ons, dis ook wat gesê het 8 nee. Ok, OP is voor 18-14 na 2 minute in die tweede helfte. En hulle was agter gewees, hulle het 'n goeie terugvegpoging geloop. In die laaste paar minute van die eerste helfte en die begin van die tweede helfte is dit die rooi en swart trui wat die gasheer is van die Kruiwingweek vir 2026. Die doelskop is oor 20-14 vir OP, soos wat ons nou staan. Nou kan ek jou vraag amptelik antwoord. Dit was lekker naweek gewees. Zian, ek het gewerk, Monique, baie dankie vir jou en Zian wat vir my op hoogte gehou het van wat gebeur het in Johannesburg, want ek het regtig oor NCBA.
2: Ek het heeltemal vergeet. Ek het vir jou op hoogte gehou van die All Black wedstryd in Frankryk. Ek is redelik gelukkig met die taak wat ek verrig het. Ek het vir hom heeltyd vir hom gifts. Ek het vir hom eers stemnota gestuur en sê, my vriend, ek gaan nou nie heeldag lang stemnotas gaan luister nie. En toe stuur ek vir hom gifts. Okay. Van die talent.
3: Ja, dit waar.
2: So was dit was 'n goeie wees. En toe raak ek 'n bietjie besig en toe okay, vloei die lekker goedjies in die gesprekkies. Jy weet, met die Springbok wedstryd.
3: Ek het oorgeneem.
2: What a guy. Monique was a champ. What a man. What a legend. Yeah. Ek's bly. Ek's bly dat was iemand in jou lewe wat dit kon doen vir jou.
3: Ja, Tobias, baie dankie en Monique was, julle was die sterre gewees. Dankie, en sonder julle het ek regtig nie geweet wat aangaan nie. Ek wil net sê, terwyl ek praat, is WP nou net oor in die hoek vir 'n pragtige 3-20-19.
2: Jy sê, ons is 'n
3: game. Ja, vir mense wat dink, ek kyk sport vir hulle, ja, ek doen dit, is wat ek nou doen. Ok, so kom ons begin sport gesels amptelik. Ek het vir so ek lachte, want dit is pas nie waar.
2: Ek wil net sê, voordat jy aangaan, soos wat jy aangegaan het, toe ek jou bel, en ek gaan gaan, ja. Ek het nog een van jou kinders, is bezig om om hockey te speel. Nee, die man kyk.
3: Nee, hoorie, kan ek net, jammer, maar ek gaan nou, sorry, ek gaan nou daai ouwe wees. My stem, nee, is stikkend geskreef, want gister is ons toe nou by die einde van die provinsiale hockey toernooi in Kaapstad, en my kind speel vir Boland, en hulle speel teen die Seals van Kaapstad in die uitspeel vir die brons medalje. En die telling is gelyk op 2-2, en daar is terug strafdoele wat nodig is om te bepaal wie wen die brons medalje. En ons mis ons eerste 2, hulle mis hulle eerste 2, en Milan, my kind, kom nader, en sy slaan haar eerste poging in. Het gaan toe na sudden death, en sy krijg toe weer een kans, en sy slaan toe weer in, en toe krijg sy derde kans, en sy slaan toe weer in, en toe wen ons die brons medalje. So ek is, my stem is op, want ek het van Durban af gevlieg, net die tyds van hulle laaste groep wedstrijd, wat hulle ook gelijk opgespeel het, en toe die brons medalje wedstrijd, en sy was 'n champion gister, so my hart was,
2: my friend, what a time to be alive.
3: Dit was die beste en meest trots oomblik van my lewe, moet ek sê.
2: En toe kom Naomi Osaka.
3: Naomi Osaka, ek en Monique al oor gepraat, met haar uitrusting en al, het sy toe nou vir sy Arina Sabalenka huis toe gestuur. So ja, dit is nou, juffrou Ringe, kom ons gaan loer gaan in wat gebeur by Wimbledon. Ons is bezig op die hoopbaan van het is Jasmine Paolini tegen Alexandra Ila, Grigor Dimitrov tegen Arthur Fury en Irina Cheka tegen Alexander Zverev. Ons het vandag al een paar wedstrijden gehad. Marta Kostyuk het Ashton Kruger geklop 6-4 en 6-4. Kruger het gekwalificeer, is van Amerika afkomstig. Marta Kostyuk wat deurbeweeg na die volgende ronde. Elise Mertens het Mary Beskouba geklop 6-4 en 6-4. Al twee daar die wedstrijde was op baan nummer 2. En Boskova, Marta Kostyuk sou ook dames dubbels gespeel het, saam met Elena Gabriela Rus, maar hulle het onttrek, so sy gaan net fokus op die enkelspel afdeling wat voor lê. So dis wat by Wimbledon aan die gang is, en dan kan ons gou vinnig uit die draai by die cricketveld maak. Sri Lanka en die West-Indiese eilande betrokke in hulle tweede toets. Op die oomblik is dit 'n lopie fees. Sri Lanka 549 vir 9 verklaar. Die Windies is op die oomblik 336 vir 4. 213 lopies agter, en ons is besig met die eerste sessie van dag nommer 4. Dis wat ek sê het wat sport aanbetref vir nou. Die volgende een saam met jou is om 5:30, en dan praat ons ook oor die Amashova. As jy nie weet wat dit is nie, bly ingeskakel, dan sal ek 5:30 vir jou sê. En Neymar het sy uitnodiging bekend gemaak. Ek wil net sê, ek is regtig jammer om dit te hoor, want Neymar van Brasilië is die enigste sokkerspeler wat ek in my hele lewe gesien het wat 'n stamp kry, dan rol hy 5 km.
2: Ja, want dit is so goed hulle dit verkoop. Ons gesels 'n bietjie wêreldbeker sokker in die volgende uur. My Pelle, baie dankie vir jou tyd. Ons chat nou daar.
3: Cheers.
2: Iemand praat so oor stemme wat weggaan. Het jy Erkane se na wedstryd onderhoud gehoor?
4: Nee.
2: Dat hulle vir Mexico 3-2 gewen het.
4: O, jene.
2: Is een van die beste goed van alle tye. Okay, ek gaan dit nou met jou deel. Maar nergens het gaan nie.
0: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for buys, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for Afrisem, the A1 choice.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Van 23 juni tot 13 juli 2026 kan jy hierdie ongelooflike aanbiedinge geniet. Koop 4 kg varkskouer chops vir R355 en ontvang R100 kontant terug op jou loyaliteitskaart. Kry 10 borsies kameeldoring boerewors vir slegs R99.99, pork bangers 400g en prime cut bacon 200g is wat beskikbaar vir net R49.99 per combo. En vir die perfecte braai of kuier koop enige 2 liter koeldrank en betaal slegs R30. Besoek The Butchers Brackenfell Corner vandag, die slaghuis in jou buurt.
2: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volg Radio.

0: is die ongelooflike John Boucher, Dans met Gevaar. Ook seker 'n liedjie wat jy nie moet speel by 'n trou nie.
1: I mean, daar's mense wat baie gevaarlik dans by trou is, miskien is dit te moed.
0: Is jy seker, Robert? Nee. Hierdie is Bok Radio 94 FM, is uitklokke die gebring deur NMI Toyota. Zielmanik Sondja, ons het vir gevraag met Tyler en... wat sê, is een naam Travis, wat getrouwd die naweek, en al die celebs wat hulle daar het, wat sy celebs sê jy nooi na jou trouwe toe, hoekom, een van die makkers het gesê, hey, jy kom na my trouwe toe, ek wat Zianus, kom na my, ek gaan na sy trouwe toe, ek DJ, so ek wil nou weet wat sy lekker playlist kan ek in mekaar sit, van treffers, wat mense nie eindelijk moet speel by jou trouwe nie, of wat ook, soos die Engelsman sou sê, overplayed is, een van die stemme vir hierdie een. Die openings, die eerste note van die liedjie, laat my net uit reaksie wil gaan, my liefie gaan ons maar rij. Dis 'n prachtige liedjie. Ja. From
1: this moment. Ai, maar dit is allemaal mooi.
0: Life has been. Ach, sies toch.
1: Ai, hi.

0: vibes.
1: Altyd 'n wen.
0: Absolute vibes en ek dink eintlik maar wen.
2: Songs wat jy nie by 'n trou moet speel nie. You Too, With or Without You.
0: Ek dink mense kan lekker slow dance.
1: Dis so nice likkie. Ek verstaan miskien nie die beste advies nie, maar wen dit.
0: Ek dink dit hang alles af van hierdie paartjie is in van humor. En mis van die tyd hierdie bruidegom nie bruid het nie. Dis hoekom ek nie normaalweg baie troues doen nie, want ek wil nie myself in 'n posisie sit waar ek enigsins 'n bruid gaan kwaai maak nie. Track record is nog okay.
1: For now.
0: Ek dink die by Book Radio is daar iemand om te e-mail wanneer hulle ontsteld is. Iemand om te e-mail na my.
1: Hulle kom direk na jou toe.
0: My avontuur by jou trouwe. Nee, dit gebeur nie, sorry. Ons het hierdie gekry.
3: Sian, as jy nou wil hek met die trouwe verlaat.
0: Yes.
3: Dan speel jy my nou een liedje van Karen Zooi.
0: Enigeen.
3: Ek weet nie wat is hy ding sy naam nie, maar sy borsel haar tanden moet afvoer.
0: Ja, oh, yes, hy spoel om.
3: Yes. Oh. Ek sê die radio gewoonlik af as ek hy plaat hoor.
0: Challenge accepted.
1: Oh, what a fierce.
0: Is hierdie gepas vir trouwe? Ek dink dit is.
1: As hierdie liedjie nie by my trouwe speel, gaan ek kwaad wees vir die DJ.
0: Ja, vir alles al by Afrikaans is.
1: Ja.
0: Of tenminste net een van die twee.

0: Aqua Fresh.
1: Sien jy, spoel. Sien, hy sê,
2: die boosel nie.
1: Hy hou nie van die liekie nie. So dit maak alles nou mooi, mooi sin. Ons het hierdie een, heel wat stemme vir hierdie een, en dit is, as jy nie geweet het, Monique, nie, is die nie ambtelike themalied van Uitklok.
2: Ek het nie dit geweet nie, alweer ek het sien nie. Oh, hierdie is die perfecte liekie om in die aisle af te stap mee.
1: So egskeidingspartytjies was. En jy loop uit in plaas van in. Jou pa vat jou weer uit.
2: You turn.
3: Weer terug neem. Jy.
2: Oh, lovely liekie.
1: Okay, so ons het nou heel wat by die pad afgeloop van liekies wat nie gepas is vir trou nie, maar ek soek die overplayed.
2: Ja, die wat te veel gespeel
1: die is. Die cliché goed, soos from this moment. Mm. Ek, daai is die richting wat ek wil gaan. So, help uit, dan sit ons een ongelooflike lekker speelhuis aan mekaar vir hierdie ou makker. Vandaar gaan ons gaan vinnig kyk na jou paie. Ons moet vir jou ook vertel wat ons gaan doen vir jou vergete 5 mm-hmm. vir vandag. Ek het nog nie een liekie nie.
2: Oeh.
1: Ek het nie eens opties nie. Ek het
2: weet
1: niks.
2: Jy, ek denk die probleem het ingekom met ons last minute besluit het om ons kategorie te verander. Ja, so ons albei sit nog so bekie in die knijp.
1: Ons het een kategorie gekies, ons is, ja, dat is cool, en te kom in die keer, ons is, het jy een likkie? Nee, dat is eigenlijk wel moeilijk, om een likkie in die kategorie te kry.
2: Ja, maar ons is okay, ons is professioneel,
1: ons sal
2: soms,
1: okay wees.
2: Ons
1: sal
2: so ons okay gaan okay wees.
1: Okay, so dis en ek kom vir jou baan vooruit te sê, moet nergens heen gaan nie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs,
5: jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio, Uitklok, Verkeer.
2: Net so kyk jy nou hoe jou paai lyk op hierdie stadium, daar is een stilstaande vragmotor op die brug van Riebeek Ryland tot en met by die R300 suidwaarts. Die linkerbaan is daar versper op hierdie stadium geen vertragings nie. Dan stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande, dit is na die M5 suidwaarts toe by die Koeberg Wisselaar, jy kan daar vertragings verwag en dan daar die ongeluk vroer, dit is by Jacques Gerwel Ryland en voortrekker weg in Goedwood. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2989.
6: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusieve telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes, and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.

0: Alex Warren, Jelly Roll. Net die beste vir jou bonkeraan in die boek TV Bloodline. En hierdie is uitklok en neergebring door in mooi te jou taal. Ons kyk nou na trouwe. Muziek wat speel by trouwens, wat so bykie overplayed is. En ek wil nou hierdie lekker speelhuis aansit. Om aan mekaar sit vir hierdie makker.
1: Jy wil nou moeilikheid maak.
0: Ek kan nie eens onthou wat die trouwe is nie, om dood eerlik te wees. Ek sien sy boodskap liefde by die damke Darren. Nou ek beskou myself as 'n koerkop. Is nie wel in swart nie. Liefde by die dam, by die dam, by die dam. Is die einde?
1: Maybe. Ek het nou gedink aan die nieuwe liefde by die dam.
0: Venter.
1: Ja.
0: Nee, maar dit gaan oor die fees. Dit gaan niks oor liefde of een dam nie. So,
1: ook waar.
0: Krijg jou feite met mekaar. Kan vir jou sê die meeste stemme vir overplayed liedjies.
1: Oef.
0: Waar iwers huil my ma.

0: liedjie seker by meer as 10 troues al self gesing. En dit is, as ek met 'n bereid gepraat het vir 'n troue, en sy sê vir my, asseblief, hierdie is wat ek wil hoor. En ek by myself, was soveel mooi, en hierdie is nie een mooi liedjie nie, maar ek dink op daai stadium was ek net heel te mag had, om het te sê.
1: Or anything. I'm all Sam, let's go. Come on, Monique, life on.
2: Hey!
1: Let's go.
3: I don't know how you do what you do.
0: Pas my flitsie.
1: Dit is ek, ek dra altyd 'n lighter by my. Ek rook nie, ek hou net baie van sekere liedjies. Die cha-cha slide, overplayed, maar dit kry mense aan die gang. Jy weet, vooral mense wat nie weet om te dans nie, ons vieze ou wat vir jou sê wat jy moet doen.
0: Kyk, ek kan vir jou sê, al het ek cha-cha slide al 5000 keer gehoor. As hy speel, is ek op die dansbaan.
1: Ja, jy moet, want ons ou wat op jou gaan skel, as hy sê, left foot this time.
0: Ja, ja. En jy moet dit recht doen, as jy het verkeerd doen, dan skel die tannie achter jou.
1: Ja, ook heel wat stemme ingekom vir hierdie en ek stem nie som nie, Afrikaanse trouw moet hierdie song, hè.
3: Oudswering is een groot vol paradijs. Los jou buiten.
1: Ek moet dit net nou inwerk.
0: En gewoon het in die einde van die aand, ja. En dan dink allemaal hulle is die beste dansers op die dansvloer.
1: Mense sê hulle hou nie van die song nie, tot hy begin speel. Maar is soos hop-hop spinnekop.
3: Los jou mossie by die kossie, en kom speel met my volstruis.
1: Ok, ek dink ons gaan het later ingooi. Iemand het ook gesê, die Mandozer likkie.
0: Mandozer? Oh.
1: Sella seksioene. Jy kan nie Afrikaanse trouw hee sonder die tune.
0: Kijk, ek kan nie kwijt in die mas die likkie speel, denk ek kan.
1: Ek se kwijt uit tot met die liedjie begin speel. En dan nummer 1, eindelijk nummer 2, is hier die ene keer. But okay, met jou, ek gaan die dansplan open met die liedjie. Ek love it, okay. Annikom, het ons jou Nies, net so dis kan die Nies, het ons jou vergeten 5. En ons het besluit, vandag se kategorie, ons was het eindelijk nou hierdie gemaakt het.
0: Ons mis.
1: Ons het klaar ons besluit gemaakt. Het gaan oor liedjies oor locaties. Nie, fysisk locaties, plek. Locations. Locations, locaties is die verkeerde woord, ek weet.
0: Plekke.
1: Directe vertaling, oké. Okay. So, vergeten 5 liedjie, jou vergeten 5 liedjie, oor een sekere plek.
0: A location.
1: Dit klink ook nie reid nie. Ruimte, plekke, dorpe, lande, online lekker plekke, 074-2099.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 5 in die nuus. Minister Solly Malatsi beloof optrede na die staatsdienskommissie se verslag oor Sita. Raisman Zanzi dring aan op die dringende kering van polisielede en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het beloof om op te tree na aanleiding van die bevindinge van die staatsdienskommissie oor mislukkings in die staatsinligting tegnologie agentskap. Die verslag beklemtoon swakpunte in bestuur, vertragings met verkryging, swak rekordhouding en swak aanspreeklikheid. Malatsi het aan die media gesê die kommissie se aanbeveling sal hervormings by Sita lei om bestuur te verbeter en vertroue in die agentskap te herstel.
3: Our responsibility now is to create an institution that can support ethical public servants, that restores confidence amongst the client's departments and ensures that public funds are managed with integrity, discipline and accountability.
2: Die Matlanga-kommissie het getuienis aangehoor wat beweer die SAPD se misdaad-intelligensiebeampte Feroz Khan en die sakeman Ismail Wali het na bewering probeer om 'n tender vir motoronderdele in 2021 te beïnvloed. Die getuienisleier Adila Asim het gesê WhatsApp-boodskappe dui op pogings om die destydse waarnemende hoofverkrygingsbeampte by die nasionale tesorie Molefe Fani tydens die tenderproses te ontmoet, wat kommer laat ontstaan oor moontlike inmenging. Kommissaris Sandile Kumalo wou weet of die verkrygingsreëls en openbaarmakingsvereistes moontlik nagekom is.
4: This is SAPS procurement done via National Treasury. So if you are a member of the SAPS, somebody at senior level, issues of disclosure become relevant.
5: Absolutely. The two problems here. One is with the contact with somebody in Treasury, and the second is that General Khan is a senior officer in the department that's meant to be serviced through this tender.
2: Die Raisman Zanzi parlementslid Makashule Ghana vra dringende leefstyl audits en strenger kering van polisiebeamptes na aanleiding van onthullings oor beweerde korrupsie binne die SAPD. Ghana het op die eerste herdenking van beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Makonazi kommer uitgespreek oor beamptes met beweerde bande met misdaadnetwerke en korrupsie in die voorsieningsketting. Ghana vra vir vinniger implementering van verantwoordingsmaatreëls om openbare vertroue te herstel.
6: This is just the tip of the iceberg and one to see more being uncovered, especially by the Matlanga Commission. There must be a concerted effort from the current senior leadership of SAPS to ensure that the vetting, checking background of the officials, it's an ongoing basis. When all is said and done, the duty of the state is to keep the people of South Africa safe.
2: En die Amerikaanse president Donald Trump het skynbaar sy oneenigheid met die Italiaanse eerste minister Giorgia Meloni verder aangeblaas deur 'n foto van haar op sy Truth Social platform te plaas met die onderskrif weerhoudingsbevel benodig. Meloni het Trump onlangs beskuldig dat hy 'n storie opgemaak het nadat hy aan 'n Italiaanse televisiekanaal gesê het sy het hom gesmeek om 'n foto saam met haar te neem by die G7 beraad in Frankryk. Meloni, wat voorheen 'n uitgesproke Trump-ondersteuner was, het hom egter vanjaar gekritiseer nadat hy skerp uitgevaar het teen Paus Leo oor sy veroordeling van die Iranse konflik. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.68 teen die pond. Die prys van goud is $4,140.98 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.05 per vat. Bitcoin verhandel teen $61,533. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Minister Solly Malatsi beloof optrede na die staatsdienskommissie se verslag oor Sita. Daarmee die einde van die nuus. Jou volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
9: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
1: Uitklok weer.
10: Hartelijk goeiemiddag, ons krijg gevraagd nou jy weer vir morgen, dinsdag 7 juli, gaan lekker cool wees en redelijk bevolk, maar goeie nies is windstildag wat op jou wacht. Maximum 16 morgen in Kaapstad, 18 of 19 verskoning in Brackenfell morgen, ook morgen 19 in die Parel, 23 in Kling William, Langebaan bereik maximum van 16 en Hermanus morgen 17.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
11: Uitklok word by trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kaapse Rivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: middags spoeg volgdagdrome in Suburbia is Bokradio 98.9 FM en in die Weskaap wereldwijd www.bokradio.co.za. En hierdie is uitklok en jy gebring dier NMIT uit is jy Monique som jy tot met 7 uur vanavond. Nog baan nie kom vir jou na jou 6 uur nie sit ons jou game with no name. En hierdie week het ons ietsie anders.
1: Dit is tyd vir ietsie nie. Ons het nou lekker gekoos en lekker gevas vooral. Hierdie een gaan interessant vooral.
0: Okay, wel, ek dink ons gaan heel wat vrouwe kry wat deelneem in die week sin, want blijkbaar is dit beter om 'n bogstorie uit te reik.
1: Ek stem saam.
0: Okay, so dit is wat ons gaan doen hierdie week, is, kan jy uitvind wat 'n leen is in drie stellings?
1: Ja.
0: So drie stellings, een van hulle gaan 'n leen wees, jy moet net sê wat die een het is.
1: Ja, maklik, 2 feite, 1 fiksie, jy kies.
0: Ja, en ons geskenkbewys van The Grounds Meat and Deli, wat op jou wacht vrijdag. So, of die ding is, as jy wil speel, stuur ons een voice note gaan. Snuffel hy leen uit. Okay, ons sal vir jou later sê wat jy kan doen, maar of jy kan net sê, hey, ek wil speel. Van nou het ons jou vergete 5, en ons besluit, ons gaan om die week weer af te skop, die liekies oor plekke. Okay, heel wat wat deurgekom het van die gene, wat deel is van die boknasie.
1: Ons het natuurlijk een nieuwe reel hierdie week.
0: Oeh, ja.
1: So, as die liekie wat ek gekies het, of Zian gekies het, deurgekom het op die WhatsApp-lijn, mag ons nie meer die liekie gebruik nie.
0: Nee, ons trek 5 stemme af.
1: Ons trek 5 stemme af. Oeh, hoekom het ek gedink, ons mag het nie meer gebruik nie?
0: Want dit was een van die idees.
1: My bad. So, ons verloor stemme as daar iemand anders die liekie voorgestel.
0: As jy het reg raai. Oké, okay, so, die support wat goeie keuses is, is dit die teens version?
1: Oh, dis mooi.
0: Ikoniste riff. So mooi.
2: Jy was beautiful in Beaufort West en ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou.
1: Oh, stem is allemaal net.
0: Kiel my brein op al die rechte plekke. Nog een mooie Afrikaanse treffer wat hier gekom het.
1: My heart.
0: Monique se gunsteling Afrikaanse treffer.
1: Dit is my gunsteling en ek het hom amper gekies, maar ek het net so gevoel gehad ek moet nie.
0: Kan jy hom speel op gitaar?
1: Ek kan.
0: Weet jy? Baie interessante feit, jy speel hom in G.
3: Kijk al die mense loop in en weer. Die boemelaars raas by die wimpie bar.
1: Ek kan nie met jou nie.
0: Nee, regtig nie. Wat is die druk, hè?
1: Daar is een paar G's in.
3: Kaalvoetkinders in die straat.
0: Oh, prachtig.

0: song. Kyk, maar nou verder sê Monique.
1: Nee, maar die probleem is, jy het gesê vir ernstig en ek het nie hierdie ernstig genoeg opgevat nie.
0: Ek om dood eerlik te wees, ek ook nie.
1: Kyk, ek het.
0: Ons het, jammer, want ons het noem, dat hierdie is ons thema, plekke, liekies met plekse naam. My liekie wat ek gekies, is die eerste wat in my kop oorgekom. Oh. En ek besluit weer, ons gaan maar met die gut. Maar wat is die ouwe manie? Begin jy met ons?
1: Oh, ok, so vergewe my... Ja, ek het gedink aan jou brou, en, maar ek het net een gevoel gehad, dis een maandag, jy gaan kom met iets, jy weet, om ons op te beef vir die week, so ek het ook dit probeer doen, en hierdie liggie is een van my ginslinge.
0: Is dit?
1: So hierdie liggie is die jou man.
0: Jou brou en hierdie een.
1: Oh, moet nie dit sê nie. Hierdie liggie is die man met die naam Frikkie. En hy het amper 10 jaar uitgekom, 10 jaar terug.
0: 10 jaar terug.
1: Hierdie is... Visrat.
0: Die sonnetjie pak so lekker hier op Visrat. Ons het ook een probleem.
1: Hoekom?
0: Wanneer jy gaan hou, hè?
1: O, ja.

0: Boy.
1: It's the again, what? What the cat? Can I get say? Ek het nie verwag nie, nie van jou af nie.
2: Oh, maar ek smal hoor hierdie liggie, dit is so vibe as jy aan die kaier is.
1: Okay,
2: maar ek is bekommerd, want jy het over gesê, ons het een probleem. Okay, het jy die selfde liggie gekie?
1: Nee, ek het nie, maar iets baie soort gelijk.
2: Okay.

0: vind, besoek 'n Moda en Jaco panel vandag.
1: Uitklok verkeer.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Hierdie wêreldbeker, is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100.000 weg, insluitend TV's, slimhorlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Parnheiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijn dit is ek tyd Johan Ferreira, my vriend, middag.
2: Johan?
1: Hoekom het hy nou verdwijn?
2: Johan, sy foon laat val, klink vir my.
1: Ek is doodseker, hy was nou net op die lijn gewees.
3: Ja,
1: yes, hallo. My brother, hallo daar. Welkom.
3: Nie ek nie, nie ek nie knopies druk nie. Nie ek nie. Hallo julle.
1: Nonsense.
3: Right, sporttijd. Sporttijd en voor ons luisteraars, ja. Kom ons kyk een bykie na wat aangaan in die wereld van sport. Ons begin met die Kruivingweek vir hoërskole, die vier wedstrijde wat ons vandag opgehou het. Het begin met die wen vir Boland teen Leipert 39-20. Daarna groot telling tussen Vrystaat en Limpopo Blauwbulle, meer as 100 punte in die wedstrijd, maar Vrystaat het om deurgehaak 66-41. Limpopo Blauwbulle het goeie rekkie opgedus met tye, maar ja, 66 punte afgestaan, goeie wedstrijd gewees om dop te hou. Sharks, te sterk vir SVD, 36-19, en die eindvlakkie in die hoofwedstrijd het so kort ekie gelede geblaas. Weselike provinsie 42, oostelike provinsie 25. So wen vir die streeptreie in hulle eerste Kruivingweek wedstrijd van die jaar. Die dogtersafdeling, die onder 18s, net so 2 uitslag van ons streek af. Boland wat Sharks geklop het 27-10 en wen vir WP teen Pumas 27-5. Intussen op professionele vlak het Frankryk aangedui dat Damien Penaud die rest van die nasies kampioenskap as gevolg van 'n kuitbesering sal mis. Hy is halftyd vervang in die wedstryd tussen Frankryk en Nieu-Seeland die afgelope naweek. So hy is dan uit vir die wedstryde teen Australië in Brisbane en dan Japan in Tokio op die 18de Julie. Suid-Afrika wat volgende teen Skotland speel na 'n baie goeie wen teen Engeland die afgelope naweek. Oor na cricket, Engeland het dieselfde span aangewys vir die derde T20 internationale wedstrijd teen Indië. Dit is by Trent Bridge en dit vind môre plaas. Die eerste wedstrijd het uitgereen. Engeland het die tweede wedstrijd gewen, so hulle is 1-0 voor in die reeks van 5 en met die oorwinning agter die blad geen verrassing om te sien dat hulle die span onveranderd laat nie. Die eerste eendag internationale wedstrijd in Harare tussen Zimbabwe en Bangladesh. Nie een skouspel wat loopies aan betref nie, die paaltjies het omtrent geval, Zimbabwe is uitgebal vir 141 en toe is Bangladesh uitgebal vir 116, so Zimbabwe wat ben met 25 loopies. En dan sluit ek af met die bietjie sokkernuus. Neymar, die bekende naam in wereld sokker, hy het by Brasilië gespeel en hy het bekend gemaak dat hy dan nou ook uittree op die ouderdom van 34. Hy was deel van die Brasilië span wat teen Noorwe verloor het in die wereldbeker toernooi, so dit is die einde van hom. En ja, as ek aan Neymar dink, ek is seker van ons luisteraars sal dieselfde gevoel hê. Dit is regtig die eerste keer waar ek gesien het dat iemand aan 'n speler raak en hy omtrent seker nou 10-15 keer omrol van pyn. En dan wanneer die scheidsrechter nou klaar die vlekkie geblaas en die kaart uitgedeel het, dan staan hy op en hy markeer niks. Dit was die verste wat ek iemand sien rol het op een sokker veld, was Neymar.
1: Ja, maar hy verkoop het goed, Johan. Ek meen, want het kom by sokker en by velds en al die klas en dinge, jy moet het goed verkoop, anders gaan jy nie beslissing in jou guns kry nie.
3: Ja, absoluut. Daar is die snaakse sportsoorte wat hulle oorsee doen, waar hulle die harte by die bal af, vir geen rede nie, dan jaag jy na een van die ding wat hulle by die bal afgooi.
1: Die kaas
3: rol ding. Hulle moet, ek dink Neymar moet net een van hulle van gee, waar hy ook afrol met die bal. Ek wil net sien hoe ver kan hy echt afrol. Dit is net wat ek vir jou het, volgende sport, Nottingham Forest het een nieuwe africhter, die 5-1 in die laatste jaar, voordat die nieuwe seisoen begin. En ons kyk nou eendag toe aan 'n sport hokkie. Suid-Afrika se mans hokkie span ook vanaand in aksie. Hulle speel 7:00 teen Maleisië, as jy ook dit wil kyk. Maar ons praat oor om 6:30.
1: Lekker my vriend, ons gesels dan. Cheers.
3: Yes.
1: Bye. Ons het vroeër gepraat oor Hurricane en sy stem wat gebreek het.
2: Mm-hmm.
1: Ek het uiteindelik 'n video laat werk. Hier is Hurricane na hulle oorwinning oor Mexico gisteraand.
4: Yeah, I've just been singing there. I can't really talk. yeah, what? on the occasion, the team, everything against us, we found a way.
2: I klink ook so na aand uit.
1: Vooral in Mexico. Ons is nog bezig met jou vergete 5, die wen liekie is Anikom. Wel, ons gaan bekend maak wat sy liekie gewen het. Ons het liekies oor plekke, en behoorlijk beide van ons het een visvang treffer gevat.
2: Duidelijk het ons visvang op die brein op die maandag.
1: So as jy met Monique stem, krijg jy visgat van Prikkie, Frikkie. As jy Zian stem, krijg jy hartebeespoordam. Dat is een lekker dam. Dis nie kom vir jou met nergens in gaan nie.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: I was scared of needles. I always have been.
8: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
7: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
8: And when I left, I felt braver than ever.
7: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
9: Ah, yeah.
0: Bok Radio.

0: It's Abhishek from the script in Will I Am. Yes, Book Radio. Dis Hall of Fame, lekker stukkie motivering vir jou. Ook nie 'n slegte kategorie maak vir vergete fame nie. Maar liedjie wat jou laat wil draf. Ek dink jy op 'n stoel sou wees, nee, ek moet dit eerlik wees. Maar ek is baie beïndruk met wat ons mee voor vandag gekom het vir vandag. Se vergete fame, treffers oor plekke. En per ongeluk, ons beide gegaan met 'n visvang treffer. Monique met visgat, ekke met harde weespoor, dan was het lekker dan in my mening beter.
1: Heen. Hallo, dis was super cool. Kom ons maak het sommer Zian en Monique. Zian, hashtag Monique.
0: So die enigste boodskap wat ons kry het, wat stem vir beide, nie, nie dit verwag nie.
2: Zian, Monique, nee. Julle kan ons nie die songs teen mekaar sit nie. Nie die twee nie. Maar ok, as nou met ene moet gaan, stoot my half een vis gaan.
3: Hey. Nee, wat is het taai. Julle kan my ook nie liekie speel, want ek is nou bezig vir my dokterskind.
4: As hy.
0: Hierdie tyd van die dag.
3: So, laat wel om hou, hoor.
5: Zian, beslis.
0: Ok, daar is een.
4: Oh.
6: Hé, hey, ons luister een bykie visgat, man. Hoor daar vir ons iets sê. Sorry, Jan.
4: Hi.
0: Okay, Monique.
4: So wil ek een maandag begin.
0: Baie, baie geluk. Geniet om.

0: aan jou.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 6:00 in die nuus. Polisie waarsku die onwettige gebruik van blou ligte sal nie geduld word nie en Eskom verwyder meer as 'n miljoen klante se lading verminderingsskedule.
2: Uitklok nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die polisie is bekommerd oor die onwettige gebruik van blou ligte. Misdaadsyndikate, algemeen bekend as die blou ligbende, gebruik dit om wetstoepassers na te boots en niks vermoedende motoriste te beroof, te kaap en te terroriseer. Twee verdagtes is die naweek in Centurion, Gauteng in hegtenis geneem vir die onwettige gebruik van blou ligte op 'n privaat voertuig. Polisiewoordvoerder Adlenda Mati sê die wet is baie duidelik oor die wettige aanbring en gebruik van blou ligte. Eskom sê hulle het aansienlike vordering gemaak met hul program om ladingvermindering te staak en meer as 'n miljoen klante is van die skedules verwyder. Dit verteenwoordig 65% van die 1,69 miljoen klante wat op die program was. Eskom woordvoerder Daphne Mokwenya sê die ladingsverminderingsprogram het aanvanklik 23,5% van die kragvoorsieners se 7,2 miljoen klante geraak, maar danksy die program word slegs so wat 8,3% tans geraak. In Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez het weer eens haar regeringsreaksie op verlede maand se twee dodelike aardbewings verdedig. Sy beskuldig kritici dat hulle haat teen die regering aanhits. Talle Venezuelane beskuldig die regering van kroniese wanbestuur en korrupsie en 'n ontoereikende reaksie op die ramp. 3342 mense is dood nadat twee aardbewings van 7,2 en 7,5 die land getref het. 16470 mense is beseer en meer as 17000 dakloos gelaat. Rodriguez het beloof die land sal nie 'n maatskaplike oproer verval nie. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Polisie waarsku die onwettige gebruik van blou ligte sal nie geduld word nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tambakor! Dis nie net nog 'n paal plek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaran Duba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Uitklok weer.
6: Goeie dag, ons kyk nou weer vanmorgen, Dinsdag 7 Juli. Dit gaan 'n redelike koelere dag wees en redelik bevolk. Goeie nuus is dit gaan 'n windstildag wees. Kaapstad bereik môre maksimum van 16, is 19 môre in Brackenfell, Parel môre 19, 23 in Kling William, Langebaan môre op 16 en Hermanus bereik môre maksimum van 17.
5: Uitklok weer.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaalsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Beste via Bonkradio, Bok TFS, Abba, Voulez-vous? Het is hier net die Bonkradio 99 FM. Het is French voor Gemeo.
1: Leens.
0: Yes, dat is een leen. En op die noot,
1: hey.
0: In ons game, with no name voor hierdie week. Wat noem ons dit?
1: Feit of fictie?
0: Ja.
1: Ek weet nie.
0: The lie detector.
1: The lie detector. Die leen verklikker.
0: Ja, sê, ek hou daarvan. Die leen verklikker speel ons hierdie week. Die een met die meeste punte aan die einde van die week stap weg met 'n lekker geskenkbewys van the Grounds Meat and Deli. Hoe dit gaan werk is, ons het vir jou 3 stellings. 2 is die waarheid, 1 is 'n leen.
1: Mm-hmm.
0: As jy dit kan uitsniffel, sonder om enige lifelines te gebruik, het jy 3 punte. En dan is nog 2 vir jou.
1: Ja.
0: Okay, ons trek een punt af elke keer as jy een activeer. So ons 50-50, nou ons vraag vir Zian, maximum van 3 punte op die spel, per ronde, dat is 3 rondes, so maximum van 9, as jy sikkel in wiskunde, so wat ek doen, ek het fysies neergeskryf hier langs my.
1: Dis okay.
0: Dis grappie. So ons het vir John Marie op die lijn om dinge af te skop vir hierdie week. John Marie, goeienaand, hallo daar.
2: Goeienaand, baie dankie dat julle my gebel het.
0: Oh, dis lekker om jou deel van die program te sê vir ons. Van waar is jy in die wereld, wat doen jy om jouself mee besig te hou?
2: Ek woon in Maposstrand en ek werk vir Liberty as 'n besigheidskonsultant.
0: Lekker, besige dame. En wanneer het kom by leens, John Rio, baie kry jy met hulle te doen, die loop van jou dag?
2: Redelijk baie, maar gewoonlik sien ek die gezicht voor my, so dit help.
0: Ja, as het sou help, Monique se gezicht is gewoonlik neutraal, so.
1: Mm-hmm.
0: Bly maar die sal, jy kan inskakel op Bok TV, maar ek dink het gaan nie veel help, nie. Ons is een bietjie van een delay, so baie eenvoudig, soos het ons verduidelik het. Jy kan vraag voordat jy net 'n besluit maak, ons kan deur die ding werk, as jy vraag het, kan jy vir Monique vraag?
1: Mm-hmm. Jy moet ook vir Monique een paar secondes gee om die vraag op te lees, maar dit is ook okay.
2: Okay.
0: Ek gaan nie help jy, maar jy is nou in die hande van Monique. Okay.
2: Dankie.
1: Okay. Jou eerste 3 stellings is as volg. Die derby tussen die 2 Los Angeles Major League sokkerspanne word Al Trafico genoem. Henry die 8ste het sy 4de vrou geskei omdat sy lelik was en pilots en co-pilots eet 2 verskillende maaltye op 'n vlug.
0: Sjoe, baie inligting wat hy deurgegee het, Jamie.
2: Goeie orde.
0: Ja, jou eerste reaksie op dit.
2: Op vraag 2, hy het sy vrou geskei omdat sy lelik was, het ek dit reg hoor.
0: Ja,
1: dit is, hy het,
0: Henry die 8ste
1: het sy 4de vrou geskei, omdat sy nie vol mooi genoeg was nie.
2: Wow.
1: Wow.
0: Jy weet al, makkers van nooit tyd, jy weet, hulle sal enig iets doen, vir al die ouens wat deel was van die koninklike familie, mm-hmm. Selfs die koning, hy was die koning gewees.
1: Ja.
0: So jy weet, die ouens het maar gedoen en sê wat hulle wil.
2: Ok, en dan op die eerste vraag, kan jy net vir my weet sê wat die liga?
1: So daar is 'n sokker derby tussen die 2 Los Angeles Major League sokkerspanne en dit word Al Trafico genoem.
2: Okay. Sjy, ek moet boy, wat die een is verkeerd.
0: Wat sien is die leen?
1: Mm-hmm.
2: Dit is moeilik.
0: Is jy onzeker, as jy die lifelines? Jy die lifelines gebruik, jy gaan nou punt minder kry vir elkeen wat jy activeer, maar 50-50 in die geval is dalk nie 'n slegte idee nie.
2: Ek dink ek gaan met die een wat verkeerd is Henry.
1: Henry die 8ste het sy 4de vrou geskei omdat sy lelik was.
0: Okay. Nou van die 3 stellings kan jy vir ons sê wat sê een van die 3 is 'n waarheid.
1: So wat definitief
2: een van die 3 is 'n waarheid.
0: Wel, ons gaan nou vir jou sê of jy reg is, maar ons werk so deur hulle.
1: Ja, so ek kan vir jou sê een wat definitief wel 'n waarheid is pilots en co-pilots eet 2 verskillende maaltye op 'n vlug.
0: Ernstig?
1: Mm-hmm. So dit is in geval een van die etes miskien, jy weet, ietsie fout het en jy voedselvergiftiging kry, of miskien vergiftig word, is het hulle twee verskillende etes geëet.
0: Ok, maak sê, iemand het airplane gekyk. Ok, en wanneer het kom by Henry VIII? Mm-hmm. Het hy sy vrou geskuim dat sy lelik was?
1: So, hy het het geklaim dat dit die rede is hoekom hy al geskei het. Dit is echter nie.
0: Aha!
1: Dit is alleen, hy het haar nie geskei omdat sy lelik was nie. Sy het hom eindelijk bykie gelos.
0: Oeh, ek bykie, ek bykie seer gekry.
1: Mm-hmm.
0: Ok, maak baie sin. Ok, wel, dit beteken, dit is 3 punte vir jou.
1: Dit doen.
0: In die eerste ronde, John Murray, wat is staat, en dan die El Trafico ding, ek ken actually die
1: flight. Ja.
0: Hulle noem het El Trafico, want as die derby in die gang is, is daar soveel verkeer rondom die stadion. Hulle noem het El Trafico. Dit is El Clasico in Spanje, te play om dit.
1: Is net, dis aklig.
0: Ok, well done, vol punte om te staan, John Murray.
2: Baie dankie, ek het geweet van die pilot, ek was onzeker van die El Trafico, maar die Henry situasie het net die van my raag geklinkie.
0: Ok, wel, rond de 2, kom ons kyk of jy dit week al raag krijg.
1: Ok, rond de 2, hier is jou 3 feite. Ed Sheeran het...
0: Dit is nie 3 feite nie.
1: Wel, hier is jou 3 stellings.
0: Moeilijke feite.
1: Hier is jou 3 stellings. Ed Sheeran het een tattoo van een bottle Heinz tomatie saus, omdat hy so baie daarvan hou. NASA het miljoene spandeer om een speciale pen te ontwerp vir ruimtevaardigings. En dit is onwettig om uit petrol uit te hardloop op die autobaan. Dit is onwettig om uit petrol uit te hardloop op die autobaan.
2: Ok. Ek moet gaan hier oor denk. Ek denk ek moet gaan met 50-50.
0: Ok. Monique, vat een van die waarstellings weg vir ons.
1: Ek sal vir jou sê, dit is waar om uit petrol uit te hardloop op die autobaan.
0: Dit
1: is onwettig.
0: So sluit hulle jou toe, geel jou fine.
1: Jy word
0: Pat hulle jou kar weg.
1: ek het ook toe ek het lees, dus ek soos, hoe maak jy die sin? Dit is nie asof ek as pris uit petrol uit gaan hardloop terwyl ek op die autobaan ry.
0: Niemand doen nie. Niemand enige plek in die wêreld as pris uit petrol uit.
1: Presies.
0: Okay, so dit is Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran het een tattoo van een bottle Heinz tomatie saus, omdat hy so baie daarvan hou.
0: Mm-hmm.
1: NASA het miljoene spandeer om een speciale pen te ontwerp vir ruimtevaardigings.
2: Dan is die stelling wat dan verkeerd is NASA het een pen ontwerp.
0: Vir ruimtevaardigings. En het miljoene spandeer daarop. Okay, ja. Monique, is John Marie reg?
1: Die leen in hierdie groep was NASA het miljoene spandeer om een speciale pen te ontwerp.
0: Ja, dit is iets wat baie mense nog steeds glo, want dat is een grapje, weet. En die risse het net een potlood som met hulle opgevat in plaas van die pen.
1: Ja?
0: Maar die ding is, as gevolg van die graphite wat afbreek,
1: terwyl
0: hulle skryf, ja, het hulle gesê, hulle wil nie die potloode gebruik nie, en hulle het niks spandeer, of wel nie miljoene spandeer om het te ontwikkel, nie, was een ou met die naam van Paul Fisher, wat die pen maatskapie het, hy was bezig om te werk aan een pressurized pen, en toe koop hulle het net oor.
1: Ja, so hulle het nie self ontwerp nie, okay. Maar iemand anders.
0: Kijk, 6 uit 6 tot dit, dus waar,
1: minus 1 vir haar gebruik van
0: 5 uit 6 verskoning. Laaste ronde, ek is so opgewonde, ek fokus sê, laaste ronde.
1: Kei.
2: Ek kan hem al vir my gee.
0: Nee, dis kom ons vir Monique het, my in toom tou.
1: Kei, laaste ronde, kom ons kyk. Ek gaan vir jou 3 stellings gee. 1. Napoleon was gesien as 'n koortgat. Die Beatles het amptelik opgewerk by Disney World en 'n tandarts het die elektriese stoel ontwerp.
0: Okay. So jy praat van die elektriese stoel, soos
1: die een wat gebruik word om mense
0: uit te sit. Okay. Okay, so ek ook nie die regte woord. Okay, interessant.
2: Ja.
0: Jean-Marie, vlieg oor
2: hulle. Dit voel vir my, laat ek weet die woord denk. Kan jy ook die eerste een het weer haar rol
1: was? So, Napoleon was gesien as 'n koortgat. Die Beatles het amptelik opgebreek by Disney World en 'n tandarts het die elektriese stoel ontwerp.
2: Die Beatles het opgebreek by... Okay, hou net gauw aan. Dit maak vir my sin dat die tandarts sou 'n stoel, dit klink vir my raak.
0: Vir pyn. Spesiaal design vir pyn.
2: Okay. Denk jy iemand wat kon het tandarts te werk soos homself nie? Okay. Dan, jy het gesê die Beatles het opgebreek by Disney World.
0: Mm-hmm. Amtelik,
1: ja. Amtelik opgewerk by Disney World en Napoleon was gesien as 'n kortgat. For lack of a better way of saying it.
2: Okay, nou, Napoleon weet ek was klein, hy was nie groot ou gewees nie. Okay, so ek gaan met die... Die Beatles het nie opgebrek in Disneyland nie.
0: Okay, Monique?
1: Ek gaan vir jou sê, die leen in hierdie drie stellings was... Napoleon was gesien as 'n kort gat. So, country to Poppy.
2: Die Beatles het nie opgebrek in Disneyland nie.
0: Okay, Monique.
1: Ek gaan vir jou sê, die leen in hierdie drie stellings was, Napoleon was gesien as 'n kort gat. So, country to popular belief, was hy eintlik bietjie langer as wat ons almal

0: as die normaal, so as hulle, die norm.
1: So hulle inch was bietjie langer as 'n
0: is as langer as, as die okay. Amerikaanse inch. So alhoewel hulle gedink het hy is maar 5 voet 2, is hy eintlik 5 voet 6 gewees.
1: Ja.
0: Omdat daar die verskil in hulle inches was.
1: Ja, en dit was ook die, ek dink hulle sê net 'n inch korter as die gemiddel.
0: Ja.
1: Ok, I, so, maar wie die hel breek op en gee sulke slegte nuus by Disneyland? Beatles, wat swam jou?
0: Hulle het besluit, hoorie, ons moet, kom ons gaan na die happiest place on earth en breek die slegste nuus ooit.
1: Oh, John Marie beteken een totaal van 5, mm-hmm. uitmoontlike 9, Monique wat jy vang dan in die laaste een, maar well done, mm-hmm. ek dink is nog steeds een baie goeie telling.
0: Dit is.
2: Baie dankie julle.
1: Kijk, jy moet een lekker aand hee, en wie weet, huh?
0: Dit is daak.
1: Het is een lang week, het is een lang week, nou gehoor, Monique is nie sleg in die game, is alsof sy lig vir die lewe. En dalk gesels ons dan weer vrijdag, want jammer, baie dankie vir jou tyd, jy moet een lekker aand hee, cheers.
2: Baie dankie vir julle, lekker aand.
1: So, as jy denk jy kan beter doen as John Marie, morgen is dalk jou geleentheid om dit te kan doen, jy kan het vir ons sê, Ek wil speel.
0: Ja, want nou weet jy hoe dit werk. Is altyd makliker as jy, as die ijs eerst gebreek is en jy weet hoe dit gaan.
1: Yes, morgen doen ons het weer. En ons sê baie dankie aan The Crowns Meet and Deli.
3: Op radio, uitklok, verkeer.
0: Net so vinnige kykie na jou paie, dit is 22 minuten na 6, daar was een motorfietsongeluk vroeger by Mike Pienaar Boulevard tussen Frans Conradie Rijlaan en die N1 by Vredenlust, dus een voertuig en een motorfiets wat al betrokken is. Dan jou rijtijd vir vandag, as jy nog op pad is, huis toe van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kykie na 3:30, tot in die Parel 50 minuten, tot in Somerset West 55 minuten, van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 3:30 in Century City, tot hier by ons kyk jy na 28 minute. As daar nog iets is,
3: 074-2989.
4: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
6: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7,99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 9,99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: is muziek van Sakkie en François van Kouk. Hy jy voor dit vir jou gaatje boezie en a bar song tipsy. En dis op die kruis so by jou beter alternatief, net die beste. Jy is nog een klok neergebring dier NMI Toyota, nou eers sikke tyd. Johan Ferreira en sy sport.
1: Die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Sy meneer Ferreira, goeie naand my vriend.
2: Goeie naand julle, goeie naand aan ons luisteraars laatste vir vandag. En kom ons begin met sokker, is die FIFA Wereldbeker toernooi. Volgende wedstrijde, Portugal tegen Spanje, is wedstrijd nummer 93. En die wenner daar is de plek in die kwart eindronde. PSA, België, Argentinië, Egypte en Switserland, Colombia. Dit is die bepalings wat oorblij. Kwartfinale wedstrijde wat nou vast is. Frankrijk tegen Marokko op die 9de juli. En Noorwegen tegen Engeland.
0: Oeh,
2: die 11de juli.
0: Dit is dit waar die Engelse droom gaan eindig? Ek het raar voor. Ek moet sê, tussen Engeland en Noorwe, leek nou meer Noorwees kant toe.
3: Rechtig.
0: Ek het raar voor gedink, hulle gaan vir Brasilië uitskakel. Ek het een groot gedeelte van die wedstrijd gekyk, en ek was beïndruk met hoe hulle die bal gehou het, hulle wat Noorwe is, want Brasilië, hulle is so flashy, hulle beweeg die bal so lekker, en so, jy weet met die jippe en
3: met
0: die dans, yes, en Noorwe was, ek het die bal,
3: ek hou die bal.
0: Ek pas die bal. Het was eindelijk baie vervelig om te kyk. Ek moet sê, dis kom ek aan die slaap geraak het. Maar, ek was nie verbaas toe ek vanoggend wakker word en ek Google FIFA World Cup en ek sien dat hulle van Brasilië geklop het. Nee, ek was glad nie verbaas nie. Geweet het gaan kom. So, well done. Maar, Johan, jou mening?
2: Nee, maar wat kan ek jou sê?
0: Is it still coming home? Is it still coming home?
2: Ja, dit is Dit is een goeie vertoering geweest, hier is een baie mooi samengevat Erling Haaland, wat twee doelen aangeteken het in die Noorweer Bentie in Brasilië. In Engeland wat hard moes werk om van Mexico ontsla te raak, en weer eens die naam van Harry Kane, wat voor hem toe spring. Dit was een groot wens, teen een van die gasheer lande. So nog net een van hulle wat oorblij is die VSA, want Canada is uitgeskakel en Mexico is dan ook uitgeskakel.
0: Het jy gesien, ja. Voordat jy aangaan, wat gebeur het met Jordan Henderson van Engeland? So na hulle gewen het, toe gaan sing hulle Wonderwall som hulle mense, en toe hulle, die spring allemaal so een vir een so voor die adverteringsboorkies wat al is, toe hy oorspring, toe gly sy arm, en toe val hy op die grond, en met die land sy arm eerste, en tussen sy gewrig en sy elleboog, snap sy arm in die helft. So, ja, ek dink hy is uit vir die rest van die toernooi.
2: Ek kan nie hoenders luister, maar die story vertel.
0: Dit is horrible. Jy moet die video sien.
2: Dit is die hele mens.
0: Jy moet die video sien, is aaklig.
2: Ja, die is ok, ek heel dankie, ek begin die nou mis. Maar dankie, ek sê die hulle my antie op verskillende platforms, maar ok.
0: Ek voel dit letterlijk nou vir jou.
2: Ja, ek is seker. Ek sal niks anders verwag nie. Kom ons praat, raak die sake, en vir Frankrijkse Damien Penaud is het einde van hierdie gedeelte van die nasieskampioenskap. Hy sikkel met een kuitbesering wat gebeur het tydens die toetswedstryd op week tussen Nieu-Seeland en Frankrijk. Twee punte tussen die twee spelers en hy het nog net genoeg gedoen het. Hy mis die wedstryd in Oost-Kool en Britain. Is het geloof en een soort op die nodig.
0: Hoe sê jy? Ja, maar Johanie, want jy breek so klein bykie op, kan jy net so 3 na links of rechts neem?
3: Fly to the left.
2: My vriend, dis nie ek nie, dis jy.
0: Ok, nee, en ons kom jy nou beeldskoon neer.
2: Dis waar my te sê. So ja, hy mis dit, hy was aan die toetse in Australië en in Japan.
0: Wie?
2: Damien Penaud.
0: Ah, ok, uitstekend.
2: Oh, het die hele story gemis.
3: Mm-hmm.
2: Ok, Damien Penaud van Frankrijk het besering, so hy mis die wedstrijd in Australië en in Japan. Ok, skrywing week uitslaaf van vandag, Boland wat Leipert geklop het, 39-20, Vrystaat het gewend in Limpopo, Blauwbulle, 66-41, Sharks 36-19 wenners teen SWD en WP het OP geklop 42-25. Het was 'n goeie wedstrijd om dop te hou. Maar die dogters aandreef onder 18 dogters, Boland, die Sharks geklop 27-10 en WP 27-5 wenners teen die Pumas. Ons het ook hokkie vanaand, Suid-Afrika's mans hokkie span speel in Durban in 'n reeks teen Maleisië. Dit is 5 toetswedstrijde wat op die 12de Julie klaarmaak. So as jy wil hokkie kyk, het word ook uitgesaai 7 uur vanaand, so sterkte vir ons hokkie manne. By Wimbledon is ons besig met Grand Slam tennis. Alex de Minaur, die 50e keerde, het vandag gegroet. En dan ook die einde van die pad vir Ashlyn Kruger. Sy het verloor teen Marta Kostyuk en Marie Baskova het verloor teen Elise Mertens. Die twee wedstrijde wat oorbly op die hoofbaan, Grigor Dimitrov teen Arthur Fury en Yuri Lecheka teen Alexander Zverev. Jasmine Paolini het Alexandra Ila geklop 6-4, 4-6 en 6-3. Ek sluit af met cricket nuus en die nuus gaan rondom kom ons doen het drieledig. Engeland wat hulle dieselfde span gekies het vir die derde T20 teen India as een wat die tweede wedstrijd gewen het. In Harare het Zimbabwe Bangladesh met 25 lopies geklop in die eerste eendag wedstrijd van hulle reeks, so dit was ook een goeie vertoning gewees. En dan kan ek vir jou nuus rondom die Amashowa gee. Die 40ste herdenking van die Amashowa wat gery word, fietsry waaroor ons gesels as jy nog nooit daarvan gehoor het nie, en dit is tussen Pietermaritzburg en Durban, en ons drie afstande, dit is 106 km is die classic, dan het is al ook die 40 km en die 70 km wat deel vorm van die dag, so dit is een geskiedkundige jaar vir die Amashowa, die 40ste ene, en ek kom legendes wat ook gaan deel vorm van die kom ons nou maar die ewe knie van die Comrades, is nie dieselfde ding nie, maar dis toch maar Durban na Pietermaritzburg.
0: Die Comrades op wiele.
2: Comrades op wiele, kom ons sê dit, 106 km en dan 86 km hardop. Nou interessant is, ek sal nogal net wil weet, as al enige van ons luisteraars is, wat die Amashowa en die Comrades al gedoen het, wonder of die mense is daar wat op die al gedoen het.
0: Denk hulle moet een speciaal medaille kry.
2: Ja. Oké, okay, dus dit wat ek sê het, ek en Neymar rol nou hier uit, einde van die dagse sport, ons groet jou tot morgen, en dan gesels ons verder oor alles sport.
0: Dankie Johan, dankie vir jou tyd my vriend, ons chat morgen, cheers!
2: Cheers!
1: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Deel van jou gemeenskap.
5: Hey!
4: Bok Radio ook op Bok TV.

0: my.
1: Is Rian Benari lig vir my? Eigenlijk dit is klem die vroeger gespeel het, want dat is altijd okay. Dat is altijd morgen. Oh, dit is, you game with no name, ons doen morgen weer, ja, het vind.
2: Leen virkelijk, hè.
1: Tussen twee waarhede, lekker geskenk bewijs van de Grounds Meet and Daily, wat op die spel is, dit doen ons weer morgen, maar, voor nou is het op groetheid van ons kant af, ons gaan nou een laatste keer kijken in Uitklok, hoe lijk je paaie?
3: Op radio, Uitklok, verkeer.
2: Net so laaste kykie na jou paaie, ek het niks niets aan my kant nie, net daar die motorfietsongeluk vroeger by Mike Pienaar Boulevard, by Frans Conradie Rylaan en die N1. Verder as jy iets teekom, dat weet asblief Brent Wayne, de wet is 074-2000-989.
3: Uitklok, verkeer.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en die maak vir jou aan Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusieve telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses en die maak vir jou aan familie vir altyd.
5: Yes, my, okay, hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou? Julle nie bezig met bou?
6: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar, ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
5: En netjies genoeg vir die kantoor.
6: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
5: Is hulle Saterdag oop?
6: Tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.
1: Ons sê, dit is, dan hebben we ons vir jou gaan grip, ons maak plek vir Brent Wayne de Wet, hy vat die dier na 10 uur vanavond, en dan van 10 tot 12, het ons vir Gerrit Skaap.
2: Oeh, die bok en skaap kleer,
1: yes.
2: Die skaap en bok kleer. Ek is nie seker wat ek aan het omwerk die beste nie.
1: Albei smaak lekker. So like 'n kerkie wat op jou wacht nog tot middernacht toe vanavond, maar vir ons morgen weer terug tussen 4 en 7. Baie geleer vannacht.
2: Baie feite geleer, baie leens geleer. Geleer Monique en Zian, denk jy self wanneer het kom by visvangliekies.
1: En morgen gaan een baie lekker vergeet of fijn wees. So, en sien jou dan. Is dit te vroeg in die week om te begin droom van die naweek?
2: Nooit.
1: Dit is nie. Hey, is Loverboy working for the weekend, wat ons uitneem uit die atelier vir vanavond. Tot morgen, mooi loop.
2: Goodbye.

0: Bernie's West, see you too, met hier op Bok Radio, Bok TV. Weerens, baie dankie aan die uitklok span, ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Bok Radio, hoofdrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Ramaphosa sê beleggers vertroue in Suid-Afrika se digitale ekonomie neem toe. En polisie waarsku die onwettige gebruik van blou ligte sal nie geduld word nie.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. President Cyril Ramaphosa sê beleggers vertroue in Suid-Afrika se digitale ekonomie neem toe na mate die land se strewe erken word om 'n toon aangewende digitale beleggingsbestemming te wees. Google het verlede week hul eerste Afrika wolkebraad in Johannesburg aangebied waar verskeie nuwe beleggings aangekondig is. Dit sluit 'n digitale vernuwingssentrum in Soweto in ter waarde van 3 miljoen rand. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief ondernemings soos Microsoft, Amazon en Mastercard belê ook in die land. Hy sê die digitale ekonomie speel 'n belangrike rol in die bevordering van ekonomiese groei en werksgeleenthede. Die polisie is bekommerd oor die onwettige gebruik van blou ligte. Misdaadsyndikate algemeen bekend as die blou ligbende gebruik dit om wetstoepassers na te boots en niks vermoedende motoriste te beroof, te kaap en te terroriseer. Twee verdagtes in die naweek in Gauteng is in hegtenis geneem vir die onwettige gebruik van blou ligte op 'n privaat voertuig. Polisiewoordvoerder Matthies sê die wet is baie duidelik oor die wettige aanbring en gebruik van blou ligte. En Eskom sê hulle het aansienlike vordering gemaak met hul program om ladingvermindering te staak en meer as 'n miljoen kliënte is van die skedules verwyder. Dit verteenwoordig 65% van die 1,69 miljoen kliënte wat op die program was. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die ladingverminderingsprogram het aanvanklik 23,5% van die kragvoorsiener se 7,2 miljoen kliënte geraak, maar danksy die program word slegs so wat 8,3% tans geraak. Ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê beleggers vertroue in Suid-Afrika se digitale ekonomie neem toe. Daar met die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Come on, turn the radio. Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
4: Jy luister na die aandskof
5: met Brent Wayne de Wet
4: op Bok Radio.

Julie het net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. 'N lekker goeienaand. Weer eens maandag die 6de Julie 2026. Ja, die groot vraag is, hoe was jou naweek? En daar gee die Springbokke nou die Engelse 'n lekker pak sla. Ek is seker het die wedstryd geniet en gekyk. Hulle het nou weer bewys hoekom hulle die beste span in die wêreld is. Eerste hier vanavond ek gesels met raadsheer Grant Tweek oor die winterprogram in Stad Kaapstad en dan 'n bietjie later speel ons Ken Jy Suid-Afrika speletjie. Ook indien die enige persoon wil geluk wens, huweliksherdenking of 'n verjaarsdag boodskap, stuur dit gerus na 074-2989. Baie lekker muziek wat kom hier, saam met my op die aanskof. Ons het hier gelaai BZN, Just an Illusion, en dan ook 'n bietjie die Pisang Skille met Ek Leef Brendan Piper ook 'n bietjie later. Maar vereers, goeienaand, hier is Foreign.

Roxy Music, oh yeah, 15 minuut oor 7, lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent op die aandskof, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou gewoonlik gesels ons op 'n maandag Kaapstad regering, maar raadsheer Grant Tweeke tans nie beskikbaar nie. En ek lees sommer 'n paar WhatsApps wat 'n bietjie deurgekom het. Haai Brent, goeie naand, Saterdag se wedstryd was nou lekker, die Engelse behoorlik op hulle plek gesit. En dit kom van Anton daar in die lekker Parel. En hier is nog eenetjie, dit is van Philip. Philip sê, ja, dit was 'n awesome rugby game. Cheslin Colby is 'n eister. Ja, nee, die man is so talentvol. Nou ja, toe ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. Moenie vergeet nie, jy kan nog steeds jou verjaarsdag boodskap of huweliksherdenking stuur na 074-2009-89. Hier is die Piesangskille, ek leef.

0: Net so kyk jy na jou vinnige verkeer, 18 minute oor 7 daar was 'n ongeluk gewees so 15 minute terug op die N2 uitgaande net na die R300. En so wees maar net op die uitkyk daar, dit is die N2 net na die R300. 074-2000-989 indien jy nog nuus vir ons het.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za.

0: Niklas Lou met Ek en Jy net hier op Bok Radio, Bok TV, maandag die 6de Julie 2026. Ons skakel oor na jou vinnige nuus oorsig.
1: Net Ek en Jy is ver in die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brendoy en Dewet in vandag se nuus oorsig. Eskom sê hulle het aansienlike vordering gemaak met hul program om ladingvermindering te staak en meer as 1 miljoen kliënte is van die skedules verwyder. Fossa eis volle deursigtigheid oor Zuma se reis na India. En die polisie waarsku dade van eie reg, intimidasie, diskriminasie, tuistering of die onwettige aanhou en ondervraging van mense sal nie geduld word nie. Die Weskaapse regering sê hulle het die gekoördineerde humanitêre repatriasie om buitelandse burgers te help wat vrywillig na hul geboorte lande wou terugkeer suksesvol voltooi. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Lewendig, dit is Droomsindroom net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my brand Wayne de Wet tot en met so 10 voor 10 en natuurlik na my show is dit Gerard Skaap wat lekker met jou gaan kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Ek wil baie graag gaan lees jou verjaarsdag boodskappe wat deur gekom het. Hier is enetjie, kom ons luister gou vinnig.
1: Van iets vertel Petersen op baie gesien op verjaarsdag toe wens. Mag die Heere altyd sy wakende hand oor jou en altyd veel leiding gee in jou levenspad voor en toe. Dankie vir alles wat jy doen en ons is baie lief vir jou van jou vrou Nandi en jou kinders Duncan en Hendra aan jou en Neil.
0: Daar sy Dale Petersen, jy moet baie lekker verjaar my vriend. En dan hier het Karel vir ons een lekker boodskap hier gestuur. Karel Jansen van Veren in Amerika. Hi, Brent het die afgelope naweek barbecue baby back ribs gesmook so 6 ure vir die gesin vir 4 Julie vieringe, 4th of July. Dit was beplan voor jou gesprek laas week oor die barbecue, die verskil tussen 'n barbecue en 'n braai. En dan van die bekendes wat ook lekker verjaar, Kevin Hart, hy is 47, Sylvester Stallone is 80, die rapper of rymkletser 50 Cent, hy is 51, die voormalige Amerikaanse president George W. Bush, hy is 80, jaar oud. Nou ja toe, indien jy vandag vir jaar van my kant af mag net goedheid en guns en al jou drome waar word vir die res van 2026.

0: she so high. Net hier op Bok Radio, Bok TV, hier het nog een verjaarsdag boodskap ingekom. Kom ons luister.
1: Hi Brent, hoop het gaan goed. Mag ek ook asseblief een boodskap uitstuur vandag? My kleinseun Dwayne Hoon is vandag 15 jaar oud. Dwayne, ouma Tasha is baie baie lief vir jou. Mag dit goed gaan met jou. Mag al jou wense bewaarheid word. En mag jy groot, slim seun bly soos jy is. Ouma Tasha, baie baie lief vir jou. Liefde. Hi, dankie.

0: Net so kyk jy na jou vinnige verkeer, dit is nou 10 voor 8. Daar was 'n ongeluk gewees, so 10 minute terug, Beidenpaal ry lank tussen Spaanweg en Capristraat, 2 voertuie is betrokke, so wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk, Beidenpaal ry lank tussen Spaanweg en Capristraat, 2 voertuie is betrokke. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2009-89.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Die Peter Alternatief.
3: Yeah!
2: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Talk Radio. Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Twee pot aftree stelsel ontbloot Suid-Afrikaners bestedingsgewoontes. En Ramaphosa sê beleggers vertroue in Suid-Afrika se digitale ekonomie neem toe.
1: Talk Radio. Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Doyne de Wet. Dit is Nasionale Spaarmaand en OO Mutual sê Suid-Afrika se twee pot aftree stelsel onthul hoe finansiële spanning bestedingsgewoontes vorm. Die finansiële versekeraar sê byna 2 jaar na die bekendstelling het baie lede insluitend hoë inkomste verdieners spaargeld onttrek ondanks die swaar belastingboetes daaraan verbonde en korttermynbehoeftes voor langtermyn aftreebeplanning gestel. Die meeste onttrekkings is gebruik vir lewenskoste, skuld en noodgevalle. President Cyril Ramaphosa sê beleggers vertroue in Suid-Afrika se digitale ekonomie neem toe namate die land se strewe erken word om 'n toonaangewende digitale beleggingsbestemming te wees. Google het verlede week al eerste Afrika Wolkberaad in Johannesburg aangebied waar verskeie nuwe beleggings aangekondig is. Dit sluit 'n digitale vernuwingsentrum in Soweto in ter waarde van 3 miljoen rand. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief ondernemings soos Microsoft, Amazon en Mastercard belê ook in die land. Hy sê die digitale ekonomie speel 'n belangrike rol in die bevordering van ekonomiese groei en werksgeleenthede. En die polisie is bekommerd oor die onwettige gebruik van blou ligte. Misdaadsyndikaate, algemeen bekend as die blou ligbende, gebruik dit om wetstoepassers na te boots en niks vermoedende motoriste te beroof, te kaap en te terroriseer. 2 verdagtes in die naweek in Centurion, Gauteng, was in hegtenis geneem vir die onwettige gebruik van blou ligte op 'n privaat voertuig. Die polisiewoordvoerder Atlendla Mate sê die wet is baie duidelik oor die wettige aanbring en gebruik van blou ligte. Ten slotte net weer die hoofnuus. Twee pot aftree stelsel ontbloot Suid-Afrikaners se bestedingsgewoontes. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
2: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: Die beter alternatief. Bok Radio.

Rihanna Nell met Tyd om te lewe net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM, 15 minute oor 8. Ja nee, die groot vraag is, lewe jy of is daar iets wat jou terughou om voluit te lewe? Dit is nou tyd vir jou, ken jy Suid-Afrika speletjie elke maandag net hier op die aanskof, saam met my Brent Oendewet. Drie vrae op pad na jou kant toe, ons WhatsApp line 074-2009-89, soos altyd, jy wen 'n lekker wynproe vir 'n twee mense. Hier kom jou drie vrae, as jy gereed is, ek is gereed. Nommer 1, die huidige mejuffrou Suid-Afrika, haar naam. Nommer 2, teen wie speel die springbokke volgende? Nommer 3, noem 1 van die hoofakteurs in die rolprent Bruid van die jaar. Daar sy 074-2009-89 vinnige vingers, die persoon met al drie korrekte antwoorde, natuurlik is die wenner. Hier is Sheryl Crow.

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.
2: 20:08, die tweede uur, die aanskof. Ons speel Ken Jy Suid-Afrika speletjie. Baie dankie aan al die WhatsApps wat lekker deurgekom het. Daai drie vrae, die huidige meeu vir Suid-Afrika, teen wie speel die Springbokke volgende? En nommer 3 noem een van die hoofakteurs in die fliek Bruid van die jaar. Baie dankie aan almal wat lekker saam gespeel het. Ek sien hier, laat ek gesien. Deewald, jy het so 2 reg, Rudy 1, Brendan 1, my vriend, en dan JC en dan Charles, en ook Susan, julle al 3 het het reg, maar die persoon met die vinnige vingers was Koenraad. Hy is die wenner vanavond in die huidige mejuffrou Suid-Afrika, Mazaleni, en dan nummer 2, die Springbokke speel teen Skotland, en dan nummer 3, een van die hoofakteurs is Bouwer Bosch, daar sy Koenraad van Belville is ons wenner vanavond. Een bykie later speel ons vandag in geskiedenis en ons kyk ook na die stories op die sociale media platforms. En dan nummer 2, die Springbokke speel teen Skotland en dan nummer 3, een van die hoofakteurs is Bouwer Bosch, daar sy Koenraad van Belville is ons wenner vanavond. Een bykie later speel ons vandag in geskiedenis en ons kyk ook na die stories op die sociale media platforms.

Johannesburg wereldstad, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudste. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en linne, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

draai na oop. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grammigheid te stroef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou man, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, ou man, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Is tyd vir planne

0: fight. Teens jou daar met praat is te laat, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM, ek is al met my Brent, die aand skof.
1: Kom laat ons die planne maak, in die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30, goeienaand, ek is Brent Doe en de Wet in vandag se nuus oorsig. Eskom sê, hulle het aansienlike vordering gemaak met hul program om ladingvermindering te staak en meer as 1 miljoen kliënte van die skedules verwyder. Fossa eis volle deursigtigheid oor Zuma se reis na Indië. En die polisie waarsku dade van eie reg, intimidasie, diskriminasie, tuistering of die onwettige aanhou en ondervraging van mense sal nie geduld word nie. Die Weskaapse regering sê hulle het die gekoördineerde humanitêre om buitelandse burgers te help wat vrywillig na geboortelande wou terugkeer suksesvol voltooi. Stuur jou nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig. Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: enorm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silver 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg meubels, altyd beter.
1: Weskaap en wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
2: Kwart voor 9 net hier Bok Radio, Bok TV, en die nou net ingeskakel het, my naam is Brent, ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10. 'N bietjie vroeër het ons Ken Jy Suid-Afrika gespeel met Juffrou Suid-Afrika teen wie speel die bokke volgende en ook noem van die hoofakteurs in die rolprent Bruid van die jaar. En ons wenner daar was Koenraad van die Lekker Belwel. Ons kyk gou na die stories op die sosiale media platform. Story nommer 1. Ek het nog nooit gesien dat 'n nasie soos Brasilia so baie huil omdat hulle span verloor het nie. Ek het video's gesien waar mense hul TV stik en slaan en hul span se hemde verbrand. Ja, hulle neem hulle sport baie ernstig op en die jong mense huil want kyk daar sokker is soos ons rugby hier in Suid-Afrika. Nommer 2, Mel Gibson het met The Passion of Christ natuurlijk groot geskiedenis gemaak wat 'n Bybelse rolprent is en betref en nou 20 jaar later staan hy gereed om rekords weer te breek met die opvolg daarvan en dit is The Resurrection of Christ. So ek is baie opgewonde oor daai fliek wat gaan kom en dan die laaste storiekie hier, Taylor Swift is 'n sterbelaaide troue in New York was blykbaar 'n droomdag maar Taylor se huweliksplegtigheid is waarskynlik toe oorskadu deur die dood van haar dierbare vriend. Dit is baie hartseer, ja nee, dit is so hartseer. Hoe vier jy verder as jy nou die nuus ontvang op jou groot dag dat een van jou beste vriende of vriendinne is so pas oorlede. Dit is die storie staans op die sosiale platforms. Ons gaan vorentoe nog met lekker musiek. Tern Lam is op pad met Mal oor jou en nog vele, vele meer. Hier is Elton John. Your song.

Radio. 3 minute oor 9 Bok Radio Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet. Lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het Maandag die 6de Julie 2026 en 20 FIFA Wêreldbeker nou tans Portugal en Spanje. Hulle twee speel nou tans. Dit is die eerste 4 minute en nog geen doele nie. Hier is die laaste ou speletjie wat ons speel en dit is vandag in geskiedenis. Hier kom hy nou in die 70s. Watter liedjie het Queen vandag vrygestel? Laat weet my gerus 074-2009 89. Hier is Jackie Lou met Wees Lief.

0: deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: 15 minute oor 9 die aandskof saam met my Brent Wayne. Dit weet 'n bietjie vroeër watter liedjie van Queen was op hierdie dag vrygestel in die 70s 1973 6 Julie en hier is die korrekte antwoord.
2: Ja, nee.
1: Oh, ja, nee, dit is nou nie die, wat ek gesien hier.
2: Keep yourself alive.
1: En daar is Jay-Z wat altyd elke aand in die laaste gedeelte speel, vandag in geskiedenis. Keep yourself alive van a Queen, 1973. Hier is jou 80s dubbelspel, ek het twee liedjes gekies. Guns and Roses, Sweet Child of Mine, Oh Mine. Dit is een van hulle. En dan, a baie bekende 80s, dit is The Police, Every Breath You Take.

0: Kantoor Meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Let's go!
2: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio.co.za. Die beter alternatief.

kwart voor 10. En nou ja, toe, baie dankie aan almal wat vanavond lekker ingeskakel het, wat lekker saam gespeel het. Ken jy Suid-Afrika speletjie Koenraad? Hy was die wenner daar gewees, Koenraad van die Belwel. Daar drie vrae. Juffrou Suid-Afrika, teen wie speel die Springbokke volgende? Dit was gewees natuurlik Skotland. Nou ja, toe môre aan speel ons Vetkoek op paleis. Ek gee jou oor aan 'n man wat gereed is om lekker saam met jou te kuier en gesels. Dit is niemand anders as die talentvolle Gerard Skaap van 10 tot en met 12 uur net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Hier is 'n paar lekker liedjies, maar saam met Gerard is daar nog vele, vele liedjies wat vir jou wag, soos Len Miller, hier is 4 werke wat wag vir jou, Wouter van de Venter en nog vele, vele meer. Nou ja toe, slaap lekker en ons kuier môre aan weer van 7 tot en met 10. Tot ziens!

0: 989 FM.
1: Jy kan al te shame aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, so be nie.
2: Jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, bye bye, welkom by Laat Aand met my Gerard Skaap, van 10 tot middernag, ek en jy keer lekker saam, elke maandag tot dinsdag, maandag tot vrijdag, hier op Bok Radio, van 10 tot middernag, ek en jy gaan lekker saam keer, bye dankie aan Brent Wayne de Wet, hy is morgen aan weer terug, hier op sy pos, dan vat ek weer morgen aan weer by hom oor, van 10 uur af, so, ja, Brent is weer morgen aan terug, Brent, bye dankie ou maat en veilig rij, ek en hy gesels altyd so lekker van die lig af, gesels ek en hy diep dinge hier by die atelier, baie diep seen, baie goeie mens, ek geniet om altyd met hom te gesels, baie dankie Brent, lekker aan vir jou my maat, veilig rij. Nou ja, ek en jy het die volgende 2 ure een bykie tyd saam, ons gaan lekker saam keier, lekker muziek luister, en ons speel een bykie een speeliekie vanavond, ek is lus om een bykie een speeliekie met jou te speel, geen prijs op die spel nie, net om te kyk, wie is die slimkop, ek hoor daar is baie, ek weet ook, daar is baie slim mense, hier by Bok Radio. So, die speeliekie wat ons gaan speel is, waar in die wereld is ek? Ok, ek is nie in die atelier, maar ek dink aan een specifieke plek, nee? En ek wil by jou weet, of jy gaan weet waar het is. Ek gaan vir jou 4 kryptiese leidrade gee. Jy gaan vir my reeds stuur op WhatsApp, jou antwoord. Die eerste wat reg is, is ons slimkop vir die aand. Dit is 4 kryptiese leidrade, wat ek vir jou gaan gee, en kom ons kyk of jy kan identificeer aan wat die plek dink ek vanavond. Kom ons kyk of jy slim is. Ek weet jy is, maar kom ons kyk wie is die slimste hier in Bokland. So, kom ons kyk. Die WhatsApp nommer, as jy nie weet nie, is 074-2000-989. Die eerste leidraad wat ek vir jou gaan gee is, ek dra water, maar ek is nie 'n glas nie. Ek dra water, maar ek is nie 'n glas nie. Ok, so dis die eerste leidraad. Ons gaan 'n song of 2 speel, en gee ek vir die tweede leidraad. Dit is iets met, dit is nie in Suid-Afrika nie, dit is een of ander plek waar, daar is obviously water, dit is dalk 'n rivier, of is dalk 'n kanaal, maar kom ons kyk, ek gaan vir jou nou weer, as kryptiese leidraad gee. Ok, ek sal vir jou die tweede ene gee. Ok, die tweede ene is, ek verbind 2 lande, maar ek is nie 'n brug nie. So die eerste ene is, ek dra water, maar ek is nie 'n glas nie, en die tweede kryptiese leidraad is, ek verbind 2 lande, maar ek is nie 'n brug nie. Kom ons kyk wie slim. 074-2000-989.

0: weer.
1: Jy is ingeskakel hier by Bok Radio, Bok TV, Gerard Skaap, wat saam met jou kuier van 10 tot middernag, maandag tot vrijdag. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad. Die bokke het mooi gespeel, nee? Baie, baie, baie mooi gespeel. So trots op die bokke. En natuurlik tans Portugal teen Spanje in die sokker wêreldbeker. Wie denk jy gaan wen? Ek sit maar my geld op die Portugese. Kom ons kyk of Portugal vir Spanje kan uitklop. Ek sit maar my geld op Ronaldo in sy span. So kom ons kyk maar. Alright, jy is ingeskakel hier by die beste radiostasie hier uit die Weskaap uit, reg oor die wêreld op www.bokradio.co.za en op 98.9 in die Weskaap. Ons kyk na leidrade wat ek gee, waar in die wêreld is ek, waar dink jy, het ek 'n plekkie geïdentifiseer in die wêreld. Ek het vir jou een kryptiese leidraad gegee, dis natuurlik, ek dra water, waar is ek, maar ek is nie 'n glas nie. En die tweede een is, ek verbind twee lande, maar ek is nie 'n brug nie. Die derde een wat ek vir jou gaan gee is, duisende skepe besoek my elke jaar, dis die derde een. En ja, so die eerste een is, ek dra water, maar ek is nie 'n glas nie. Die tweede een is, ek verbind twee lande, maar ek is nie 'n brug nie. Die derde een, 1000 skepe besoek my elke jaar. En die vierde een, ek is een van die belangrikste waterweë in die wêreld. Ek is een van die belangrikste waterweë in die wêreld. Dis die vier leidrade. Watter plek dink ek aan vanaand? Waar is ek in die wêreld, as ek vir jou hierdie vier leidrade gee? Ek dra water, maar ek is nie 'n glas nie. Die tweede een is, ek verbind twee lande, maar ek is nie 'n brug nie. Die derde een is, 1000 skepe besoek my elke jaar. En die vierde een, ek is een van die belangrikste waterweë in die wêreld. Watter plek dink ek aan vanaand? Dis 'n kanaal, kom ek gee vir jou nog 'n kryptiese leidraad. Dis een van die kanale in die wêreld. Gaan ek jou uitbal vanaand, of gaan ek nie? Ek het 'n paar antwoorde gekry. Ja, Porra sê, dit gaan definitief Portugal wees. Bon nooit, pa, bon nooit. Ek gaan nou na jou voice notes luister. Ek sien Porra het vir my 'n paar voice notes gestuur. Ek gaan nou na hulle luister, my maat. So ja, dis die vier leidrade. Ek dra water, maar ek is nie 'n glas nie. Ek verbind twee lande, maar ek is nie 'n brug nie. 1000 skepe besoek my elke jaar. En ek is een van die belangrikste waterweë in die wêreld. So ja, daar het ek vir jou vier kryptiese leidrade gegee. Ek kry verskillende naam plekke hierso. Dis nie die Seeskanaal nie, dis nie die Swiskanaal nie, dit is nie die Engelse kanaal nie. So wat 'n kanaal bly oor? Stuur my WhatsApp 074-2000-989. Jy is by Bok Radio, Bok TV. Dis nou presies 16 minute na 10, my naam is Gerard Skaap, goeienaand.

0: Ek dra water, maar ek is nie 'n glas nie. Ek verbind twee lande, maar ek is nie 'n brug nie. Duisend skepe besoek my elke jaar en die finale kryptiese leidraad is, ek is een van die belangrikste waterweë in die wêreld. Waar is ek vanaand? OK. So die antwoord is, dis een van die kanale in die wêreld. Dis nie die Engelse kanaal nie. Dis nie die Seeskanaal nie. Dis nie die Rynrivier nie. Dit is nie die Hormuzkanaal nie. Laat ek gou kyk hierso. Dis nie hy nie. Dis nie die iemand het my die Swiskanaal, dis nie die Seeskanaal, dis nie hy nie. Dan het Hendrik ook gesê dis ook die straat van Gibraltar nie, Hendrik, dis nie hy nie. Dis nie die straat van Hormuz nie, dis nie die Seeskanaal nie, dis nie die Oorkanaal nie, iemand het vir my gesê die Oorkanaal, dis nie die Oorkanaal nie, ek het, hierso, ja, so ek het, as ek kyk na die tyd wat die boodskappe ingekom het, het ek 1, 2, 3, daar 1, ja, het allemaal gelijk gestuur, 2, Ok, so as ek nou regtig moet kyk na die mikrosekonde wat die boodskap ingekom het, was dit natuurlik, ek weet nie wie dit was nie, maar ek het nie die persoon se naam nie. Julle moet julle name asseblief vir my bysit. Maar die, ja, hier so is hy nou, dit is, dat ek het gekyk, Ilana, jy is ons slim kop vir die aand, die Panama Kanaal, ja, die Panama Kanaal is natuurlik ons plekkie waar ek was vanavond, of waar in die wereld. So ja, ons het omgaat, sy was reg gewees, Leon was reg gewees, hy was net 'n sekonde agter haar, of 'n minuut agter haar, dan het ons ook, ja, ek het nie, dis Duffy was ook so gelyktydig, al het, drie mense, het seker Google dieselfde tyd benader, ek spots my net, maar ja, het was drie, soos Duffy, Leon en Ilana, wat gelyktydig was, om te sê, en ja, dit is, ek dink, dis hier lot gewees, dan het ek vir Porra het vir my een voice note gestuur, kom ons koor gaan wat sê Porra, my maat is altyd in die gang, hy is besig hoor, hy is besig.
1: So dan in Egypt, in the Nile River.
0: Nee, is nie hy nie.
1: Good evening, Skapie.
0: Good evening, Porra, good evening. Die man is aan die gang, hy is bedrywig vanaand. Ek kan hoor, hy speel lekker bokradio daar in die achtergrond. Ja, jy kan vir my hoort, WhatsApp stuur, as jy net wil hallo sê vanaand, ek wil graag weet, waar is jy in die wereld vanaand? Nou, dat ek gesê het, waar ek is, by die Panama Kanaal, wil ek graag weet, waar is jy vanaand? Van waar af luister jy bykie na ons? Het sal interessant wees om uit te vind, van waar af jy luister vanaand. Of jy dalk by die werk is, by die huis is, dalk is jy in die Kaap, dalk is jy in Johannesburg, of dalk is jy oor see, dalk is jy in Engeland, dalk is jy een van die H2A manne wat in Amerika tans na ons luister. Laat weet ons bykie, van waar in die wereld luister jy? Dit sal nogal interessant wees om te weet van waar af jy luister vanavond. Muziek op pad nog vir jou van Von Gardner, wat nou appel met hardwerkende man, Ugly Heart van GRL, en hierdie enekie van Kelly Marie. Make love to me, dis op pad vir jou, net hier op Bokradio, Bok TV. Goeienavond, my naam is Gerard Skaap, net hier, saam met jou, tot en met middernag.

0: Jy's ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, Geraadskaap wat saam met jou kuier tot en met middernag en dit was Jean Belcher gewees met Kampvuur. Hendrik uit Limpopo, uit Grobbelersdal, Limpopo stuur vir my hierdie stempos.
1: Goeienaand Gerard. Ja, so lekker om jou stem na 10 in die aand te hoor, want ek werk tot sy 9:00 se kant toe. Maar ok, ek begin nog redelijk laat in die oggende werk. So ek gaan slaap nie vroeg nie. So is regtig baie lekker om 'n bietjie stem na 10 te hoor in die aand en dan is dit nou nog 'n lekker show ook.
0: Daar sê Hendrik, baie dankie my maat, baie dankie. Alipa daar uit Grobbelersdal uit in Limpopo. Dis lekker om luisteraars ook te heinde en verre, nee, daar uit Limpopo uit. Ek hoop julle het hoe is dit daar? Ek dink is hoe is die weer daar by julle, nee? Laat weet my 'n bietjie daar. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die weer, maar ek sal graag by jou wil weet hoe is die weer daar by julle. Hier by ons in die Kaap was 'n lekker dag gewees, lekker oop lig gewees en blou lig en hier en daar 'n ou vlieswolkie, maar koelerig in die oggend en koelerig in die aand, maar ja, nie te sleg gewees nie. Sukkel net om die wasgoed droog te kry, nee? Val daar waar ek bly, as die wasgoed uithang, dan dis hoe komplekse, so jy kry son eers 'n bietjie laat middag, so hou sukkel maar 'n bietjie daarmee, maar is maar daai tyd van die jaar hier in die Kaap wat ou sukkel met die wasgoed en so aan. Maar andersins gaan ons aan, nee, dit is 'n beautiful plek hier Kaap, so ek is lief hier, so ek wil nooit weer trek hier nie. Sover ek het wil hê nie. So, ek is nou 3 jaar hier so en ek is lief vir die plek en dit is nou my huis. En ek wil nie weer trek nie. Nooit. Wie wil trek as jy hier sou bly? Absoluut, nee. Nou ja, hierna Prime Circle, Christenberg, Andriet en Amy Winehouse is also pad vir jou hier op Bok Radio Bok TV, hier op laat aand met my geraadskaap van 10 tot middag. Kuier ek saam met jou vanavond op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrydag, dieselfde tyd en plek. Prime Circle sê hallo. 074-2000-989 is die WhatsApp-lijn. Stuur hom nou.

0: Chris de Burgh hier op Bokradiebok TV met I'm Not Scared Anymore. Hoekom moet ons bang wees? Ons is saam met jou en jy het 'n vriend in ons hier by Bokradio. As jy nou alleen is daar by die huis, dan kan jy net ingeskakel bly by ons. Ons sal jou geselskap hou en ons is daar vir jou. Nou gepraat van essensiële werkers, ons dink ook vanavond en ek wil graag erkenning gee aan nagskoolwerkers. Dis natuurlik mense wat die wiele aan die rol hou vir ons terwyl ons by die huis sit. Daar's nagskoolwerkers, vragmotorbestuurders, sekuriteitsbeamptes. Ek praat nou van sekuriteitswagte en natuurlik ook reaksie. Dan het ons verpleegkundiges, polisie en bakkers. Bakkers wat natuurlik seker maak dat jy môre instap en jou vars broodjie kry. Ja, dis essensiële werkers. So ek sê natuurlik vir elke een van julle baie baie dankie. Ek haal my hoed af vir julle en ons sal eer julle. Natuurlik ons nagskoolwerkers en sekuriteit en polisie en verpleegkundiges, baie baie belangrik, hospitale wat nou in die gang is. Ek weet as jou beroep is 'n beroep wat jy gekies het, maar het verg 'n spesifieke persoon om daai funksie te kan verrig. So ek sê vir elkeen van julle baie baie dankie van hier van my af hier by Bokradio. Nou ja, ons kyk gou na 'n paar boodskappe wat ingekom het. Hoor nou hierso, dis nou ou Leon daar van Gordon's Bay wat vir my hierdie boodskapie stuur.
1: Hoop op, gou spyn. Ek het gesê geraad. Wat 1-0. Ah, sê. Sorry, Pora. Bonnooit.
0: Bonnooit, pa. Bonnooit. O, Leon daar uit Gordon's Bay. Dan sê die boodskapie so, ou Christenberg is een van my groot gunstelinge. Dis allemaal mooi.
2: Wat daar een wolk is, is daar een

So pas 3 minute na 11 hier op Bok Radio Bok TV, Gerard Skaap het saam met jou kuier tot en met middernag. Baie dankie vir al die boodskappe wat ek inkry. Willem uit Malmesbury wat sê hy geniet die muziek baie. Baie dankie Willem, dankie vir jou boodskapie. Ja, hy sê hy geniet verskrikkelijk baie vanavond. Hy sê lekker muziek. En dan boodskapie gekry van, ek kan nie sien van wie af nie, maar Oja, Leonie van Protea Hoogte. Sy sê, Gerard, ek stem saam die Kaap is die plek om te wees, dis koud, maar ek het hot flashes, so ek floreer in die koue nonnies van Brackenfell. Daar sy nonnies. En dan een boodskapie gekry van, ek het nie een naam by nie, kom ons kyk of ek een naam kan kry. Maar sy sê, moet nie vergeet van law enforcement auxiliary nie. Auxiliary mag nie. Ok, ek sal nie vergeet nie, nie. Ek sal hulle ook insluit. Law enforcement, SAPS, die Cape Town Traffic Services, ons nou nie iemand vergeet, want ons natuurlijk ook die Provincial Services, die Provincial Traffic, ons moet hulle allemaal onthou, nie. En ja, elkeen wat iets doen om dit vir ons veilig te maak hier in die Weskaap, en ook daar waar jy bly dalk. Jy weet, so, is belangrijk om hierdie mense erkenning te gee. Hulle doen baie, baie werk, baie goeie werk, vooral in die aande, wanneer allemaal slaap en rustig is, is hierdie mense aan die gang en bezig. So, dis goed. Baie dankie daarvoor. Jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, stuur my een WhatsAppie, kom ons hou dit nog bezig, ek moet nog saam met jou wees vir die volgende uur, kom ek en jy keer lekker saam hier op Bok Radio, Bok TV, ons doen net wat ons doen, en ons keer lekker saam. Wat jy ook al doen, as jy in die bed is, of as jy dalk voor die rekenaar nog sit, daar by die huis, of voor die TV, en jy kyk Bok TV, ek weet nie, ek dink daar was 'n issue met Bok TV, maar hulle sorteer hom uit, ons technici is besig om aan die hand te werk, maar as jy net luister, jy weet, en jy sit 'n kopie koffie en drink, en dis goed, dis lekker om jy saam met my te, ek geniet het om saam met jy te kan kuier, en 'n gas in jou huis te wees. Ja, ons gaan met Van Halen, Spoegwolf, Fountains of Wayne, en Emmy met Wat Gaan Gebeur, is als op pad vir jou hier, op Bok Radio, Bok TV, laat aand met Gerard.

Spoegvol vir op Bok Radio, Bok TV, en ja, nee, ek is gek, ek schaande oor Spoegvol, uniek, en so uniek stem, en so, is net een lekker beat, ek kan het nie anders verduidelik hê. Ek het nou gesê, ek gaan mykie kyk na die weer, hierby, wel, kom ons kyk, Pretoria is morgen 6 op na 21, woensdag 8 op na 22, Johannesburg, 3 op na 21 morgen en woensdag 9 op na 20, Kaapstad 12 op na 21 morgen en woensdag bewolk met 12 op na 18, Durban 13 op na 26 sonnig en woensdag 18 op na 23, Bloemfontein morgen minus 1 op na 21 en woensdag 5 op na 19, Polokwane 6 op na 20 morgen en dan woensdag 8 op na 21, Abington 7 op na 27 morgen en woensdag 12 op na 24, Port Elizabeth bewolk met 9 op na 20 morgen en woensdag 14 op na 19, Oost-London 13 op na 23 morgen en natuurlijk op woensdag 15 op na 21, Kuberga is 9 op na 20 morgen. Dan praat ek met Hendrik, daar uit Groblersdal, hy sê, een minimum van 8 en een max van 22, maar die akelige wind wat daar, wat daar was nie, en lekker sonnig, nog nie een langbroek aangetrek die jaar nie, daar sê Hendrik, dis die gees, ou maat, dis die gees, een man met een kortbroek dra so lang as wat jy kan, nie, maar hier by ons raak het nou so bietjie koelig, koelerig, so een langbroekie en een baiekie is maar nodig, en een beanie ook so nou en dan. Ek het my beanie by die kar, toe ek so by die atelier inkom, toe haal ek hom af, want dit is bietjie warm in die atelier, so ek wil nou nie die brein uitbrand nie, so. Maar bedankie vir al die WhatsApps en die boodskapies, dis lekker om saam met jou te kuier, en baie dankie vir allemaal sy interaksie, dit laat die ouse aand ook sommer net lekker vinnig loop, nie dat ek wil hê dit moet vinnig verby gaan nie, maar dit laat het net lekker vloei, die energie vloei, en as hy in die atelier is en die energie vloei en die luisteraars gesels lekker saam, dan maak dit die moeite werd vir my om hier te sit. Jy weet, dit voel daarom of ek iets bereik met jou. ek wil dan voel, weet, as jy hier sit, daar is iemand wat die muziek geniet saam met my. Jy weet, dis nie ek wat een eensuidige energie vloei het nie. Dit is een tweerichting straat, nie? Die energie vloei terug, dit is belangrik. Nou ja, kom ons kyk, dit is 11:15, as jy dalk nog bietjie wil gesels op WhatsApp, 074-2989, dit is vir my so lekker om saam met jou te kuier vanavond, elke aand, maandag tot vrijdag, van 10 tot middernag, en as jy dalk op die pad is, wees net veilig en bestuur veilig en, ek het vandag oorgeskakel na ander versekeringsmaatskapie toe, en toe moes ek na een van hierdie speciale is a klein blokkie wat, of dit lyk amper soos as jy nou nie Gauteng bly, dit lyk soos 'n e-tag wat hulle by jou spieelkie insit, en ek het vandag ek moet hierdie slegte gewoonte afleer, kyk, ek is besig op die foon as ek ry, hoor, en ek het nie my Bluetooth stikkie saam met my gaan, my Bluetooth stikkie saam met my gehad nie, en ek het vergeet, hierdie ding monitor as jy op die foon is, en met my versekeringsmaatskappy, as ek goed bestuur, en ek is nie op die foon nie, dan kry ek 60 punte, elke dag, wat opgaar, en dan kry jy dit kontant terug, aan die einde van die maand, en ek kyk toe gauw vanavond in die toepassing, om te kyk, hoe het ek gery, maar my vrou wil ook nou kyk, toe het ek minus 412 punte, en hulle wys precies, waar ek op die selfoon was, net met die klein telematics device, wat hulle in die kar sits. Toe kry ek nou oorvol by die huis, want mama sê vir my, ek is te besig op die foon, ek moet op die pad concentreer, so ja, dit wys ou net die technologie daar buiten. Klein blokkies is daai en hy monitor wanneer jy op die selfoon is. Can you believe it? As jy skerp om 'n draai gaan, as jy hard breek, as jy versnel, allerlei goedkies, daai klein blokkie, dis 'n klein blokkie wat hulle in die venster plak, dis nogal skrikwekkend. Ja, dis ons Stacey's Mom, Fountains of Wayne, net op Bok Radio, goeienavond.

Is it going about Katy Perry and Skip Marley? Ja, en Chain to the Rhythm, net hier op Bok Radio, Bok TV. En dit is nou so pas 27 minute na 11. Ek kuier saam met jou tot en skuins voor middernag, net hier op Bok Radio. En ja, die muziek is net heerlik vanavond. Ek geniet het terdeel om saam met jou te kuier op die prachtige maandagaand. Rechtstreeks hier uit ons atelier in Brackenfell in die Weskaap, waar jy ingeskakel is. Baie dankie dat jy ons luister reg oor die wêreld op boktv.co.za of in die Weskaap op 98.9 FM en natuurlik ook op Bok TV. Dis waar jy ons kan kry. Gaan volg ons op al ons sosiale media platforms en bly ingeskakel en natuurlik in touch, soos die Engelsman sê, met wat hier by Bok Radio gebeur op ons sosiale media platforms. Natuurlik baie baie maklik om ons in die hande te kry, ook op WhatsApp 074-2989. My naam is Gerard Skaap, jou gasheer op een maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag aand tussen 10 en middernag, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dis ons Ray Dillon, uit Massain, hier op Bok Radio.

Desbulgaradio. Dis op pas 25 voor 12 hier op Bok Radio, Bok TV en lekker om saam mee te kan kuier. Die tyd het so vinnig aanbeweeg, nee, en is amper tyd vir my om te groet. Ek het nog so 'n paar liedjies wat ek gaan speel en dan is dit tyd vir my om te groet. En ja, dan gaan ek jou net so 'n bietjie 'n gedagte gee vir die dag. Ietsie wat ek nogal baie inspirerend vind. Weet, ons maak soveel foute in ons lewe elke dag. Ek sê altyd 'n ou wat nie werk nie, maak nooit 'n fout nie. Mense wat nooit niks doen nie, of nie werk nie, hulle gaan nie 'n fout maak nie. Maar ek gaan nou my boodskapie met jou deel, en dit sal jou inspireer vir môre en die dag gaan na. Maar jy gaan nou bly ingeskakel vir daai boodskapie. Dis 'n kort boodskapie wat ek vir jou wil gee, om jou te motiveer om môre net beter te wees. Maar dit gee ek vir jou nou. Bly ingeskakel daarvoor. Musiek op pad van Willem Botha en Fat Man, maar eers een van my gunsteling kunstenaars, Chris Rea. I can hear your heartbeat. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Geniet hom.

Radio 989 FM. 13 minute voor 12 hier op Okraribok TV, tyd vir my graadskaap om te sê goeie nag. Ek hoop jy gaan lekker doeks en morgenoggend tussen 5 en 7 is dit Wimpie en Marisa wat weer saam met jou gaan kuier op die BOK Breakfast. Nou ja, van my kant af, ek het so lekker saam met jou gekuier. Ek is morgen aand weer terug, selfde tyd, selfde plek, net hier op Bokradio, op 98.9 FM of op bokradio.co.za. Jy kan ons luister enige plek in die wereld op die stroom, natuurlijk bokradio.co.za. Klik net op Bok TV of op luister online. Natuurlijk die gedachte waarmee ek jou wil laat vanavond, voordat ek nou rui, is, onthou, jy hoef nie vandag perfect af te sluit nie. As jy jou beste gegee het, is dit genoeg. Morgen is 'n nuwe dag met nuwe geleenthede, nuwe hoop en 'n vars begin. Rus vanavond met vrede in jou hart. Met dit sluit ek af, met dit groet ek, lekker aand, dankie vir die saamkuier, tot ziens.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

in een dorpie naby Ergens, het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees en my teen haar kerk was een dikwels, jy weet nog gelukkig getrouwd met die sien. Piet het Skelm by hotel gesing. Bedags was sy stadstesorier wat eerlik mes die Bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand, 'n bord kos, sy blou kitaar en die skoolse maai, want soos amal het Piet ook sy prijs.

koerant tot die burgemeester van die heilig. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Heila net gebloos, die hotel-eienaar geglimlag en ou Piet het net gesê, maar Heila het nog nie kon kyk nie.

hou sy arms oop vir jou. Wêreldwyd op Hok Radio.

0: hou sy arms oop vir jou.
1: Wêreldwyd op Hok Radio.co.za.